sommer verander. Jou lach is soos die braaiste ster wat skyn. Jy is my Calgary in die sand, jy is my Mary Ann.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag en hartlik welkom by Landbou Mikrofoon. Ek is Hermine Kotse, die gasvrou, en dit is regtig my voorreg om vandag saam met julle almal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is natuurlik 'n inisiatief van die NLU. Jy kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nau.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program. Dit natuurlik op Maandag tussen 4:45 en 5:45. Jy kan ook inteken op die nuusbrief van die NLU en daar word van ons onderhoude as potgoeie gebere. So daar kan jy daarna gaan luister. Nou ja, wat ons program aan betref, vandag gesels ek met Jaco van Wyk, die voorsteur van die LPO oor die skaap in Daba op Mariental, gesels met Eckhart Volkman van die Chocolate Association of Namibia. Hy kom gee vir ons 'n bietjie terugvoering daar. Dani van Vieren kom gesels met ons oor landbou werkgewersvereniging nuus. Ons kry die veilingsnuus van Henno Badenhorst en van Jimmy Faber. En dan gaan ons ook gesels met Gernot Eggert oor sake van die Akkerbou Produsente Vereniging. Ons het ook die volgende veilingsnuus ontvang. Speenkalf veiling op Kalkrand Woensdag die 22ste Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 10:00. Navraag Janeman Lambregs by 081-682-6626 of Johan Smith by 081-127-0870. Grootvee veiling op Windhoek Donderdag die 23ste Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 10:00. Navraag Willem Venter by 081-809-6646 of Johan Smith by 081-127-0870. Kleinvee veiling op Rehoboth Dinsdag die 28ste Julie by die Karoo Oes veilingskraal om 9:00. Die aanbod daar 500 bok, 500 skaap en navraag kan hier gaan Andri Steyn by 081-122-282. Grootvee veiling by Hoogveld Woensdag die 29ste Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 10:00. Navraag Callie Swanepoel 081-144-3951 of Ian Malan by 081-365-2105. Speenkalf veiling op Gobabis Vrydag die 31ste Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 10:00. Navraag kan die rig daaraan John Venter 081-854-3785 of SB Grobbelaar 081-623-6922 of Georgia van Solms 062-564-154. Nou ja, luisteraars, bly gerus ingeskakel op die sprinkeldiens van die NBC, dit natuurlik Hartklop FM, en geniet vandag se program saam met ons.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit aan by my eerste gas, ek gesels met Eckhart Volkman. Goeiedag Eckhart.
3: Goeiedag Min en goeiedag luisteraars.
1: Ja, ek het nou net met iemand gepraat voor jou wat daar van Otjiwarongo se wêreld afkom en sê die winter het daar ook vir julle gelos.
3: Ja, was dit ooit daar?
1: Ja, drie dae koue daar.
3: Ons soek definitief nog koue en nie een winter wat op 'n maandag gebeur nie.
1: Ja, verseker. Ek hoor natuurlik, as ons met jou gesels, is het Chocolate Association of Namibia sake, en jy het vanaand so twee sakies wat jy graag onder die luisteraars se aandag wil bring. So, gaan gerus voort, en as daar ietsie is wat onduidelik is, sal ek jou vra daaroor.
3: Dankie, Amin, vir die geleentheid, en dankie luisteraars vir die belang. Ek wil 'n bietjie daaroor praat dat ons in die laaste rondes van voorbereidinge is vir die sogenaamde Biomass Fair. Die Standard Bank Biomass Fair 2026 gaan deurgevoer word in samentlike deurvoering van die Namibian Biomass Industry Group, ons dakverband en Charcoal Association of Namibia ter Otjiwarongo. Op die 6de Augustus met 'n konferensie wat beskouing van die bedryf al geheel en die ontwikkelinge gedurende die laaste 2 jaar waar ons nie by mekaar gekom het nie, gaan gee. Dit gaan aandag gee aan die biomassa sektor al geheel. Alles wat met bos gedoen kan word, dis nog baie meer as net die gewone braaikole. Dis ook die biochar, dis die woodchips, die energieproduksie wat ons nou inloop met die Oshikoto Biomass to Power Station naby Chumip, wat blijkbaar einde van volgende jaar gaan beginne operationeel wees. Al die markte gaan ons na kyk, want dit is vir ons van belang dat die eienaars van biomassa die beste mark vir hulle product kry wat beskikbaar is, onafhankelijk daarvan wat die waarde toevoegingsketting dit is. So die konferentie gaan thema's behandel wat daarvoor van belang is, ook technische innovatie, innovation, nuwe markrolspelers, nuwe markte. Ons kom achter dat daar meer en meer navraag ter wereld is, ook in die Midde-Ooste, Asië, Amerika, waar ons kolen toe verkoop. En dan gaan ons 2 dae aansluitend die konferentie, gaan ons een skou hê met al die technische ondersteuning wat die houtskoolbedrijf, wat die biomassa bedrijf gebruik en ontwikkel het gedurende die laatste 2 jaar. Baie opwindende gaste, ook van Suid-Afrika, met technologie, in die biochar, ons eie nuwe biochar initiatief, die Rangeland Institute, wat nou operationeel is en ook al succesvol was om carbon credits te verkoop. Ons gaan definitief ook oor beleide praat, die carbon market framework, ons eie verpligtinge in die klimaat, ooreenkomste van Parijs. Al die dinge gaan behandel word en ook aansienlik gewys word met demonstraties. Ons beplan om verskillende biochar-oonde voor te stel, operationeel. So dit gaan een opwindende pakkie word van 3 dae en luisteraars is baie hartlik welkom. Ek wil vooral vir die producente en die boere nooi, die is die tekengroep van hierdie gesprek. Ons het ongelooflike navraag na houtskool uit die buitenland op die oomblik. Al die fabrieke sukkel om hulle verpligtinge aan hulle kliënte na te kom, oor daar nie genoeg koolproduksie is nie. Ek kom achter dat die pryse aangepas is van die fabrieke, dat daar baie transparante en gedisciplineerde betalingsskedules is. Fabrieke verkies nou om 1 keer in 'n week die betalinge van die laaste week se bestellinge oor te neem. Is baie meer betroubaar in die betaling van deposito's voor kole gelei word en na die fabrieke toe vervoer word. Dit blyk my, dit is 'n baie, baie goeie geleentheid om uit kolen geld te maak. Maar, soos ek gesê het, die fabrieke kry net nie genoeg materiaal nie. Ons wil die thema ook op die konferensie en die aansluitende gesprekke op die 2-daagse skou bespreek met al rolspelers wat betrokke is.

0: En ons sien baie vooruit daarna om die biomassa sektor as 'n gegroeide, welontwikkelde industrie voor te stel in 'n groeie regulasieraamwerk wat sy vlak in Afrika soek. Ons is een van die best georganiseerde industrie en ook seker maak dat produsente en eienaars van biomassa bewus is van nuwe moontlikhede, sowel in die houtskoolbedryf as ook in die wyder biomassa bedryf. Ons sien vooruit daarna om julle in Otjiwarongo te verwelkom van 6 tot 8 Augustus.
1: Ek wou nou juist vir jou vra, waar in Otjiwarongo gaan dit plaasvind?
0: Ons gaan die konferensie in die gruwe van die Streeksraad, is die Afrikaanse woord, die Regional Council.
1: Die Regional Council, ja.
0: Ja, hulle het baie goeie moderne konferensiegruwe met middagete geleentheid en al wat die ding is. Waarschijnlijk gaan ons die hele konferensie ook live stream. Ons werk op die oomblik aan 'n oplossing vir goeie internet. En dan gaan die skou self op die toneel van die Sirkelbos topsplot in die Goede Hoop area Otjiwarongo plaasvind. Daar gaan openbare seine wees, sodat mense as mens of van noorde of weste of suide Otjiwarongo inry, sowel die konferensie sal vind as ook die skouttoneel vir die 7de en die 8de Augustus.
1: Uitstallers, as hulle belangstel, moet hulle wie kontak?
0: Graag vir my, oor my foonnummer 081-4192-528. Ek herhaal dit nog slag, 081-4192-528. En ek sal dan graag, as mense vir my 'n WhatsApp stuur, sal ek graag die link vir die registrasie, sowel vir deelname as ook van uitstallers, beskikbaar maak.
1: Daar sê, ek het dit klink vir my alles na baie goeie planne, en ek wil net nog een ding vra oor die kole, die hele kwestie rondom die skepe, die beskikbaarheid van containers, vraghouers, daar sê, is dit op hierdie stadium nie 'n probleem nie?
0: Vraghouers, ek sal daai een onthou. Vraghouers is dus beslis nie 'n probleem nie, die beskikbaarheid van leë bokse, soos ons in die bedryf sê, wat wel 'n probleem is om vol bokse op die skepe te kry, want dit is inderdaad 'n kapasiteitsprobleem. Ek hoor altyd weer daarvan dat die skeeplyne die export, die uitvoerders laat val met aangemelde vrag wat Europa toe moet gaan, wat dan kort op die volgende skeep eers moontlik is. Dit is wel 'n probleem. Die container self is nie so baie soos die plek op die skepe vir vol vrag.
1: Daar sê Eckhart, ek sê vir jou baie dankie, ek is seker ek en jy gaan nog 'n hele klompie keer gesels voor die 6 Augustus om hierdie saak onder al die luisteraars se aandag te bring.
0: Ons sien vooruit daarna om ook die NBC as ons mediapartner te verwelkom in Otjiwarongo, dis alles gereël, en ons sien vooruit dat al die taaldienste daar ook goed verteenwoordig sal wees. I mean, ons sien vooruit daarna om ook jou live op die toneel te kry.
1: Daar sê Eckhart, baie dankie, mooi naweek vir jou, tot ziens.
0: Dankie, salu.
2: Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaker resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: Ek gesels nou met Gernot Eggert. Goeienaand, Gernot.
3: Goeienaand, Amin. Goeienaand, luisteraars.
1: Hoe gaan dit?
3: Dit gaan baie goed vir ons.
1: Ja, die akkerbouers is glimlag seker van oor tot oor.
3: Ja, nie die hele tyd.

0: Ja, so voor van Ooste, ja, maar nie so voor van bemarking en rekord Ooste gaan saam met sy probleme, so party glimlag, party sukkel 'n bietjie om te bemark, of meeste van ons sukkel maar om bietjie die bemarking aan die gang te kry.
1: Is daar nie genoeg spasie nie, wat is die probleem?
0: Ek meen, dis 'n rekord Ooste, ons is in hierdie land nie hierdie grootte Ooste, die volumes gewoond nie, dit beteken daar is nie genoeg silospasie, veral die milies van die Ooste en die milies van die Karstgebied het nou nie silospasie nie en dit is 'n probleem. Die ander gedeelte van die probleem is die betaling, as die milies nie opgeneem word, dan sit jy op plaas met die milies en jy het nie stoorplek, jy het nie betaling, die kontantvloei is 'n probleem.
1: Och, mens weet ook nie meer waarvoor om te vra nie, net 'n normale jaar.
0: Ja, nee, ongelukkig is het so, die rekord Ooste is nou fantasties in termen van produksie, maar die constante verhoging in besproeingsproduksie en dan saam met dit 'n goeie reenseisoen, veroorsaak dit nou maar weer nou 'n bietjie meer volumes kry as wat ons gewoonlik hanteer. Nou moet ons eers seker maar 'n bietjie groeipyne uitsorteer en kyk hoe gaan ons dit stoor, hoe gaan ons dit bemark, so ek hoop ons maak reg vir die toekoms vir meer nasionale produksie.
1: Ek wil nou net sê, was dit nie voorspel dat die oes so groot gaan wees nie, of was daar nie genoeg tyd om goed in plek te sit om alles te kon hanteer nie?
0: Nee, ek dink daar is hele paar faktore saam. Die oes voorspelling is gewoonlik so groot, en dan vertrou ons nie allemaal dat hy werklik so groot gaan word, en dit lyk vir my nou die oes voorspelling was moontlik 'n bietjie laer as wat die werklikheid is, so dit word miskien nog 'n bietjie meer, dis die een gedeelte. Die ander gedeelte is altyd dat die mark bietjie onvoorspelbaar is, partykeer dan maal ons redelik, of die meel en ons maal redelik nog in hierdie tyd, en ander jare soos hierdie jaar kom die mango baie sterk in en dan val die maalsyfers baie en dan gaan die vermaling maar stadig, so al die faktore saam maak nou dat die bemarking baie stadig loop.
1: Nou waar staan ons in terme van die oes op hierdie stadium?
0: Ek dink die totale innames is ons nou seker omtrent eers by 50% van die oes, dit wil sê van so 112,000-114,000 ton is daar seker so in die omgewing van 60,000 ton ingeneem. Die ander gedeelte of bietjie meer as 50,000 ton en die ander gedeelte bietjie meer as 60,000 ton moet nog ingeneem word.
1: En dit is eintlik so half 'n normaal of miskien so bietjie onder normale jaar se totale opbrengs daai.
0: Nee, dis 'n rekord hoes genomme weer.
1: 60,000 ton.
0: Nee, ek bedoel, dit wat al reeds ingeneem is oor die 50,000 en dan nog 60,000 plus op die lande en in silos gestoor, so die totale oes vir nou maar weer hierdie jaar is hier bokant 112,000 ton geskat nou.
1: Dis ongelooflik. Nou ja, jy wil graag met ons terugvoering gee oor 'n vergadering?
0: Ons het vandag bestuursvergadering gehad en ons het maar hoofsaaklik gekyk na die allokasie, hoe kan ons regverdige beginsel net in plek stel vir die produsente uit al die Karstgebied wat Otavi toe moet lewer en wat nog nie gelewer het en in terme van kontantvloei, wat is 'n regverdige stelsel? Dieselfde geld uitelik in 'n mate vir die ouers uit die Ooste, die Samadaan Hoogveld omgewing, hulle moet punt ook te lewer sodra hulle kans kry en ons soek net 'n regverdige bedeling vir ons produsente sover as moontlik in terme van lewering en betaling en vir al mense wat nou kontant nodig het om die volgende die koring aanplanting moet ons nou al eindelijk aan die gang wees en dan moet jy reg maak vir die volgende seisoen. So ons het maar gekyk na regverdige bedeling so ver as moontlik vir dit.
1: En dink jy julle kon by so 'n verdeling uitkom waar almal wat voordelig is vir die meeste produsente?
0: Ek dink so, Hermien, dit is nou die verantwoordelikheid van die bestuur en dit is beter as 'n klomp trokke wat voor die mele in 'n lyn staan en nie 'n geleentheid kry. So ek dink ons het volgens ons 'n baie regverdige indeling nou by uitgekom en dit gaan na die produsente gekommunikeer word en ek dink dit is die beste oplossing in die huidige situasie. Daar's 'n groot voordeel, ons lê op die vloerprysstelsel. Dit wil sê die prys verhoog eintlik elke 2 weke met 'n klein gedeelte wat miskien heeltemal opmaak vir die stoor en finansiering, maar wat in 'n groot mate opmaak vir stoor en finansiering. So die persone wat later in milies lewer of verhandel gaan 'n bietjie vergoed word in terme van 'n hoër prys. So ek hoop in totaal kom ons eintlik by 'n baie regverdige bedeling uit vir ons produsente.
1: En dan die produsente stem almal koop almal in julle in die plan wat op die tafel is.
0: Ek weet nie of hulle inkoop nie, hulle gaan nou hulle allokasies toegestaan word en ek hoop daar is 'n mate van tevredenheid, ek dink nie almal koop nie, almal wil graag soos hulle gewoontes alles lewer en die mark moet alles absorbeer, maar ongelukkig is die mark op hierdie stad

0: stadium nie so gretig om so baie te absorbeer nie, so alles loop maar 'n bietjie stadiger.
1: Nou, so groot rekord oes, as hy nou afgehaal en gemaal en gestoor is, aan hoeveel persent van die Namibiese binnelandse behoeftes sal hierdie oes voldoen?
0: Dit is 'n moeilike een. Ek wil dit ook graag weet. Hermine, dit gaan baie afhang van die totale mango hoe so kalk. Al hoe groter hy is, hoe minder is die behoefte aan mieliemeel of mielies in die land. Ons skat hierdie jaar gaan ons seker om die gewing van 70-75% wees, maar dis maar 'n skatting wat ek nou so vir jou oor die duim gee.
1: Daar sê. Gernot, nog iets van jou kant af?
0: Nee, op hierdie stadium nie. Ek is maar net dankbaar dat ons 'n goeie jaar gehad het en vra vir die produsente dat hulle maar ook dankbaar is vir hulle oeste en dat ons bietjie geduldig is met die stelsel en hoop almal kry 'n geleentheid nou.
1: Daar sê baie dankie, heerlike aand vir jou. Totsiens.
0: Dankie jouself.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Luisteraars, ek gesels nou met Jimmy Faber. Goeiedag Jimmy.
3: Goeiedag Tannie, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Nee wat, heel goed Tannie. Julie maand is lekker besige maand, maar sover sien ons baie goeie pryse by skaap, bok en bees. So ja, dan is dit lekker om so aan die gang te wees en die pryse is goed en almal is tevrede.
1: Ok, kom ons begin van die kant af. Kom ons begin by die bokke. Wat maak die bokke?
3: Ja Tannie, ek het nie verwag, hy sal so vinnig regkom nie. Ja, ons het nou, wanneer was dit die 10de Julie, het ons daai Vrydag het ons Mariental veiling gehad en ja, toe average ons bokke sommer R50 oor die hele veiling en van daar af ja, bly die bokke net daar. Ons het die week al kooi gehad en ons was vandag die 16de op Keetmans, was die average oor die R51 vir 700 bokke. Dis nou bokramme, bokkooie, als ingesluit. So ja, nee, die bokke is met die bang terug. Ons hoop maar hy hou. Want ja, die manne daar ondersoek nou bokke en vir 2 maande kon hulle niks kry nie. So dit het 'n redelike leemte in die mark daar veroorsaak. So ja, ons kyk maar hoe lank het vat voordat daai mark eers weer versadig is en die pryse 'n bietjie normaliseer.
1: En dan op die skaapkant?
3: Dan die skaap bly duur, die goeie lammers bly hier R48 tot R50. Ons het nou, laas week ook het ons Kentani en Gensbok Pan gehad, wat oor die 4,500 skaap was en die lammers, oor die 4,500 lammers was die average R48 gewees. So ja nee, ons is baie dankbaar, die skaap bly goed en al die skaap wat kondisie het, slagooie, slagramme, almal se pryse is goed, ons baie dankbaar daarvoor.
1: Nou jy het al 'n paar speenkalf veilings gehad, kom ons kom by die bees, hoe lyk die speenkalf pryse?
3: Ja, ons het gister hier op Mariental het ons Mariental speenkalf veiling gehad, baie suksesvolle veiling, ons het 800 bees gehad. En ja, daai veiling se average was R39 oor die hele veiling. Die tollies se average was R42, waar die voorste tollies oor die R44 was. Die verse was so hier sê R37. En ja, die slagbees was ook goed. Die slagbees was so tussen R36 tot R38 vir die mooi osse. So ja, dit was vir so klomp diere baie goeie veiling gewees.
1: Dink julle dit is die tendens vir die volg vir al die speenkalf veilings dat hy so gaan hou en bly?
3: Ja Tannie, ek dink die speenkalf seisoen gaan goed wees, so ek dink hy sal so bly vir die res ook Tannie.
1: Fantasties. Nou ja toe, wat lê alles vir jou voor?
3: Tannie, volgende week, dan begin ons die week die Dinsdag die 21ste daar by Monica, dan die Donderdag die 23ste, het ons Arnold speenkalf veiling, maar let wel daar, jy kan klein vee ook bring, maar dit is nou groot klein, al is dit 'n groot speenkalf veiling, en dan sluit ons die week af die 24ste die Vrydag, daar in Kogas, dis hulle jaarlikse kerkveiling ook, so ons sien altyd baie uit na hom, en dan die laaste week van Julie, soos daar in Tannie se wêreld, Leonardville speenkalf veiling, die Woensdag die 29ste, sien ook baie uit vir hom, daar is ons altyd baie hoë kwaliteit bees daarso, en dan

0: kos die maand klaar die Vrydag 31ste hier op Marital weer met 'n klein vee veiling.
1: So dis 'n lekker klompie veilings wat vir julle voorlê.
0: Ja, tannie, nee, hierdie Julie maand was redelik bedrywig geweest.
1: En gelukkig is dit ook nou nie meer so koud nie, jy kan net een kort broek aantrek.
0: Ja, nee wat tannie, hierso as die son uitkom en gooi ons al die baadjie weg en dan sê al aan die gang en dan raak hy vinnig warm.
1: Ja, dis vreemde tye, ek weet nie wat sê die ou boere nie.
0: Ja, tannie, nee, ek hoor so baie goed, ek weet nie meer wat om te onthou en wat om te glo nie.
1: Dit is mos so. Ag nou ja, Jimmy, ten slotte, nog ietsie van jou kant af?
0: Ag gat, ek wil net sê, ja, die mense, as jou diere reg is en so goeie kondisie het, bring en verkoop maar, ons weet, niemand weet wat volgende jaar inhou nie. So ja, as jou diere reg is, dit is nou die regte tyd om te bemark.
1: Daar sê Jimmy, ek sê vir jou baie dankie, mooi naweek vir jou.
0: Baie dankie, selfe vir tannie.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
1: Gesels nou met Henno Baas. Goeiedag Henno.
3: Dag sê Hermine en goeie dag aan alles luisteraars.
1: Hoe gaan dit daar?
3: Hermine, jy sê dit gaan goed. Ons is besig om, wil ek amper sê, spoed op te tel en na die speenkamp veilings toe. En die winter, het lyk my so bietjie sy greep op ons gelos, maar los ons nou met wind en ja, die seisoene is besig om te draai.
1: Ja, verseker. Ek sê, ek weet nie of die wind al ewig vir my so 'n goeie ding is. Ek sal eerder die koue vat.
3: Hermine, ek is ook nie 'n windmens nie, ek moet dit nou sagkens herken, dat ek sal ook maar hierdie koue doen, is my beter of 'n geweldige hitte, maar die wind is nie heeltemal vir my.
1: Nou ja, dit is nou seker so, en jy sê ons is in die speenkalf seisoen, so hoe lyk dit? Hoe lyk die speenkalf veilings?
3: Hermine, ja, jy sê ons is baie opgewonde, van Agra se kant af het ons nou nog nie eintlik groot weggetrek, ons het hierdie, of laasweek het ons begin op Summerdown. En ja, ons eerste wenners aangewys daarso, baie goeie veiling gewees ook, pryse wat sommer hier na die $40 toe opgespring het. En nie teenstaande het ons hierdie week het ons natuurlik gesien weer, en dit ek wil ek miskien maar net so onder die ouens aandag bring, het ons dan natuurlik hierdie week gesien, en daarmee te saam die boere geruststel om te sien dat die pryse verder verbeter het. Nou sien dat tollies, goeie tollies tot 42 tot 43 Namibiese dollars gegaan het op die veilings alreeds, en dit is nog die speenkal veilings nie, dit was sommer net ons Grootfontein veiling hierdie week wat plaasgevind het. So ja, ook 1000 beeste daar op gewees, maar ja, ons speenkal veilings trek eintlik volgende week weg.
1: Ja, en dink jy die tendens gaan voortgaan vir die hele speenkalf seisoen, dat ons so hier by 42, 43, 44 dalk gaan draai?
3: Hermine, jy sê, dit sal ons wonderlik wees. Ek wil verstout om te sê, dit lyk vir my so, en dit is maar my opinie. Op hierdie stadium van die geveg, dink ek, lyk dit toch daar, die boere is bietjie in die mark, dit lyk toch op hierdie stadium, of daar so klein bietjie beeste wil Suid-Afrika se rigting naartoe gaan. Die groot ding maar met Suid-Afrikaanse uitvoere is die wat in die verlede dit maklik gemaak het, is die lorries het afgeruim met beeste, dan het hulle voer teruggebring en het basis een start-up of een starter voer basis is vir die diere gegee, terwyl hulle hier gestaan het, jy weet wat, vir die nuwe diere wat basis aangekoop is, vir die 42 uur of 78 uur, jy weet, vir tye van die toetse. Nou is het baie moeilik, die diere hulle kan nie meer voer terugbring, so die lorries kom basis ook leeg terug, hulle ry nie diere af en kom leeg terug. Nou dit is een bietjie, dit is nou al sleg, jy weet nie, en kan vir transport, by die huidige transportkostes, is dit 'n negatiewe ding. Die ander negatiewe ding is, maar jy weet, hulle kan nie die voer terugbring, so ons, die manne moet hulle voere hierso kry en koop en laat meng en sovoorts. Maar ek dink die positiewe ding daarvan, as ons kyk na die huidige speenkalfprys in Suid-Afrika, jy weet, en ons kan net van die prys die helfte bykry by ons, wil ek nou vir jou sê, dan dink ek gaan dit 'n baie, baie goeie tyd wees wat voorlê. Ek weet ook ons natuurlik, en ek is vol vertroue, dat ons boere baie goeie kalvers wat daar buite staan, en wat hulle reg gekry het vir die speenkalf kompetisie, en ook vir die tyd, en die ouens wat ook die diere koop, weet ook, dat dis hierdie tyd van die jaar, waar die beste diere natuurlijk uitkom na die veilings toe.
1: Ja, en vir alles mense het sien teen die agtergrond van ons het so'n goeie reënjaar gehad, so die kalvers wat gaan uitkom, gaan verseker goeie, lekker

0: spek vet colors wees.
1: Absoluut, Hermine. Ek ou Rybiekie in die land rond. Ons het dit nou al genoem, boere spandeer vandag geld en tyd in goeie genetika waar hulle vir hulle goeie bulle koop. Dis same met dit, met die goeie, met natuurlik met die natuur wat saamgewerk het. Kyk, jy kan altyd genetika hê. As jy nie voer het, jy gras het nie.
0: Ja.
1: Natuur is daar met jou werkie. Dan kan jy maak net wat jy wil. So, ons was baie, jy's terecht om te sê, goed geseend gewees met wonderlike reën. Die dier het goeie melk en melk bring goeie groei vir kalvers. Jy weet, en dit is wat ons het op hierdie stadium wat ons kan sien.
0: Nee, verseker. Nou, daar was, sover ek weet nie eintlik enige veilings waaroor, stoetveilings waaroor jy kan terugvoering gee nie, of het ek het mis?
1: Nee, Hermine, ja, nee, ons het nie eintlik stoetveilings op hierdie stadium wat verby was nie. Ons het die Waverley Brahman veiling gehad wat hier op Otsiwrango was, en ek weet nie of ons daaroor gesels het nie. En ja, daai veiling ook baie baie goed gedoen. Ons gemiddeld was so $60,000 vir die bulle, en ons het ook gesien dat kommersiële dragtige vroulike diere baie goed gedoen het. 20 tot 23000 Namibiese dollars vir kommersiële verse wat dragtig gesertifiseer was. So dit wys weer eens ook dat die boere in die omgewing van ons hier ook graag wil belê in diere wat dragtig is en wat in produksie is. So dit was vir ons eintlik baie baie goeie nuus en waarvoor ons ook baie dankbaar is. So ja, dit was die enigste veiling wat ons gehad het natuurlik. En soos ek sê, ons het nie baie veilings wat in stoetveilings wat betref in Julie maand, en ons gee bietjie die speenkalfmanne kans om dalk nou weer hulle staal te wys aan daai kant.
0: Nou voordat ons kom by al jou veilings en wat alles, en ek is so bietjie bekommerd oor die warm winter wat ons eintlik op die oomblik ervaar, want ek dink ons het almal gedink oor die goeie reën, ons gaan 'n verskriklike koue winter hê, en nou blyk dit glad nie so te wees nie. Dink jy dit is die Super El Nino se effek wat ons nou al begin voel?
1: Ja, Hermine, ek is 'n ou wat altyd positief probeer bly. Jy weet, en ek dink ou wil nie jou jy weet, negatief begin raak al 6 maande voor die reenseisoen begin nie. Nou, as ek praat van 6 maande, dis wanneer ons Kamia Perse reen begin. Dis hoekom ek sê 6 maande. So, die ouens wil nou nie skrik nie, ek boer daar in die paradys daar. Maar in elk geval, ons reen begin is so 6 maande. Maar wat ek, dit kan ons nou iets wees. Kom ek sê vir jou so sê, ek het nou met familie van my gepraat in die Kaap, en weet jy, die Kaap het nou moet reën kry, en my broer sê vir my, hulle het in 2 maande se tyd, het hy 35 mm reën, het sy reënmeter gegooi, in Durbanville, waar hy nou bly. Jy weet, wat eintlik ons ongehoord is, by hierdie tyd van die jaar in die Kaap. So, hulle het daai oorstromings gehad waar hulle letterlik 'n amper 'n jaar se reën gekry het in 'n naweek, en toe se klaar. Jy weet, en dit is so 'n bietjie kommerwekkend as ou kyk na die winter reënvalstreke wat nogal onder druk is in terme van reën wat daar moet val. Ek ervaar ook dat die koue se greep so 'n bietjie gebreek is. Ek kom dit ook agter. En ja, ek weet nie wat die mense aan moet lees nie. Dit kan ons uitwerking hê. En ek dink die tyd sal ons nou vir ou leer ook hoe hierdie ding draai. Ek het ook gesien dat die reën in 24 uur se tyd omdraai, en hy kom val van droog af en geen voorspelling na tot reën toe, jy weet, op die grond. So dit kan ons aan die ander kant ook so gebeur, maar die wat ons vir mekaar kan sê is dat die weerverskynsels en patrone baie snaaks is. Iets wat ons nie eintlik ken nie. En dit mense kan ons iets daarin lees om te sê, jong, dalk lê hier nie vir ons 'n lekker reënseisoen dalk voor nie.
0: Ja, en ek dink 'n mens moet ook maar jou beplanning ligvoets doen, wil ek amper sê. Jy weet, jy moenie nou oor swaar bestok omdat jy nou goeie gras het nie, want dit weet mos nou nie wat kom voor nie.
1: Hermine, ja, weet jy, daar is mos nou baie moeilike ding, en elke man sit mos maar by sy eie huis, en elke haan op sy eie mishoop, soos die Afrikaanse woord mos nou sê, en besluit mos nou daar, jy weet, wat om te doen. Maar op hierdie stadium moet 'n man net eers groot besluite maak. Jy weet, die moeilike ding is om te sit vandag om te sê, okay, ek is 'n groot speenkalfboer, ek haal nou al my bulle uit, ek gaan dat my koeie nie bul kry nie. Jy weet, en na kom reën het nou, jy weet, hierso in December, Januarie, hier kom reën het nou goed in, en daar het jy goeie seisoen, nou wil jy, gaan jy nou bulle bysit, jy weet, raak 'n seisoen agter, dis was die een negatiewe ding, maar, tesame met dit, jy weet, is dit mos maar elke ou se besluit wat jy moet neem, op daai oomblik neem jy mos maar die regte besluit wat jy dink vir jou werk. En die ander kant is wat ek altyd sê, is manne wat background, as jy 1 jaar gras op jou plaas het, wat nou daar staan, dan wil ek vir jou sê, kan jy my kalvers koop, jy sit hulle daar op, wei daar gras op, vat die groei, want daai 1-jarige weiding is volgende jaar weg, as die reën geval het. Jy weet, as daar 'n bietjie reën val, is eenjarige gras onmiddellik daarmee heen. Daai hooi is weg. Meerjarige weiding se polle staan. So dit sou ek sê, moenie dit verwoes nie. Laat dit mooi staan. Jy kan dit meerjarig altyd weer gebruik. Dit gaan uitgroei.

0: weer groen word. Jy weet, jou klimaatgras. Maar jou eenjarige hooiberas staan, hy is volgende jaar, is hy weggereen. Ek wil as ons net 'n ondergemiddelde reenseisoen kry met 'n derde of die helfte van ons reën, is daai hooi daarmee heen. Jy weet, so gebruik dit, wil ek amper sê gebruik dit nou. En nou moet ek vir almal met my nou bel en sê, jong, jy het gesê ons moet bees koop en nou kom reën dit nie.
1: Ja.
0: Maar dit was dit is maar, weet hoe ek dit op hierdie stadium sou sien as ou die groei kan gebruik, jy weet. Ja, en veral as jy grond het wat groei vir jou kan maak, sit 'n bietjie lekker aan skep gebruik daai hooi wat daar staan. Jy weet, sit dit deur kalvers en dan besin jy as jy die reenseisoen kom. En ek het maar altyd hierdie siening oor, daar seker afsnypunte vir jou. Ek het sekere sienings oor dit. Sekere tyd in Januarie moet daar al soveel reën val, sekere tyd in Februarie, sekere tyd in Maart. En soos die reën nie kom nie, daai persentasie moet jy begin verkoop en wegvat om jouself dan te berei vir wat dan nou basies voor lê. Maar op hierdie stadium om paniekerig te raak, is ek baie versigtig optimisties. Ons land lê nog nie by die reën nie. Kom ons kyk as die seisoene aankom en begin draai. Ons is heidaglik in die winter. Kom ons kyk wat gebeur.
1: Ja. En nou kom ons kyk wat lê alles voor aan die stoetkant.
0: As die Hermien stoetkant, al wat voor lê is dan die 30ste Julie het ons dan die Oudtshoe gesamentlike produksieveiling hier by ons Agrakraal op Otjiwrongo. Ja, en dit is 'n saamgooi veiling van 'n klomp rasse. Hermien wat dan die dag ook hierso gaan deelneem en dan ook tesame met kleinvee. Daar kom 'n klompie bokke en 'n klompie meatmasters van Rooys wat ook aan hierso gaan wees. Ek wil graag die luisteraars van die omgewing, die boere en dan natuurlik ook as daar mense is wat 'n bietjie verder is, uitnooi om hierdie dag by te woon. Dit is altyd 'n baie lekker veiling en dis ook 'n veiling wat bietjie al 'n stempel afgedruk het. En ook sy eie karakter het hierso in ons in die noorde. En soos ek sê, ook 'n mark, hy voorsien ook 'n mark wat 'n bepaalde behoefte het. Van medium tipe rame bulle, goeie verskeidenheid diere wat mense nodig gaan kry. En soos ek sê natuurlik daarmee te saam die kleinvee wat daarmee saamloop. Ja, so dis 30 Julie wat daai veiling dan gaan plaasvind. Hermien, ja, dan die 6de Augustus, en dit is so 'n bietjie later is dan ons Gobabis Bonsmara veiling wat gaan voorlê. In die 7de Augustus, die Detooi Dorper veiling daar op Stampriet in die suide. Dit is dan die stoetveilings vir eers. Naderende tyd sal ons dan seker dan daaroor meer gesels.
1: Dan net vinnig gou die kommersiële veilings.
0: Hermien, ja, die kommersiële veilings, ons trek weg dan nou eerskomende Dinsdag. Hermien, die 21ste, en daar vind plaas 'n veiling op Rebot by ons Agrak veilingskrale en dan ons Speenkal veiling, die eerste in die noorde, is op Oudtshoe by ons Agrakrale daar so om 10:00 die oggend. Dan Woensdag, Hermien, die 22ste, vind daar 'n veiling plaas by Keetmanshoop, dis dan ook 'n speenkal veiling. En dan ook op Wilhelmstal is dan ook 'n speenkal veiling by die Boerevereniging Krale. Dan Donderdag, Hermien, die 23ste, vind dan ons jaarlikse speenkal veiling plaas hier by Agra op Otjiwrongo om 10:00 die oggend. Daai veiling, Hermien, gaan dan ook tesame met Soofvee aanlyn aangebied word. So die diere gaan dan aanlyn te koop aangebied word hier van die veiling af, soos my stoetveiling. So dit is dan ons eerste aanlyn veiling wat ons tesame met Soofvee gaan doen hierso. So dit loop eintlik baie lekker en interessant te wees. So maak nie saak waar in die land is nie, as jy wil kalvers koop op Otjiwrongo en die kwaliteit is vir jou reg, dan kan jy by Soofvee gaan registreer en jy kan dan sommer van die gemak van jou kantoor dan ook saam deelneem aan daai veiling. Dan Vrydag die 24ste, ons Gobabis speenkal veiling by ons Agrakrale daar en dieselfde storie geld daar, ook dan 'n veiling wat ter samewerking met Soofvee gedoen gaan word, vir die mense is welkom ook dan daar vir hulle diere aanlyn te koop. Dan Hermien, die speenkal veilings vir die week daarna, dit is die 28ste, is Okahanya se speenkal veiling, die 29ste, ons speenkal veiling op Grootfontein en dit is dan ook aanlyn wat dit gaan plaasvind tesame met Soofvee 10:00 die oggend daar van die Grootfontein krale af. Dan Donderdag die 30ste, Hermien, is dan ons Windhoek speenkal veiling wat ook aanlyn gaan wees tesame met Soofvee en dan ook ons Witvlei speenkal veiling dieselfde dag. Vrydag die 31ste dan ons Otawi speenkal veiling en dit is dan daar by die Boerevereniging krale op Otawi. So sommer 'n mondvol speenkal veilings wat nou voor lê en ek weet daar's al klomp mense wat navraag gedoen het wat kalvers voorberei. Ek soos ek sê weer eens vir die luisteraars op hulle harte druk. Die pryse is baie goed. Ons sien ook goeie stoorpryse op hierdie stadium wat na $40 toe teruggespring het tot $41 toe verstore van goeie kwaliteit. So ons is baie opgewonde om te sien wat

0: Hierdie jaar gaan meebring.
1: As jy nou baie dankie, mooi naweek vir jou. Totsiens.
0: Dankie Hermine, selfs vir julle, totsiens.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
1: Ek sluit nou aan by Dani van Vier en goeiedag Dani.
3: Goeiedag Hermine en goeiedag al die luisteraars.
1: Ja, welkom terug. Jy was mos daar bo in die noorde in die paradys.
3: Dis reg, ja, nie, as 'n mens daai, ek het by die groot vier groot riviere van Namibië vakansie gehou en as 'n ou al daai water sien, dan kan jy nie dink dat ons eintlik 'n woestynland is en dat die water ooit kan opraak nie.
1: Ja.
3: Maar dit is mooi gewees.
1: Ai, fantasties. Nou ja, kom terug na die werklikheid toe en dit is natuurlik die Landbouwerkgewersvereniging, 'n bietjie terugvoering vir ons daar, die jongste nuus.
3: Ja, weet jy man, ek het gedink om vandag sommer bietjie weer die Landbouwerkgewersvereniging onder ons lede se aandag te bring, want as ek so by boereverenigings gaan praat, ek was hierdie week weer by die Winterboerevereniging, dan kom ek agter dat baie van die mense, die meerderheid, besef nie dat daar so 'n vertakking binne die Landbouunie is wat werklik die mense se arbeidsake ook vir hulle kan hanteer nie. So dit is dan nou die doel van ons Landbouwerkgewersvereniging om nou veral arbeidsverhoudinge in landbou, jy weet, te versorg en so aan vir ons lede. Nou die arbeidswet is dan nou die hoofwet wat arbeidsverhoudinge reguleer en verkeerlik dink baie werkgewers die arbeidswet is net geskryf vir werkers, maar hy is eintlik om dit is 'n verhouding. Arbeidsverhoudinge is 'n verhouding tussen werkgewers en werkers. En albei het regte in die wet. So stel byvoorbeeld spesifiek 'n hele lys van regte wat werkgewers het in die wet. Ek noem net vinnig twee. Die een is 'n werkgewer het die reg om die take te bepaal wat 'n werker vir hom moet doen. En dan op ons plase het die werkgewer ook die reg om verblyfreëlings te tref vir die gesinne waar hy bly en natuurlik dan nou ook besoekersreëlings. So werkgewer het die reg om te sê hier is die reëls vir besoekers, so sal dit werk. En dan nou weer werknemers, sê die wet, 'n hele lys van goed, onder andere het hulle die reg om te mag werk. Dit is snaaks gestel, maar hy staan so en dan is hulle geregtig op regverdige vergoeding. Dit staan ook in die wet en natuurlik het hulle ook die reg om te assosieer. En dan dit beteken nou maar, hulle mag aan 'n vakbond behoort. So in Namibië is die vakbonde nog nie so aktief in landbou op ons plase nie, maar dat mense maar net ook weet daar waar hulle by die plase uitkom, dit is 'n reg wat werkgewers het en die ons boere moet maar met die vakbond daar so 'n bietjie gesels en so aan, maar daar is ons by die kantoor natuurlik ook maar natuurlik reg om ons werkgewers ook te lei dat hulle nie aan die kortste eind lei met die vakbonde nie. Nou, die ding wat ek vandag bietjie wil uitlig is een van die belangrike instrumente wat ons het om arbeidsverhoudinge gesond te hou by ons boere, is natuurlik ons hele reeks van arbeidsdokumente. Wat ek nou nog agterkom by baie boereverenigings, dat baie van die mense besef nie eers dat daar was sulke goed nie. So ek noem dit maar weer net onder almal se aandag bring. Ons het sulke hele stelle kontrakte wat is verkoop pakkies dokumente wat dan onder andere drie soorte aanstellingskontrakte het. Die een is vir permanente plaaswerkers, die een is vir tydelike plaaswerkers. So baie boere dink mens mag nie tydelike mense aanstel nie, maar jy mag tydelike mense aanstel net vir 3 maande, 6 maande en natuurlik het ons 'n derde kontrak vir tariefgebaseerde werk. Dit is dan amper soos 'n onafhanklike kontrakteur. Dit is dan waar mense vir jou 'n vaste prys gee, soos die houtskoolwerkers wat per ton werk of boskappers wat per hektaar, jy weet, bos gekap werk of so iets. Hulle dan ook 'n ander tipe kontrak weer. Maar in die kontrak is dan alles wat in die wet vereis word rondom werksure, verlofreëlings, vergoeding en al daai goed. So dit is dan kontraktueel is dit mooi op skrif en daar kan dan nie foute kom as werkgewers dit wel gebruik nie. Dan het ons loonboeke wat ook baie gewild is. Nou die loonboeke is maar gedrukte loonstate want die arbeidswet sê jy word verplig om vir 'n werker saam

sy salaris elke maand, moet jy vir hom 'n salarisstrokie gee, die sogenaamde payslip. Nou hierdie boeke van ons is dan nou so gedrukte salarisstrokie wat alles vir plaaswerkers, die rantsoene en die winkelskuld en al daai goed mooi hanteer. En dan onderaan is ook verlof. As 'n werker daai maand verlof gevat het, gewone verlof, siek verlof of menslikheidsverlof, word dit ook daar aangeteken. Een blaadjie skeer jy uit, dit kry die werker soos hy moet per wet, en een kopie bly in die boek. En ons het nou al gesien waar boere gaan aangekla is deur werkers en hulle eis goed soos my verlof is nie betaal nie, of die boer skuld my dit en dat. En die boere wat dan hierdie kopieë het van ons loonboeke, as hulle die boeke

0: development of Namibia.
1: Die Amerikaanse weermag in die Midde-Ooste sê dat dit vir die 9 dag treenvolgende nag weer aanvalle op Iran geloods om sy militêre vermoëns te verswak. Kuwait het intussen bekend gemaak dat sy lugverdedigingsstelsels Iranese hommeltuig aanvalle onderskep het. Die geopolitieke ontleder aan die Universiteit van Iran, professor Mohammed Marandi, sê Iran gaan beslis nie terugstaan nie.
2: Oh, I think within the next 2 or 3 days we're going to see the Iranians hit harder and make it more painful for the United States and for those regimes that host their forces. We're entering the critical phase now. Iran is hitting the Americans very hard. It's been doing so for the last 6-7 days. Iranian missiles are very precise. They have excellent intelligence. And the Americans have given significant casualties, even though they're hiding them.
1: Intussen sê die Amerikaanse weermag dat 'n lid van die gewapende magte Saterdag dood is na 'n Iranese aanval in Noord-Irak, 'n dag nadat 2 Amerikaanse soldate dood is en 'n derde vermis geraak het tydens 'n aanval op 'n basis in Jordanië. In 'n opdatering het CENTCOM gesê dat ongeïdentifiseerde oorskot gevind is na 'n soektog by die terrein van Vrydag se aanval in Jordanië. 'n Ondersoekproses om die oorskot te identifiseer is aan die gang, het die weermag bygevoeg. Jou weer vir vandag: die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm, oor die verre suidweste elders sonnig en warm tot bloedig warm met winderige toestande wat oor die noordweste sal voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Mesida se Kimi Antonelli het sy gemaklike voorsprong in die kampioenskap, wat tydens die vorige 3 wedrenne gekrimp het, herstel deur die Belgiese Grand Prix te wen, terwyl sy spanmaat George Russell na 'n botsing moes onttrek. Die Italianer het teruggeveg na 'n vertraging wat deur 'n virtuele veiligheidsmotor periode veroorsaak is, waarna hy Ferrari se Charles Leclerc ingehaal en verbygesteek het om sy 6de oorwinning in 10 wedrenne van die seisoen te behaal. Red Bull se Max Verstappen het die laaste plek op die podium ingeneem. Vir die Mercedes spanhoof Toto Wolff was dit 'n bittersoet dag.
3: Yeah, it's obviously super happy for Kimi, and he merits to win. He was strong all week, and he probably should have won in Silverstone and DNF'd. So that is an absolutely merited win. On the other side, we had a problem with all Mercedes engines at the start, didn't deploy all the power we should have had. It's something which we need to get under control, but as a matter of fact, we have the most powerful engine. Our car performs well, and it's a technical sport. These things can happen.
1: Finland se Sami Pajari het Sondag sy eerste oorwinning in die premierklas tydens die Estland tydren, die 9de ronde van die wêreld tydren kampioenskap seisoen, wat uit 14 rondes bestaan, behaal. Pajari, die wenner van die WRC 2 kategorie in 2024, het die wedren oorheers en voor sy mede Toyota jaar Oliver Solberg, verlede jaar se verrassingswenner, en Frankryk se Adrian Vermeulen klaar gemaak. Jy luister na Hardloop FM.

Dion sê hy het 'n groot, groot moed doen luisie vir vandag. Hy kan nog net nie uitvind wie dit gaan doen nie. 39% van mans erken dat hulle geen idee het hoe om dit te doen nie. Te jok, bed op te maak, te bid, kar te bestuur, doeke om te ruil, wasmasjien te gebruik, das te knoop, knope aan te werk, kos te maak, buitebande om te ruil, skottelgoed was, nee, nie een van hulle nie. Maar jy kan probeer 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62323. Reg, 'n Reddit gebruiker het onlangs gevra, is daar enige iemand ouer as 40 wat raad het vir iemand wat jonger as jy is? En hier is die paar van die beste wat ek gesien het mense mee voor in dag gekom het. Dis beter om enkel lopend veilig, kalm en gelukkig te wees as om getroud te wees met iemand vir wie jy nie kan verdra nie, wat jou sleg behandel en jou nie as 'n prioriteit beskou nie. Spaar so vroeg as moontlik, soveel as wat jy kan vir jou aftrede. Leer om binne jou vermoëns te leef. Die lewe is soveel beter sodra jy by 'n punt kom waar jy jou nie oor finansies hoef te bekommer nie. Lekker gevoel daai. Moenie so baie tyd aanlyn deurbring nie. Lees 'n boek, teken 'n prentjie, bring tyd in die natuur deur, bak iets. Leer om jouself te vergewe. Om skuldgevoelens rond te dra, belemmer jou persoonlike groei. Onthou, alles in hierdie lewe is tydelik. Sodra jy dit werklik verstaan, sal jy besef hoeveel dinge daar is wat probeer om jou te beheer. Sê wat jy wil sê vir die mense wat vir jou saak maak. Hulle is dalk nie so lank daar as wat jy sou wou hê nie. Smeer daagliks bevochter aan jou gesig, nek en bors, sodat jy nie plooie kry nie. Nou, dit werk nie, vra my. En moet nooit 'n goeie geleentheid misloop om jou mond te hou nie. Asseblief. Nog al 'n hele paar goeie rate wat daar uitgekom het. Glo my. Reg, kom ons gaan terug in tyd en kyk wat op hierdie dag in 1958 gebeur het. Dis toe dat Otjiwarongo se eerste kragstasie amptelik geopen word nadat dit reeds op 17 Desember 1957 in werking was. In 1990 word die Isakos Staatshospitaal amptelik geopen. Ja, in 2012 open die Rocky Crest Laerskool amptelik sy deure. 2015 open Agra Retail sy grootste kleinhandeltak tot op daardie stadium by Agra Hyper in Windhoek se Laverens nywerheidsgebied en ek dink dis nog steeds die grootste. Vandag vir die eerste keer klim Neil Armstrong in 1969 as ook Buzz Aldrin uit die Apollo 11 ruimtetuig en word die eerste mense wat op die maan loop. In 2021 vir die eerste keer onderneem die Amazon stigter Jeff Bezos 'n reis na die ruimte tydens die eerste vlug met 'n bemanning wat slegs uit burgerlikes bestaan. Dit vind plaas aan boord 'n vuurpyl wat deur sy maatskappy Blue Origin ontwikkel is. En vir jou rekord moet ons teruggaan na 2006, is toe dat die Duitse student Thorsten Lauschmann beweer dat hy 'n rekordgetal van 600 miljoen mense in die westelike halfrond gekry het om gelyktydig te spring op World Jump Day ten einde die aarde se wentelbaan te verander en aardverwarming reg te stel. As daar ooit 'n poets gebak was, dan was dit daai betrokke poets.

Chris Leroux en Duisend Mal tot by 6:15 op hierdie 20ste dag van Julie 2026. Ongelukkig kan ek nie kontak met superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling vanoggend bewerkstellig nie. Ek glo daar definitief iets voorgeval, andersins sou hy die telefoon beantwoord het. So as jy dalk bewus is van enige uitdagings op ons paaie vanoggend, asseblief vertel ons daarvan 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. Padwerke op Aviation en Ouas weg, nog steeds onder konstruksie, so wees maar uiters versigtig in die omgewing. Dan ook op Sam Nujoma Rylaan, so die afrit, nee die oprit na die westelike verbypad, is daar een baan gesluit in 'n wes-oos rigting, so wees versigtig as jy ook van Sam Nujoma vanoggend gebruik moet maak. Dan is daar ook 'n probleem met die afrit van Ouas na Mandume de Mofayo, wat totaal en al gesluit is. Casino is in beide rigtings gesluit vir verkeer as gevolg van konstruksiewerk, en aan Bern Karelse wat van die westelike verbypad af ook gesluit is, soos wat jy Pionierspark sou indraai. Verkeersligte buite werking vanoggend op Ineus Pieter Nayemba, daar by die voetoorgang, Ineus Pieter Nayemba in Heerevoort, Ineus Pieter Nayemba in Rensburger, Industrial, en ook die op- en afritte na en van die westelike verbypad. Onthou, daar is ook padsluitings, Masisi en Kingsley, onderweg na Ineus Pieter Nayemba, wat as gevolg van padwerke dan daar gesluit is. As daar uitdagings op jou pad vanoggend is, ek sal

baie graag van jou wil hoor en jy kan ons kontak by 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e 62-23-23 toe. 39% van mans erken dat hulle geen idee het hoe om dit te doen nie. Sal baie graag van jou wil hoor. 'N Splinter nuwe enetjie van The Rolling Stones.

Splinter nuwe klanke van de Rolling Stones. Moet ek sê, twee keer hierdie wereldbeker vir Mick Jagger daar by die sokker in die VSA gesien. En ek moet sê, die ou lyk nogal asof hy redelijk grondpad gerei het. So ja, maar dat hy nog kan muziek maak, dis verseker. Dis verseker. Reg terug met die vroeë vragie, ene wat jou aan die gang moes kry vanoggend. 39% van mans erken dat hulle geen idee het hoe om dit te doen nie. Wat het ons luisteraars vanoggend gereken, is dit wat mans geen idee het hoe om te doen nie, of 39% van mans nie te min. Fietsry, dans, boeke doen, jok, bed opmaak, bid, kar bestuur, doeke omruil, wasmachine gebruik, dasknoop, knope aanwerk, kos maak, buitebande omruil. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar allemaal baie goeie probeersla. Ja, allemaal baie goeie probeersla. So wat is dit wat 39% van man sê, hulle geen idee het hoe om te doen nie? Om 'n hemp behoorlik te stryk. Ja, om 'n hemp behoorlik te stryk is daai wat 39% van ons mans erken het, ons geen idee het hoe om te doen nie. Om 'n hemp behoorlik te stryk, ja, jy kan hom stryk as jy moet, maar om behoorlik te stryk, daar is 'n ander type ding hoor. Manne wat in die weermag was, hulle weet precies hoe om dit te doen. Ons anders wat nou nie daar was, sê wel, kosies kon ons bietjie gehelp het, maar daarom nie so baie nie. Korrekte antwoorde vanoggend van die Beekusse en die Meewisse. Veels geluk Beekusse en Meewisse. Julle het sommer die week reg afgeskop met korrekte antwoorde. Reg op hierdie meer musiek maandag het ek vir jou 'n raaisel van 'n baie bekende liedjie wat jy vanoggend moet identifiseer. Luister gou-gou. Sal jy reinekie kan identificeer? 061-291-2007 of 8. Jy kan vir ons die SMS stuur na 622-23 as hierdie vanoggend vir jou bekend klink. Al wat ek bereid is om te sê, dis Afrikaanse liekie en definitief een van my gunstelinge. Definitief een van my groot gunstelinge. So, as jy dalk om kan identificeer, 061-291-2007 of 8, of stuur hy SMS'e na 622-23 as jy hom vanoggend kan identificeer. Want ek is lief vir jou, vanoggend die keuse van Derek vir vrou lief Hanna. Nou Derek sê die liefde van my lewe het die album op kasset vir my in 1987 gekoop toe ons maar slegs 15 jaar oud was. Ek het dit so baie gespeel dat het later nie meer geklink het soos wat het moes nie. Holre geruik, dink ek Derek, en het toe maar 'n CD gekoop en na al die jare luister ons steeds na die treffer en vat ons terug na ons sorgelose dae. So Hanna, manlief Derek, het Dan's little sister van Terrence Drendaby nader getrek. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Aww.

Ag, iemand, hy groot is. Iemand, hy groot is. En Derek en Anna, ja, ek weet presies wat julle... Ek het hem nou nog in my versameling in. Ek het ook om as kaset gekry en moes hem alle jare later in CD verander, net omdat ek hem ook so holrig gerei het. Ek denk is van die album Introducing the Hardline According to Terence Trendabie. Daar in 1987 natuurlijk die lig gesien. Reg, meer muziek maandag, ons muziek raaisel klink so. As hy paar note vir jou herinner aan 'n

0891 2007 of 8, stuur hy SMS'e na 62 23 23. Iemand dink dis Ngosi Sikilele Afrika. Nee, nee, luister gou gou weer. Nou, as hy paar note vir jou bekend klink, beter jy saamspeel. Jy kan ons skakel 0612912007 2912008, of jy kan vir ons hy SMS stuur na 62 23 23. Net om doodseker te maak, jy hoor 100%, luister gou gou weer. En die leidraad vanoggend is, dis 'n Afrikaanse treffer. Kom ons kyk of jy daai enetjie vanoggend vir ons sal kan beantwoord.

0: Dis 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. 'N Verslag oor die verhouding tussen die pensionarisbevolking en posdienste het ongelyke posdienste reg oor die land aan die lig gebring wat daartoe lei dat sekere streke aansienlike druk op dienste ervaar. Daar is 135 poskantore landwyd wat aan 206.675 pensionarisse diens lewer. Alex Shumafeni, uitvoerende hoof en die statistikus-generaal van die NSA, sê daar is gekyk na 'n radius van 10 kilometer waar binne mense poskantore kan bereik.
1: When you look at the 10 kilometer radius for people to reach those post offices, now the best coverage is the one in Kindwas Rob Urban. Now this information is also critical for non-posts, and it's also demonstrating that we as NSA do not work in isolation. We also work together with the other state-owned enterprises and the private sector.
0: Eskom het die publiek verseker dat die nodige sorg aan die dag gelê word om radioaktiewe materiaal afkomstig van die bedrywighede by die Kooberg kernkragstasie te beheer. Hierdie verklaring volg op 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting by eenheid 2 van die Kooberg kernkragstasie tydens instandhoudingswerk. Eskom sê die voorvalle het gelei tot verhoogde vlakke van radioaktiewe besmetting in die lug binne beheerde gebiede van die insluitingsgebou. Die kragvoorsiener het beklemtoon dat die voorvalle geen gevaar vir die publiek ingehou het nie, aangesien dit relatief gering was. Mteto Nyati is die voorsitter van die Eskom Raad.
2: On the 30th of June, 2nd of July, and the 7th of July, during a scheduled maintenance, there was elevated airborne radioactive contamination was detected inside controlled sections of the Kooberg power station. These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public.
0: Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suidweste, elders sonnig en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Keetmanshoop 11:25, Swakopmund 13:19, Gobabis 9:25, Oshakati 10:28 en Windhoek 8:24. Getye: hoogwater 20 voor 8 vanoggend, laagwater 1:30 vanmiddag en hoogwater vanaand weer om 5 minute oor 8. Sonsopkoms 7:30 en die son sak om 26 minute oor 6 vanaand. Vir die reisiger: Luanda gedeeltelik bewolk en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en baie warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel. Die wind aan die Kaap lig noordwes. Maksimum temperature in die Kaap 15, Johannesburg 21, Gaborone, Maputo, Harare en Lusaka 27 en Luanda 22. 'N Kykie na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel teen 16.51 teen die Amerikaanse dollar, 22.23 teen die Britse pond en 18.89 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,023 en 63 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan tans op $88 en 10 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus vanoggend, wat het die afgelope naweek by die

0: die rugbywedstryde by die FNB Premierliga gebeur. Wel, dit was Dolphins wat die knie teen Wanderers met 26-15 gebuig het. Grootfontein, Ransel, Western Suburbs met 50-14 af. Rio Falcons verloor 48-33 teen UNAM en is United wat seker maak dat hulle die tweede plek op die punteleer inneem nadat hulle Reebord met 66-47 getroef het. In die nasies kampioenskappe die afgelope naweek natuurlik het ons gesien hoe Argentinië met 31-24 teen Engeland verloor. Die Springbokke Ransel Wallis 43-0 af. Fiji verloor 33-17 teen Skotland. Australië klop Italië 57-10. Japan verloor 42-15 teen Frankryk en Nieu-Seeland klop Ierland met 40-21. Nog so 'n brokkie rugby nuus wat ons het. Die Cheetahs moes vir beter vasklou om die Leeus gister met 29-27 in 'n uiters vermaaklike wedstryd in die eerste ronde van die Currie-beker Premier afdeling in die Toyota Stadion in Bloemfontein te klop. In 'n spannende wedstryd wat deur 8-3 gekenmerk is en waarin die voortou verskeie kere gewissel het, het die tuisspan as oorwinnaars uit die stryd getree. Dit ten spyte daarvan dat die Leeus se senter en nuweling Likona Finka 'n 3-kuns van 3 behaal het. Die afrigter van die Cheetahs, Frans Steyn, is maar net te bly oor die eerste sege van die seisoen.
1: Definitely we're not over the moon happy with everything, but like you said, we'll take the 5 points and we'll work hard for next week and the week after and the week after. I don't know, the Currie Cup's not going to be won in the first week, so we still have a couple of weeks to go, and we started with a win.
0: En dis die Cavaliers wat die Bulls verras het met 'n sege gister in die Boland Stadion. 24-10 was die eindtelling in die kragmeting. Die naweekse aksie natuurlik afgeskop met die Stormers wat die Griquas net 25-19 geklop het en is die Pumas wat net teen die Sharks met 26-24 verloor het. Suid-Afrika se onder 20 span is weer eens onder 20 wêreldkampioene, dit nadat hulle Frankryk in die eindstryd in Tbilisi in Georgië met 16-5 geklop het. Jy luister na Hardklop FM.

0: van die touw. Ek weet jy's bang, jy's seer gemaak, maar ek is nie seer nie, ek is nie hy nie.
1: Die Pisang Skille en Lentjie, ons tyd laat aanstap tot by 10 minute oor 7. Goeiemôre uit die vere nog tot 9 op jou draadloos. En as jy so pas ingeskakel het, wel, hy's 'n bietjie laat om vanoggend vir ons te vertel wat die musiekraaisel was. Maar daar's definitief nog baie meer tot 9 vanoggend hier op die senders van Hartklop FM. Hierdie paar note was die ene wat jy vanoggend gehoor het en jy moes dit gebruik om vanoggend ons musiekraaisel op hierdie meer musiek maandag te identifiseer. Baie van julle het gedink is Gossie Sikileli, ander het weer gedink is Pas Getroud van Anton Goosen. Definitief 'n Anton Goosen enetjie, baie beslis, maar nee, nie Pas Getroud nie. Nie Pas Getroud. So, wat was daai enetjie vanoggend? Natuurlik, begrafnistyd in Zeerus. Ja, begrafnistyd in Zeerus. Korrekte antwoorde vanoggend gekry van die Slabbers, die Marees, as ook Tinsie en Blom. Allei toeters net vir julle. Net vir julle, want ek het nie gedink iemand gaan hom vanoggend reg kry nie. Ek het gehoop julle gaan almal sê dis Pas Getroud, want dis ongeveer plus minus in die omgewing van hoe Pas Getroud begin hè. Maar ja, veel geluk aan elkeen van julle wat daai enetjie vanoggend vir ons korrek beantwoord het. Begrafnistyd in Zeerus en hy's volgende aan die beurt net hier op Hartklop FM. Maar eers, wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik. Toe jy kan saamgesels, dis die onderwerp op die tafel, ons het hoop tyd vandag natuurlik, wil ek by jou weet, wat gebeur, of wat dink jy gebeur deesdae gereeld, wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik? Ja. Ja. Jy kan saamgesels 061-291-2007, 291-2008 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Hier is Anton Goosen.

die moederkerk in Kerkstraat, selfs die asbooi knip 'n traan. En die diens is so langdradig, elke sitplek vol gepak. Die vrouens met gehuilde oë en die mans gesigte strak. En ons hoor weer van sy dade, 'n staatsman vir die uur.

Die tipe musiek waarmee ons groot geraak het, nee, en nog steeds net so goed. Dit klink nog steeds net so goed. Anton Goosen met Begrafnistyd in Ceres. Jy luister na Uit die Vere, waar ons vanoggend gesels oor hierdie onderwerp, wat al 'n redelike paar interessante opmerkings gehad het. Wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik? Debbie sê, die aantal getroude paartjies sonder kinders vergelykbaar met die aantal ongetroude paartjies met kinders. Dis 'n interessante ene. Is dit regtig net 'n hedendaagse verskynsel, ongetroude mense sonder kinders en of ongetroudes met kinders en getroudes sonder kinders? Regtig? Ja. Tony sê sy pa het hom altyd vertel dat sy oupa Grootjie totaal en al geskok sou wees om 'n badkamer of 'n toilet binne die huis te ervaar, te sien, te gebruik. En hy sê dit is dinge wat hy 100 jaar gelede hom nie definitief kon voorgestel het nie. Sonja sê hoe baie meer van die bevolking oorgewig is. Sy het gesê vet, ek gaan oorgewig gebruik. Ek dink is die meer diplomatiese gebruik van daai betrokke woord. So, Sonja, ja, interessant. Ek nog nooit so daarin gedink nie. Was daar regtig 100 jaar gelede so baie vet mense nie? Kyk, as ons nou vinnig kyk, 100 jaar terug, 1926, net so kort voor die Groot Depressie. Ja, kan seker wees. Barend het van hom laat hoor, hy sê die mense van daai tyd, 100 jaar terug, sou baie definitief geskok gewees het oor die hoeveelheid bedrog wat deesdae aan die orde van die dag is. Hy sê, jy het nooit daarvan gehoor. Miskien sê hy net omdat ons nie daarvan gehoor het nie. Beteken nie omdat ons nie daarvan gehoor het nie, dit was nie daar nie. Maar moet ek ook by sê, die hoeveelheid seker is vandag so oorweldigend dat, ja, jy amper nie kan glo dat dit wel daar is nie. Gesels saam, wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede behoorlik sou afskrik? Dis interessant. Jy kan saam gesels by 0612912007 of 8 of stuur daai SMS na 62233.

Omtrent die goue ouwe Jermaine Stewart met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jy luister na die 23 minute oor 7. En ons gesels oor die onderwerp. Jy is meer as welkom om saam te gesels as jy dalk vanoggend wil. Wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik? Behoorlik sou afskrik. Kom ons hoor wat jy daaroor te sê het. Ek het 'n paar al gekry weer. Van ons luisteraars, oom Rudolf sê, hoe mense deesdae groot mense behandel. Ja, hoe jong mense groot mense behandel. Hy sê, dit sou definitief toegelaat gewees het, toe sy grootouers nog geleef het, definitief nie. Sisterkie het van haar laat hoor, sy sê, ja, hoe min respect daar vir jou medemens deesdae is. En dan sê sy tweede ene, mededeelsaamheid. Mense van daai era was geneig om te deel, al het ook hulle laaste stukkie vir iemand gegee. Deesdae se mense wag liewer dat jy eers huis toe gaan voordat hulle eet, of sê liewer

jy moet huis toe gaan sodat hulle kan eet. Ja, hy is interessant, jy het dit nog nie gehoor nie, maar ek kan my nogal indink dat dit kan gebeur. Rowan sê, hoe baie plekke elektrisiteit het. Ja, elektrisiteit, definitief algemeen in 20 of 1926 gewees hy, en elektrisiteit is bykans ooral deesda. Absoluut ooral deesda. Nog vinnig enetjie, Emily het van haar laat hoor, sy sê hoeveel vel deesda in modes gesien kan word. Ja, ja. Daar is bitter, bitter min wat deesda se modes wegsteek, nee. Reg, hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend behalwe die padwerke wat aan die orde van die dag is op Aviation en Ouas weg en die padsluitings op Sam Nujoma en dan natuurlik op die westelike verbypad is daar ook verkeersligte wat uitdagings bied. Die voetoorgang op Ineespiet en Nayemba, Herefit wat by Ineespiet en Nayemba aansluit, Rensburger en Ineespiet en Nayemba, Industrial en Ineespiet en Nayemba is ook die op- en afritte van en na Ineespiet en Nayemba na die westelike verbypad of van die westelike verbypad natuurlik. Enige ander uitdaging wat verkeer betref vanoggend, meer as welkom om saam te gesels of om ons op hoogte te hou by 061-291-2007, 291-2008. Jy kan natuurlik ook vir ons 'n SMS stuur as jy sou verkies by 061-291-2007. SMS by 622-23. Ja, maar 622-23.

7:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Eerste minister Elijah Ngurare sê Namibië staan gereed om nou saam te werk met die Verenigde Nasies Alliantie van Beskawings, die UNAOC, aan die implementering van die uitkomste van die Windhoek plus 25 verklaring. Hy het dit gesê tydens 'n bilaterale vergadering met die hoë verteenwoordiger van die UNAOC, Miguel Angel Moratinos. Die eerste minister stel nouer samenwerking voor tussen die Nasionale Ontwikkelingsfonds en die UNAOC se jeugprogramme, insluitende die aanmoediging van Namibiese jeugorganisasies om toegang tot die UNAOC se jeugsolidariteitsfonds te verkry. Dr. Ngurare beklemtoon ook die natuurlike medewerking tussen Namibiese Internasionale Vredesentrum vir Vroue en die UNAOC se inisiatief vir jong vroue as vredesbouers. Die voorgestelde samenwerking, sê hy, weerspieël Namibië se voortgesette verbintenis tot die bevordering van inklusiewe vrede, jeugbemagtiging en vroue leierskap. Minstens 11 mense is dood en tientalle word vermis nadat stortreën oorstromings en modderstortings in die Indies beheerde Kashmir gebied veroorsaak het. Volgens berigte is geboue en paaie onder water. 'N reuse soek en reddingsoperasie is van stapel gestuur om na oorlewendes te soek. Nog swaar reën word vir die volgende paar dae in die gebied voorspel. Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm, oor die verre suidweste elders sonnig en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot

0: rente. Goud verhandel tans in $4,011 per fyn ons, platinum teen $1,594 per fyn ons en olie verhandel tans in $90.18 per vaatjie. Bye bye, dankie julle sien en 'n mooi dag en week wat voorlê.
1: Ons sê vir jou dieselfde, 'n geseënde dag en week, baie dankie Shaal.
0: Dankie, tot
1: ziens. Shaal Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die sportfront vanoggend. Wel, Ryan Fox van Nieu-Seeland het gister die 154ste Britse Ope gewen deur 'n voeltjie op die laaste puitjie aan te teken en sodoende sy eerste major oorwinning met 'n telling van 10 onderbaansyfer te behaal. Die wêreldnommer 56 het op die laaste dag 'n ronde van 68 houe 2 onderbaansyfer gespeel om die Amerikaner Cameron Young met 1 hou te klop en die gesogte Claret Jack in te palle. Die 39-jarige seun van die voormalige All Black rugbyspeler Grant Fox was aanvanklik in die 52ste plek nadat hy die eerste 2 rondes in gelyk aan baansyfer voltooi het. Hy het egter Saterdag die rekord vir die laagste ronde telling ooit in 'n major 62 houe geëwenaar en sodoende die weg vir sy historiese oorwinning gebaan. Fantasties. Nadat hy bykans 'n jaar lank nie in aksie was nie, het Suid-Afrika se Driekus Du Plessis die afgelope naweek by UFC Fight Night na die wenpad teruggekeer, danksy 'n oorheersende oorwinning oor Kamaru Usman gisteroggend in die Paycom sentrum. Die Du Plessis sien nou daarna uit om weer om die middelgewig titel mee te ding en hoop om in die nabye toekoms 'n titelgeveg te kry. Daar is ook so 'n paar ander uitslae van die aand gewees. Christian Leroy klop vir Jared Kenia. Chase Hooper klop vir Mitch Ramirez. Fatima Klein klop vir Tabatha Riki. En Tommy McMillan klop vir Alberto Montes met 'n technische uitklop hou in die derde ronde. Jy luister na Hardklop FM.

As Ricardo met hierdie enetjie getitel Catch the Jive, 19 minute voor 8. Goeiemôre uit die vere op jou draadloos nog tot 9. Nou, baie interessante gesprek wat ek en Gene nou van die lig af gehad het. Hy sê hy voel baie geafronteer oor ek wat voel dat Ierland ingeloop is teen Nieu-Seeland in hulle kragmeting Saterdag daar in Nieu-Seeland. En hy vraag my toe die vraag, sou die All Blacks steeds gewen het, al het hulle 'n rooi kaart vir Jacobson gekry en al het hulle geel kaart vir Tupaia gekry, wat beteken het dat hulle vir 'n geruime tyd met net 13 manne teen 'n Ierse span sou speel. Ons sal dit nooit weet nie. Dit sal ons definitief nooit weet, presies wat ek vir hom ook gesê het. Maar dat daar definitief onsmakelijkheid is oor die feit dat Jacobson nie 'n rooi kaartjie gekry het nie, is definitief. Ek bedoel, wanneer daar was nog 'n hele 20 minute oor in hy betrokke wedstrijd, as Jacobson daai rooi kaartjie gekry het, sou hy definitief vir 20 minute van die veld af gewees het en enigiets kon gebeur het. Ek bedoel, in internationale rugby in enige wedstrijd, as 14 teen 15 speel, kan die poppe dans. Baie beslis. Was daar enige rede vir Jacobson om nie 'n geel kaart of 'n rooi kaartjie te kry nie? Ek kan niks sien nie. Die verduideliking van die skeidsregter of die TV skeidsregter maak nie sin nie. Ek bedoel, as jy letterlik van jou voete af duik,

agter. Maak nie sin nie. Ek bedoel as jy letterlik van jou voete af duik om iemand om 'n losgemaal skoon te maak. Kan jy nie verwag as jy sy kop met jou skouer tref om nog op die veld te wees. Hy was bitter gelukkig.

0: Ja, strafskop definitief, maar 'n geel kaart moes ook daar gewees het. En dan die ander ene wat ek definitief ook oor gegrief voel, is die feit dat hulle, is het nou Love, die loskakel van Nieu-Seeland, wat Gary Owen in die lig uit probeer vat het, en toe sy in die lig deur 'n Ierse speler gespeel. Daar was net 'n strafskop vir daai ene gewees, daar was ook die geel kaartjie nie, ek het gereken, het moes definitief ook 'n geel kaartjie gewees het. Sou dit beteken dat die All Blacks verloor? Nee. Ek kan my nie indink dat ek sou reken die All Blacks daar uit daai verskeidsregter foute sou verloor nie, maar die skeidsregter beslissings is definitief wat hulle moes wees nie. Dis al hoe ek oor daai ene voel. So ek probeer op niemand se tone trap nie. Ek voel maar net dat daar besluite was wat dalk 'n invloed kon gehad het. Ons gesels egter, as jy wil saamgesels oor hierdie onderwerp vanoggend, en die onderwerp is, wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik, so daar rondom 1926. Hierdie luisteraar sê, anonieme luisteraar sê, gay huwelike, ja, definitief. Cindy sê, hoe min mense deesdae kerk toe gaan. Ja, daai is enigie wat ek my nogal mee kan vir enselwe veral. Ja, ek weet nie so mooi oor daai ene nie. Ronel sê die mode. Die modes, daar was ook maar gewaagde modes in ek weet nie in 1926 nie, maar definitief uit ons verlede wat dalk 'n aandeel kon hê met die modes waarmee ons vandag sit. Mense, Karel sê mense wat vir ure na 'n reghoekie kan staar sonder dat hulle 'n vinger verroer. Ja, selfoon. Ja, jy beweeg daarom jou vinger, nee, dis ja. Jy beweeg daarom jou vinger. Plastiese chirurgie sê Yvonne. Ja, kom ons hoor wat sê die luisteraar. Hartklop, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Julius.
0: Môre, jy is op die lig, nê?
1: Ja. Hoe maak ek die mense dis dat die polisie omkoop?
0: Ja, nee. En dan kom hulle weg daarmee.
1: Ja, Julius, hulle kom weg. My partner, vir my in die week, daar herinner, hy is 95 jaar oud.
0: Ja?
1: In die week het ons die gesprek gehad.
0: Ja?
1: Toen sê in die oud tijd is het gebeur, die polisman is het meer gevaai.
0: As hy nie dalk ook in die tronk gestop gewees het nie.
1: Ja, nee, hy sê hy is weg.
0: Verseker. Nee, reg, dankie.
1: Ja, okay,
0: mooi dag.
1: Bye.
0: Tata. Hunter sê die hoeveelheid vroue wat deesdae aan sportbijeenkomste deelneem. Hy sê in 1926 sou dit maar 'n rariteit gewees het. Verseker. Gemengde huwelike. Swart met wit en wit met swart. Ja, dit kan ek sommer nogal kan indink, definitief, dat dit 'n uitdaging kon gewees het. Winkel inkopiesentrums. Ja, baie interessant. Jy kan ook saamgesels 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Ja, Rudiger en Omane sê die koel is deur die kerk. Na aanleiding van die rugby van die afgelope naweek. Maar skeidsregters maak foute, daarmee stem ons saam. Dis hoekom hulle TV-skeidsregters ingebring het om die dinge te help uitsorteer. Vooral vir ooglopende uitdagings soos wat hierdie naweek daar was. Maar interessant om te hoor, daar is so baie van julle wat so lekker rugby op 'n maandagoggend kan gesels. Reino sê, die een wat persone van 100 jaar gelede uiters geskok oor sal wees, is die hoeveel het regte wat swart mense deesdae het. Ja, hy sê, hulle sal dit nooit nie, en as hy wilste drome kon inding, dat swart mense dieselfde regte het as wit mense nie. Nooit nie. Mans wat met ander mans trou, ja, Reinik het ons al gehad al, hierdie is in Engels en by my uitgekom, gender reassignment surgery. So dit is nou waar jy letterlik 'n operasie ondergaan om van geslag te verander. Ek kry nog eens my kop om dit hier. Nou kan ek my indink hoe 'n persoon van 100 jaar terug in 1926 sy of haar kop om dit moet kry, hoe sy of hy dit moet insien. Want ek as 'n moderne man sikkel met daai idee. Baie interessant, en jy kan saamgesels vanoggend as jy dalk sou wou, wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede behoorlik sou afskrik. 0612919

0: 0800 729 1208 of stuur vir ons daai SMS na 62223.
1: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
0: Hier is 'n interessante ene. Robote in winkels vrees aan jaand. Nou, ek het nog nie self met 'n robot te doen gehad in winkel wat jou help om sekerlik 'n paar goedjies te koop of vir jou iets te doen nie. Maar ek kan nogal dink dat dit vrees aan jaand kan wees. Vooral vir iemand uit 1926. Kan jy jou voorstel? Kan jy jou voorstel? Al die stelery in die land, ja. Ek dink dat daai tydse diefstal was baie goed weggesteek hoor. Baie goed weggesteek en hulle het nie die hele hoender gesteel, net die eiers gesteel, jy weet. Dis as steel is maar die hele hoender. Ja, so serg. Pedro Benz om van jou vrou of man te skei, o ja. Hopeloos te maklik. Baie makliker as wat iemand in 1926 sou gedoen het. Sou hulle eers geskei het. Ek kan my nie indink dat dit wel sou gebeur het nie. Regtig? Ja, dit sal nogal 'n moeilike enetjie wees. Rekenaars wat jou in 'n bestek van 'n minuut in 'n ander deel van die wêreld kan sit. Sydney sê verkeersknope. Hy sit glo nou in ene vas en hy sê nee, sê groot mense sou definitief nie gedink het dis 'n grap as hulle ten minste nou al vir 35 minute in so ene moes sit nie. Videospeletjies, ja, daar is definitief TV's. TV's in 1926, ja, in Namibie het ons om in, was het 78, 77 daar rond gekry, so, ja, dit kan nogal 'n ernstige situasie wees vir mense, vooral in Namibie uit daai betrokke era. Jy kan saamgesels 0612912007 of 8, of stuur hy SMS na 62223. Die onderwerp op die tafel, wat gebeur deesdae gereeld? Wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik.

0: Goeiemôre. Dit is 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Riaan Kloete. Eers die hooftrekke. Die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne besoek verskeie landbouprojekte in die Hartopstreek. Die nasionale beheerkomitee vir die ontwikkeling van Namibië se eerste wetsontwerp op ruimte wetenskap vra die publiek om aan die raadplegingsproses deel te neem. En die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, ondersoek die moontlikheid om die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in hegtenis te laat neem wanneer hy die stad vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies besoek. En nou die nuus in meer besonderhede. Die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne het sy besoek aan verskeie belangrike landbouprojekte in die Hartopstreek afgehandel. Die doel van die besoek was om die vordering van openbare en privaat ondernemings aan die landbou, asook hulle bydra tot Namibië se voedselsekerheid en ekonomiese ontwikkeling te evalueer. Die afvaardiging onder leiding van die voorsitter Toby Alpindi het die Hartop Groenskema, die Roots projek in Stampriet en die Namib Dairies superplaas besoek. Dr. Alpindi het terugskouend die doeltreffendheid, innovering en beleggings wat deur die ondernemings gemaak is geloof. Hy sê beide die Roots projek en die Namib Dairies superplaas het goeie bestuurspraktyke en toon 'n duidelike verbintenis tot landbouproduktiwiteit. Tydens 'n besoek aan die Namibiese Nywerheidsontwikkelingsagentskap NIDA se besproeiingsskema by die Notedam het Alpindi aan NBC Nuus gesê NIDA beskik oor groot potensiaal en kan sy werksaamhede verbeter deur sterker strategiese ingrypings, beter finansiële en operasionele beplanning as ook doeltreffende bestuur. Nog parlementslid Ims Nashinge het die agentskap aangemoedig om sy bedrywighede te versterk en aanspreeklikheid te verbeter. NIDA se finansiële hoof Julius Ngigevelie het daarop gewys dat die agentskap 'n kapitaalinspuiting van 550 miljoen Namibiese dollar benodig om sy strategiese plan uit te voer. Hy het die parlement gevra om die oordrag van bates vanaf die voormalige Namibië Ontwikkelingskoöperasie te bespoedig en die bestuur van olie- en gasontwikkelingsprojekte op see te ondersteun. Kikevalie sê dit sal NIDA in staat stel om verdere finansiering te ontsluit en nywerheidsontwikkelingsprojekte te bevorder. 'n Nuwe strategiese plan stel voor dat groot ondernemings wat tans onder NIDA resorteer in afsonderlike korporasies verdeel word. Komiteelede het ook die Dadelplaas verpakkingsaanleg en die Nekkerdaldam besoek. Die Nasionale Beheerkomitee wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van Namibië se eerste wetsontwerp op ruimtewetenskap en tegnologie het die publiek gevra om aan die raadplegingsproses deel te neem wat die land se toekoms in die ruimtebedryf sal help vorm. Tydens 'n openbare raadplegende vergadering op Katima Malilo het die komitee gesê die voorgestelde wetgewing volg op die aanvaarding van Namibië se nasionale beleid oor ruimtewetenskap en tegnologie van 2021, sowel as 'n kabinetsopdrag van 2025 om wetgewing vir die sektor op te stel. Die wetsontwerp beoog om 'n regs- en institusionele raamwerk daar te stel om ruimtewetenskap en tegnologieaktiwiteite te reguleer. Die komitee het Suid-Afrika se ruimtewetgewing as maatstaf gebruik en het reeds raadplegings in 9 streke afgehandel om openbare insette te verkry sodat die wet prakties, inklusief en geskik vir die behoeftes van alle Namibiërs sal wees. Die verslag oor pensionarisse en posdienste toon dat posdienste nie evenredig oor die land versprei is nie, wat daartoe lei dat sommige streke onder groot druk verkeer. Daar is landswyd 135 poskantore wat altesaam 206.675 pensionarisse bedien. Kawango Oos het die hoogste getal pensionarisse per poskantoor, namelijk 6739. Kawango West het 4411 per poskantoor. Poskantore in die Omisati-streek bedien gemiddeld 1644 pensionarisse, terwyl een poskantoor in die Ongwena-streek 3013 pensionarisse bedien. 'N poskantoor in die Karra-streek bedien 365 pensionarisse, terwyl die Komma-streek oor die meeste poskantore, naamlik 27, beskik. Die uitvoerende hoof van die Namibië Statistiekagentskap, Alex Shimofeni, sê die studie het 'n radius van 10 km gebruik om te bepaal hoe maklik mense poskantore kan bereik. Streke soos Kommas en Irongo het hoë vlakke van toeganklikheid, Otsesnjupa en Oshana matige dekking, maar in Kawango West is slegs 13,7% van pensionarisse binne 10 km van 'n poskantoor af. Verder het Kawango Oos, die Koneni, Sambesi, Oangwena en dele van die Omisati-streke ook beduidende tekortkominge in toeganklikheid. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die burgemeester van New York, Zoran Mandani, ondersoek die moontlikheid om die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in hegtenis te laat neem, wanneer hy in September die stad vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies besoek. Die internasionale strafhof het in 2024 'n lasbrief vir Netanyahu se inhegtenisneming uitgereik weens beweerde oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom in Gaza, insluitend die gebruik van uithongering as oorlogswapen en ander onmenslike dade. Mandani, wat Israel se militêre veldtog in Gaza as 'n volksmoord beskryf het, het tydens sy burgemeestersverkiesingsveldtog verlede jaar beloof dat Netanyahu in hegtenis geneem sal word indien hy New York sou besoek. Die burgemeester het die opmerkings gemaak tydens 'n episode van The New York Times se potsending The Interview. Geakkrediteerde verteenwoordigers van VN-lidlande geniet gewoonlik diplomatieke immuniteit tydens amptelike besoeke aan die Verenigde Nasies, maar Mandani sê hy staan in gesprek met die stad se regsdepartement oor moontlike regsopsies. Minstens 50 Maliese soldate is dood in 'n aanval deur Touareg-separatiste en jihadiste toe hulle die strategiese noordelike dorp Anafis verlaat het. Die aanval op die militêre konvooi het Saterdag plaasgevind na weke van gevegte om beheer oor die dorp te verkry. Vroeg in Julie het vegters van die Touareg-separatiste groep FLA en die Al-Qaeda-verwante groep vir die ondersteuning van Islam en Moslems, JNIM, die dorp kortstondig ingeneem en 'n militêre basis omsingel wat deur die Maliese weermag en Russiese paramilitêre lede van die Afrika-korps gebruik is. JNIM en die FLA het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar. 'N plaaslike ambtenaar wat na aan die regerende militêre junta is, het aan die AFP-nuusagentskap gesê die voorlopige dodetal staan op meer as 50 soldate, terwyl minstens 24 persone gevange geneem is. Die ambtenaar sê dit is die dodelikste aanval wat die Maliese weermag in jare beleef het. 'N bron binne die weermag sê 'n ondersoek is aan die gang om vas te stel of daar enige taktiese foute begaan is. In Spanje is die nuwe wêreldkampioen nadat hulle die verdedigende sokkerkampioen Argentinië met 1-0 na bykomende speeltyd in die FIFA Wêreldbeker eindstryd in East Rutherford, New Jersey verslaan het. Die plaasvervanger Ferran Torres het die wendoel in die 106de minuut aangeteken en Spanje aan sy tweede wêreldbeker titel blootgestel. Die wedstryd was na die gewone 90 minute steeds doelloos, met Argentinië die verdedigende kampioen wat toe nog nie 'n enkele skoot op die doelhok kon aanlê nie. Die oorwinning verleng Spanje se onoorwonne wedstryde tot 38 en bekroon 'n merkwaardige tydperk van sukses onder die africhter Luis de la Fuente, wat die span reeds na die Europese kampioenskapstitel in 2024 gelei het, voordat hy nou ook sokker se grootste prys ingepalm het. Argentinië se kaptein Lionel Messi, wat sy derde wêreldbeker eindstryd gespeel het, kon nie daarin slaag om sy span te inspireer nie. Gemoedere het na die eindfluitjie opgevlam, toe spelers van al die spanne in 'n konfrontasie betrokke geraak het, voordat Spanje hulle geskiedkundige oorwinning begin vier het. En ter afsluiting van die nuus, weer die hoofstrekke. Die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne het 'n toesigbesoek aan belangrike landbouprojekte in die Hartopstreek afgehandel. Die nasionale beheerkomitee wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van Namibië se eerste wetsontwerp op ruimtewetenskap en tegnologie, het die publiek gevra om aan die raadplegingsproses deel te neem. En die burgemeester van New York, Zoran Mandani, ondersoek die moontlikheid om die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in hegtenis te laat neem wanneer hy in September die stad vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies besoek. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusbulletin op Hartklop FM is vanoggend om 11 uur met nuushoortrekke om 10 uur.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pipe en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die Donko Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: 12 minute oor 8, baie dankie Rian vir die nuus. Kom ons kyk wat nou die weer in die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suidweste, elders sonnig en warm tot bloedig warm. Windryge toestande duur voort oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Maximum temperatuur op Keetmanshoop 25, swak op Mount 19, Gobabis 25, Oshakati 28 en Windhoek 24. Getye laagwater half 2 vanmiddag en hoogwater vanaand om 5 minute oor 8, dit terwyl die son om 26 minute oor 6 vanaand ondergaan. In die Sadekstreek Luanda gedeeltelik bewolk en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en baie warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel. Die wind aan die Kaap lig noordwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag, die 20ste Julie, aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

make you feel alright. That's 5 Got a Feeling tot by 17 minute oor 8. Jy luister na Uit die Vere en as jy sopas ingeskakel het, welkom. Het jy ook al ooit opgemerk dat sodra jy kinders het, jy weer vir jou ma moet vra of jy kan uitgaan? Hey, maar dan moet jy gaan vra of sy nie dalk die kinders wil kyk terwyl jy uitgaan nie, né? So ja, baie interessante ene, daai ene. Ons gesels oor hierdie onderwerp, saamgesels as jy dalk wil. Wat gebeur deesdae gereeld wat 'n persoon van 100 jaar gelede sou afskrik? Meisies wat met tights rondloop. Daar gaan 'n groot, groot uitdaging wees. Vroue wat kan stem. Regtig? Ja, ek, wel, daar was definitief lande waar mense nie kon stem nie. Ja. Mense wat net vir die pret hardloop. Ja, daar is 'n interessante ene. David sê, 'n roltrappe. Ja, roltrappe kan nogal, glo ek, mense van daai era se breine knoop. Ek glo nogal, dit kan gebeur. Maar jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8, of stuur die SMS na 622-23. Nou, hier so 2 tekstoriekies. Na bewering, ondersoek Apple 'n omstrede nuwe idee. AirPods met ingeboude kameras, wat sy gewilde oorfone moontlik in kunsmatige intelligensie aangedrewe toestelle met slim visie kan omskep. Nou volgens berigte is die doelwit om Siri die draer se omgewing te laat interpreteer vir take soos navigasie, inkopies en bystand in die werklike wêreld. Hoewel die harde ware na bewering reeds in 'n gevorderde toetsfase is, is die sagte ware, veral Siri se visuele intelligensie, dalk nog nie gereed nie en Apple is glo bekommerd oor privaatheidsrisiko's. Die konsep kan help om meer kunsmatige intelligensie funksies aan te dryf en selfs toekomstige produkte ondersteun, soos Apple se slimbril waaroor daar al lank bespiegel word. Maar dit laat ook voor die hand liggende vrae ontstaan. Sal mense gemaklik daarmee voel om oorfone te dra wat dalk die wêreld om hulle kan sien? Nee, ek dink die Siri hoef my lewenskeuses te sien nie, glo my. Glo my. Nog so enetjie, dink jy daaraan om 'n blaaskans van sosiale media af te vat? Wel, 'n nuwe oorsig dui daarop dat 'n digitale detox dalk nie jou by soveel sal verbeter as wat jy sou verwag nie. Nou, navorsers het 10 studies geanalyseer met meer as 4600 mense wat sosiale media posts wat wissel van 1 dag tot 'n maand gevat het. Hulle het geen beduidende veranderinge in geluk, negatiewe emosies of lewenstevredenheid gevind nie, maar kenners sê daar kan steeds 'n voordeel wees om 'n blaaskans van sosiale media te neem as jy dink dit sal nuttig wees. Eerder as om heeltemal op te hou, stel hulle voor dat jy fokus op bewuste, doelbewuste gebruik en miskien 'n tydhouer gebruik wat jou tyd beperk wat jy spandeer om jou sekere toepassings rond te blaai. En ek weet nie of jy ook al agtergekom het hoe vinnig tyd vlieg as jy juis op van hierdie webwerwe rondbly nie. Ja. Maar ek weet nie of dit nie gaan werk nie. Ek dink dit doen verskrik, vir my in elk geval doen dit verskriklik goed. Veral as ek na 'n plaas toe gaan waar daar geen opvangs is nie en ek nie aangewese is op enige tegnologie van buite nie. Dan is dit hemel op aarde. Beloof ek jou. Beloof, dit vat net weer tyd om op datum te kom as ek terug is, maar vir daai week, 2 weke, absoluut fantasties. Absoluut fantasties. So, miskien moet ons dit dalk probeer en kyk of ons hierdie mense verkeerd kan bewys, of nie.

is Elvis Blue met hy enetjie getiteld Goud in die Vuur, 24 minute oor 8. Callie Lekkerbeck en 'n paar ander van julle sê natuurlik, en sluitende Gerald Bekes, klere draag. Gaan daai mense het in 1926 baie beslis behoorlik laat kopkrap. Meneer Lou het van hom laat hoor, hy sê daar is eintlik 'n paar goedjies, maar die eerste ene daarvan is respek vir jou medemens. Die tweede ene, mense wat as jy kom kuier net met hulle selfone sit. Ek dink, dit gaan nie met die soseer oor die sit nie, dit gaan oor die feit dat daar selfone gaan wees wat mense in 1926 nie eers aan gedink het nie. Ja, en dan sê Abraham, baie beslis technologie gaan definitief mense behoorlik laat kopkrap. Maar dit gaan nog al 'n enetjie wees, 'n interessante ene wees om te sien. Ek wil net daar wees as dit gebeur, hoor. Ek sal graag wil sien die reaksie wat die tipe goed uitlok. Nee, ek sal dit bitter graag wil sien. Ek sal dit. Het jy geweet? Het jy geweet, selfs die paus is nie gevrywaar van frustrasie met kliëntediens nie, net ingeval jy dalk al reeds vanoggend probleme met kliëntediens gehad het, want sien, paus Leo die 14de, wat 'n eenvoudige lewe lei en slegs 'n klein toelaag as leier van die katolieke kerk ontvang, het onlangs 'n onverwagte meevallertjie gehad. 'N vergete PayPal saldo ter waarde van $8.65. 'N verteenwoordiger van Illinois het na die Vatikaanstad gereis om die check, wat dateer uit die tyd voor Leo se verkiesing as paus, persoonlik te oorhandig. Ja, Leo het gesê hy probeer om die saak telefonies op te los, maar dat die kliëntediens die oproep halfpad deur gestop het. Pauslike PayPal was definitief nie op my 2026 agenda nie. Maar ek dink die paus weet van reis en verblyf toelaas. Ah, ek bedoel, hoekom sê ek nou 'n check so ver van waar ek gebaseer is wil gaan aflewer sonder dat ek 'n bietjie reis en verblyf toelaas kan eet? Maar nou weet ek en jy, die post definitief nie gevrywaar van frustrasie met kliëntediens nie.

6:38, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die Berseba voedselmandjie projek is laat herleef met vars gewasse wat danksy 'n vennootskap tussen die Berseba dorpsraad en Dauris Green Hydrogen wortelskiet. Die vennootskap het 'n gewasproduksiekenner ingebring om die gemeenskapsinisiatief te herstel. Die raadslid van die Berseba kiesafdeling, Raymond Joseph, was sentraal in die vestiging van die projek sowat 4 jaar gelede met materiële ondersteuning van die regering, die Wêreldvoedselprogram en die Berseba Nedersettingsraad. Daar is ook planne om die pluimvee en aquakultuur komponente te laat herleef en die initiatief terug te bring na sy oorspronklike visie as 'n geïntegreerde voedselprojek. Daar word gevrees dat tientalle mense dood is nadat 'n veerboot met 133 mense aan boord Saterdag aand aan die kus van Guyana in die Noord-Atlantiese Oseaan omgeslaan het. Die owerhede sê die soek- en reddingsoperasie word bemoeilik deur 'n foutiewe passasierslys en bemanningslede wat onder die invloed van dwelmmiddels was. Geen oorlewendes is sedert gistermiddag gevind nie. 'n Totaal van 67 mense is gered. Die kaptein en ander bemanningslede is in aanhouding. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suidweste, elders sonnig en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, die Olimpiese kampioen Remco Evenepoel het die wedren voorloper Tadej Pogacar in 'n naaljaag eindstryd toe geklop, of eindstreep toe geklop, liewer om Sondag die 15de skof van die Tour de France te wen, terwyl die voormalige wenner Jonas Vingegaard na 'n valom aan die ren moes onttrek. Evenepoel het die heersende kampioen net geklop op die uitdagende klim van 11 kilometer na die eindstreep met die Mexikaan Isaac Del Toro in die derde plek 6 sekondes verder terug. Kom ons kyk wat gebeur. Hier is 'n interessante story wat ek sopas raak gelees het en dit is dat nou toe totaal en al verdwyn. Maar dit gaan basies daaroor dat na Argentinië se nederlaag gister of vanoggend in die eindstryd van die wêreldbeker mense gewelddadig geraak het, soveel so dat paaie geblokkeer is en dit daartoe gelei het dat die president 'n vakansiedag in Argentinië moes verklaar. Jy luister na Hardloop FM.

maand nie al jou rekeninge vereffen nie. Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle item soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.

0: Haske Darren en Snotkop met stoomtrein 22 en 'n half minute voor 9 en op 'n maandag natuurlik die perfekte tyd om 'n draai daar in die noorde te gaan maak en ons maak vanoggend weer so as ons by Rita ek bedoel Ronel Pienaar, jammer Ronel, Ronel Pienaar gaan aansluit daar op Grootfontein. Môre Ronel.
1: Goeiemôre julle sien al die hardklop FM luisteraars op hierdie lieflike sonskyn dag in Grootfontein. Is so 'n windjie wat so effentjies net so ietsiekie blaas en hy's 'n bietjie ysig, maar verder is dit 'n lieflike dag. Ek lag nog vir jou wat sê Rita, is dit nou van jonkheid wat jy nou so klink?
0: Dis omdat ek so lanklaas met haar gepraat het.
1: Ja. Ons net die luisteraars noem ons het mekaar mos nou gespot.

0: hierdie jonkos is te jonk om te kla.
1: Hopeloos te jonk om te kla.
0: Ja. Bitter jonk vanoggend. Die man van die welsyn besoek 'n vrou in Brakpan met 18 seuns. Wat is hulle name, vra hy? Koos, antwoord die vrou kortaf. Nee, dame, al die name asseblief, en die vrou brei uit. Hulle is almal Koos. So, as ek hulle roep vir ete, dan skree ek net Koos, kom eet. En dit werk lekker. En as jy met 'n spesifieke kind wil praat, nee, dan roep ek hulle op hulle vanne. Vandag, 20 Julie, vertrek die Namibiese deelnemers van die Statebond spele na Glasgow, Skotland, en ons wil hulle alle sukses en voorspoed toewens. Julle moet goud huis toe bring, nê? Dinsdag 21 Julie vind daar 'n bloedskenk geleentheid in Grootfontein in die NG Kerksaal plaas vanaf 10 tot 18 uur. Onthou, jou bloed kan iemand se môre wees. Ek lees iewers raak dat die eerste suksesvolle bloedoortapping tussen mense in 1818 deur James Blundell, 'n Britse verloskundige, gedoen is om 'n vrou te red nadat sy geboorte geskenk het. Woensdag 22 Julie hou Grootfontein Blouberg auksioneersveiling by hulle veilingkrale om 10:00. Vir meer inligting kontak Haiku by 0811-283-655. Vrydag 24 Julie hou Grootfontein Karstveld 'n Boots on the Ground kontrydans en steek aandete van 18:00 af tot laat teen $180 per volwassene en $100 per kind. Daar sal 'n kontantkroeg beskikbaar wees. Kaartjies kan by Riet by ontvangs verkry word. Vir meer inligting kontak Lomey by 081-299-6864 of Magdel by 081-243-9387. Sondag 26 Julie hou die Grootfontein NG Kerk erediens om 9:30 met aandiens en kategese om 17:00. Vir meer inligting kontak Daniel Vermaak op weekdae tussen 8:00 en 13:00 by 067-243131. 31 Julie tot 1 Augustus vier die Tumep Schützenverein hulle 100-jarige bestaan met 'n lekker vol en prettige feesprogram. Saterdag 1 Augustus vind daar 'n mat grimeringsmeestersklas om 10:00 plaas wat deur Elmarie Soulier aangebied word teen $300 per persoon en sal konsentreer op oë en algemene tegnieke om by die eindresultaat te kom. Hierdie meesterklas is nie 'n kursus nie, maar 'n demonstrasieklas. Dit lê egter die fondasie vir al die basiese beginsels wat jy moet ken. Uitstallings van koöperatiewe, landbou en klein besighede, sowel as entrepreneurs sal te sien wees. As dit by pret kom, sal daar nie tekort wees nie. Daar is bylgooi, kettieskiet, boeresport, dromry en vele meer. Beslis pret vir die hele gesin. Gryp die geleentheid om hierdie 2-dag-vieringe te beleef en daar te kom uitstal en adverteer. Daar sal ook 'n meneer en mevrou Eelfees gekies word en die sluiting van die inskrywings is nou na 25 Julie geskuif. So skryf dis nou in of bespreek jou stalletjie om teleurstelling te voorkom. By 0811-486-900 of 0811-227684. Saterdag 8 Augustus en nie meer 1 Augustus nie, dis geskuif na die 8ste toe, bied die Grootfonteinse skouvereniging 'n boeremark met 'n verskil op die skougronde aan met 'n mini perdeskou, markstalletjies met 'n verskil wat allerlei produkte te koop aanbied. Nog 'n interessantheid is dat jy vir jou plekkie kan bespreek waar jy vanuit jou voertuig 'n kattebak verkope kan hou van 11:00 af teen slegs

19 uur sluit hulle die dag af met 'n seerower partytjie wat jy soos 'n seerower kan aantrek en waar daar gratis gedans gaan word en 'n steekete kan geniet teen $150 per persoon.

0: keer gesê, praat met God in die gebed oor al jou behoeftes, jou probleme, selfs oor jou moegheid in sy diens. Jy kan nooit te vrylik of te vertroulik met hom praat nie. So, kom ons maak Christus ons vernoot.
1: Absoluut. Alle Fransjoes wat ek ken, baie slim mense, hulle raak al hierdie wyshede kwyt natuurlik, soos dit wat jy met ons vanoggend gedeel het.
0: Gedeel het. Ja, beslis. Slim mense daai.
1: Ronel, baie dankie. Altyd lekker om op 'n maandag van jou te hoor. Maak ons volgende week weer so?
0: Ja, ons maak volgende week weer so, as Here wil. En mag dit 'n moeitevrye week wees. En onthou, pas mekaar op. Mooi loop.
1: Tot ziens. Ronel Pienaar, daar in die noorde met jou streeks nuus van oggend. Nou, Jonathan het van hom laat hoor, hy sê, man, daar is 'n paar goedjies wat hy nogal dink, mense daar uit 1926 met hande in hulle hare sal laat sit. En dit is plastiek. Hy sê, ek kan nie dink dat daar in 1926 al so baie plastiek was soos wat daar vandag is. Hy sê, anime, ja, dis die jong klompse se sprookiesprent, as een mens het so kan stel. En dan sê hy karre, wat meer as 120 km per uur kan ry, gemakkelijk. Hy moet interessant wees, hy moet rarig baie interessant wees, ja. So, ek denk ons volstaan met die onderwerp van ochend. Baie dankie vir allemaal van julle wat so lekker deelgeneem het aan hierdie betrokke gesprek. Jean het vanoggend sy goue ouwe vir ons gekies, maar as ons nou terug om daai eniekie met jou te deel.
2: Time to pop up your TN Mobile. No stress. TN Mobile Airtime is available everywhere. Buy airtime at teleshops, Nampost outlets, Airtime City, MobiPay vendor machines at service stations and supermarkets, or top up instantly through your banking app. Multiple channels, one trusted network.
3: Telecom Namibia. Sharing.

Tashay, sal jy vir my wag? Bring ons by ons goue ouwe vanoggend, enetjie wat Jean vir my laat nader trek. En hier is Elvis Presley. You saw.

Gene, dankie vir daai enetjie. Elvis Presley crying in the chapel. Bring ons by die einde van ons saamkuier, maar net vinnig enetjie van Francois. Hy sê, man, tegnologie gaan definitief mense daar in 1926 laat kopkrap vandag. En veral wat algemeen is, is die hoeveelheid jong kinders, kinders wat nie eens kan praat of behoorlik kan stap nie, wat hierdie tegnologie gebruik. Dis baie waar. Wanneer laas het jy iemand gesien? Wel, vooral jong ouers. Hulle gebruik tegnologie deesdae om kinders te help groot maak en om hulle 'n bietjie kalmer te maak, dink ek soms. Dankie vir 'n lekker saamkuier maandag. Ek hoop jy's uit die vere. Ek hoop barmie daar's te veel seintjies in jou oë na die eindstryd in Amerika tussen Argentinië en Spanje, wat Spanje natuurlik wel verdiend gewen het. Hoop daarom ook jou dag gaan, jou maandag gaan te lank wees, veral met daai seintjies in die oë nie. Hoopelik kry jy daarom hier gedurende die middagbreek so 'n uiltjie knip in wat kan maak dat jy die res van die dag sal kan voltooi. Tot ek en jy môre weer in mekaar

Ja, goeiemôre en baie welkom. Begin ons sommer vanmôre so op 'n verkeerde noot, maar ja, dis Maandag. Dis Maandag, die Grysdorp moet nog wakker word. Goeiemôre luisteraars, baie welkom aan elkeen wat saam met ons kuier vanoggend. Dis Maandag 20 Julie 2026. Die naweek is verby en 'n nuwe werksweek lê voor ons. Ek is Ingrid Kiesting en dis vir my altyd 'n voorreg en 'n groot vreugde om oggendtyd saam met jou as luisteraar te kuier. En vanoggend wil ek sommer met hierdie gedagte begin. Jy het nie net vanoggend wakker geword nie. God het jou wakker gemaak want hy het steeds 'n plan met jou lewe. So ding net 'n oomblik daaroor. Jy het vanoggend jou oë oopgemaak, jy haal asem, jy's hier. Miskien het jy wakker geword met baie energie, dalk het jy moeg wakker geword. Miskien sien jy uit na die week wat voorlê of dalk voel jy reeds oorweldig deur alles wat wag. Maar ongeag hoe jy vanoggend wakker geword het, die feit dat jy wakker geword het is genade. En dit is nie iets wat ons moet aanvaar asof dit vanselfsprekend is nie. Want elke dag is 'n geskenk, elke nuwe dag, elke sonopkoms, 'n herinnering dat God nog nie klaar is met jou storie nie. Miskien het jy gisterand gaan slaap met vrae, miskien het jy gewonder, Here, wat gaan nou van my word? Miskien het jy wakker geword met bekommernisse oor jou werk, jou finansies, jou gesondheid, jou kinders, jou huwelik of jou toekoms. Miskien voel jy nie vandag sterk nie, maar hoor mooi wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy hoef nie alles uit te figure nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef net vandag saam met God te stap, want die God wat jou deur gister gedra het, is dieselfde God wat vandag saam met jou is. En die feit dat jy vanoggend hier is, beteken daar is nog asem in jou longe, nog geleenthede voor en nog dinge wat God deur jou lewe kan doen. Ons kyk soms na ons lewe en ons dink, ek het al soveel verloor, of ek het te veel foute gemaak, of my beste dae is verby. Maar God kyk nie na jou soos wat jy soms na jouself kyk nie. Waar jy 'n einde sien, kan God 'n nuwe begin.

Jy dink ek kan nie meer nie, sê God dalk vir jou. My kind, jy hoef nie alleen te kan nie. Ek is met jou. Die Bybel herinner ons in Klaagliedere 3 daaraan, dat die Here se goedertierenheid nie opgehou het nie, dat sy barmhartighede elke môre nuut is. Elke môre. Nie net op die dag wanneer alles goed gaan nie, nie net wanneer jy voel jy verdien dit nie, elke môre. Dit beteken, jy hoef nie vandag se dag te begin met die skuld van gister nie. Jy hoef nie die teleurstelling van gister saam met jou die nuwe week in te dra nie. Jy hoef nie vir altyd vas te sit in wat gebeur het nie. God gee nuwe genade vir 'n nuwe dag. Miskien het jy in die verlede verkeerde besluit geneem. Miskien het iemand jou seer gemaak. Miskien het jy self ander seer gemaak. Miskien het jy geval, maar jy is nie jou grootste fout nie. Jy is nie jou verlede nie. Jy is nie die mening wat iemand anders oor jou uitgespreek het nie. Jy is 'n mens wat deur God geskep is en as jy vandag nog asemhaal, is jou verhaal nog nie klaar geskryf nie. En ek wil hê jy moet hierdie week anders begin. Nie met ek wonder of ek dit sal maak nie, maar met God is saam met my en daarom kan ek hierdie dag aanpak. Nie met ek weet nie wat voor lê nie, maar met ek weet nie wat voor lê nie, maar ek weet wie saam met my gaan. En dalk is dit die belangrikste ding wat jy vandag moet onthou. God het jou nie wakker gemaak om jou te verlaat nie. Hy het jou wakker gemaak omdat daar nog 'n doel is. Dalk is daar iemand wat jou nodig het. Dalk is daar 'n gesprek wat jy moet hê. Dalk is daar 'n daad van liefde wat jy moet doen. Dalk is daar 'n les wat jy moet leer. Dalk is daar 'n deur wat hy besig is om oop te maak. Dalk is daar 'n antwoord wat op pad is. En soms, liewe luisteraar, is die grootste wonder nie dat God die hele pad vir ons wys nie. Soms is die wonder doodeenvoudig dat hy vir ons genoeg lig gee vir die volgende tree. So jy hoef nie vandag die hele jaar se pad te sien nie. Jy hoef nie die hele berg vandag te klim nie. Neem net die volgende tree. En as jy moeg is, rus. As jy bang is, bid. As jy onseker is, vertrou. As jy geval het, staan weer op. En as jy nie weet wat om te doen nie, onthou, God is nie verward oor jou lewe nie. Jy mag dalk nie verstaan wat hy doen nie, maar dit beteken nie dat hy nie besig is om te werk nie. Dink aan 'n legkaart. Wanneer jy een stukkie in jou hand hou, lyk dit dalk glad nie, asof dit enige sin maak nie. Maar God sien 'n hele prentjie. Jy sien vandag, hy sien môre. Jy sien die probleem, hy sien die moontlikheid. Jy sien die wagtyd, hy sien die voorbereiding. Jy sien die stilte. Hy is dalk besig om iets in jou te bou wat jy dalk later eers sal verstaan. En daarom, as jy vanoggend wakker geword het met die gevoel, ek weet nie of ek hierdie week kan hanteer nie, wil ek jou herinner, jy hoef nie hierdie week in jou eie krag te leef nie. God se genade is genoeg vir vandag. Nie môre se genade nie, nie volgende maand se genade nie, vandag se genade. En wanneer môre kom, sal daar weer nuwe genade wees. So kom ons begin hierdie nuwe week met dankbaarheid. Dankie Here dat ek wakker geword het. Dankie vir asem, dankie vir nog 'n kans, dankie vir mense wat my liefhet, dankie vir dinge wat ek soms as vanselfsprekend aanvaar. Dankie selfs vir die moeilike tye of dinge, want selfs daarin kan U my leer, my vorm, my nader aan U trek. En dalk moet jy vanoggend vir jouself sê, ek is nog hier, God is nog met my en daarom is daar nog hoop. 'N Nuwe dag beteken 'n nuwe geleentheid om weer te begin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U ons vanoggend wakker gemaak het en vir ons nog 'n geleentheid gegee het om te leef, lief te hê, te groei en U te dien. Here, ons besef dat elke nuwe dag genade is. Dankie dat U ons nie verlaat wanneer ons moeg, bang of onseker is nie. Dankie dat U saam met ons deur elke nuwe dag stap. Vader, ek bid vanoggend vir elke luisteraar wat hierdie week met bekommernisse begin. Vir die een wat nie weet hoe die finansies gaan uitwerk nie, vir die een wat bekommerd is oor die werk, vir die een wat wag vir 'n mediese uitslag, vir die een wat deur 'n moeilike verhouding gaan, vir die een wat hartseer is, vir die een wat voel dat hulle nie meer krag het nie. Here, herinner hulle vanoggend daaraan dat hulle nie alleen is nie. Gee hulle nuwe moed, gee hulle nuwe hoop, gee hulle vrede vir vandag.
Help ons om nie die hele pad vooruit te probeer dra nie, maar om U te vertrou met die volgende tree. Here, dankie dat U 'n plan met elkeen van ons se lewe het. Wanneer ons net die probleme sien, help ons om U hand raak te sien. Wanneer ons net die geslote deure sien, help

ons om te vertrou dat U steeds besig is om te werk. En wanneer ons voel dat ons lewe stil staan, herinner ons daaraan dat U self in die wagtyd met ons besig is. Dankie dat ons nie ons verlede is nie. Dankie dat U nuwe genade gee. Dankie dat ons vandag weer kan begin. Ons begin hierdie week. Ons wy dit toe aan U. Lei ons in elke besluit. Beskerm ons op die paaie. Seën ons werk en ons huise. Bewaar ons geliefdes en help ons om hierdie week met geloof, hoop en liefde te leef. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.

0: Op Hartklop FM. Ons nommer in die ateljee 0664417511. Ons SMS lyn 6233 en die WhatsApp nommer 0817084599 is natuurlik meer as welkom om te skakel. Ons lyn is al reeds oop en ek wil tog net weer eens vra luisteraars, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Kom ons hou asseblief daarby. Ek weet u wil dit hoor elke oggend nie, maar ek moet dit ongelukkig elke oggend vra want daar's baie van ons luisteraars wat nie daarby hou nie en agterna kry ek nog oproepies wat ek nie kan hanteer nie want die tyd laat dit nie toe nie. So kom ons hou asseblief by hierdie tyd. Ons het mos almal slimfone. Meeste van ons het slimfone en hulle wys mos vir ons hoe lank is ons besig op die lyn. So kom ons kyk daarna en ons probeer om almal te akkommodeer. Ek vra baie baie mooi. Ek wil nie iemand van die lig haal nie, maar ek sal dit ongelukkig moet begin doen alhoewel dit vir my baie moeilik gaan wees. Ek wil ook nie die klokkie lei nie, maar ek moet omdat dit ongelukkig vir my nodig is om dit te doen. So ja, luisteraars, kom ons hou daarby. Terwyl ons so stil is, kom ons kyk gou-gou na ons SMS lyne om te kyk of daar al boodskappies ingekom het. Nee, hierdie boodskap is hoogs te vroeg. Jy moet dit tussen 11 en 12 stuur, nie hierdie tyd van die oggend nie, want ons sal nie terug kan gaan om dit te gaan kry nie. So ek wil tog vra dat asseblief hou by dit wat ons hou by die tyd. Hou by die tye tussen 11 en 12 kan jy die versoekies vir vraasvry instuur nie hierdie tyd van die oggend nie, want ons sal nie dan terug gaan om dit te gaan kry nie. Kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre en na vanmôre as ek dan bitterlik gelukkig wens.
0: Môre die Eva gaan dit goed.
1: Antwoord is glit. Gaan dit goed?
0: Altyd goed, dankie. Gaan met tante Eva vanoggend?
1: Nee, baie goed. Lekker naweek gehad net vir my koud môre, maar dis 'n deel van die lewe se seisoene ja. Waar ons is. Ina, laat ek gou praat. Jy het nou vir ons gebarsk. Ek moet tog net vanmôre gou gou vir alles hardklop, maatjies. Sê môre maatjies, alle groot mense. Ek wens vir julle elkeen 'n pragtige geseënde dag, geseënde week toe en mag die Here se genade aan elke oor elkeen wees en mag sy seëninge van gesondheid en krag elke liggaam deurtrek. En dan wil ek vir my susters, my swaars, my familie sê, môre, julle is stil, maar ek hoop dit gaan goed. Dit sê stil wees is 'n goeie antwoord. My kinders wil ek ook net môre sê, môre, ek het nou so lekker met Rikie en Steven gesels, op die plaas, dan verlang my hart, sommer so met een skerp in plaas toe. Maar ek hoop al my kinders, hulle is gezond, my kleinkinders werk lekker, oma bid vir julle, oma is baie lief vir julle, en ons gemeente in Kalkrand, ek dink aan julle, ek hoop julle dien die Here met blydskap en dankbaarheid. Oma se gemeente, ek wil vir julle sê, môre, en mag julle geseend wees met die groot reünie van julle se kerk waar met julle besig is. Ek bly in gebed vir julle en laat dit alles net goed gaan met julle. En almal wat my stem hoor, almal wat verkeer, ek sê vir julle almal 'n baie mooi en geseende nuwe lewensjaar wat die Here vir julle bygevoeg het. En dank die Here vanmôre as daar nog 'n jaar vir jou bygevoeg het en wees bly daaroor. Alle liefde, alle vrede. Ek van dat Tinsie en Blom daar in die noorde sê, môre, ek hoop julle kry nie so koud soos ons sê, en dat het goed gaan om John. John moet nog gezond word, ons bid vir om John. Ons wag om John se stem op die radio. Nee, voor die klok, julle wil ek sê, tot ziens in alle liefde.
0: Baie dankie, en Eva moet 'n prachtige dag hier hoor.
1: Dankie,
0: goed bye. Gaan, tot ziens. Tannie Sannie, het 'n pragtige boodskap, jy sê dit nou al gister gestuur, maar ek wil dit graag vir ons luisteraars gee, dalk het iemand nodig om dit te hoor, my God, my anker, my hoop, my genade, my liefde, Hebreërs 6 vers 19, ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel veilig en vas, Romeine 15 vers 13, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Dankie Tannie Sannie vir daardie pragt boodskapie. Is natuurlik meer as welkom as jy 'n boodskap het om dit te stuur of na die boodskapie lyn of na die WhatsApp lyn. Aan ons nig Belinda Simpson Brunido, ek hoop dis reg. Geluk met jou 50ste verjaarsdag, mag die Here jou seën, mag goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Mag jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Alle liefde van die Morkels, Jons en Anderson familie.

0: Ikke om maar daarvoor mee zingen ziek. Die Heer is my herder. Maar so baie, baie geluk vir hom. Hy is so na aan my hart. Hy is my oudste seun van my eerste huwelik. En ek wens so ek kan in Rebord vandag daar gewees het in die portelkoek met die hele blik karmel so op sy in die middel ingegooi het en gesmeer het met liefde. Maar die Heere weet en hy verstaan, hy ken, on, hy ken my hart en hy sal my dra vandag. Ek wil eindelijk gisteravond al vir hom gesê, jou maat nou al draai pijne. Maar mag hy hierom beskerm en hy, alles wat hy voorvra, al die ginse en alle seëninge net op hom rus. En een prachtige, prachtige dag vir julle allemaal ook in die atelier en die.
1: Baie, baie, dankie, ek waardeer het. Weet jy, ek het nou so groot geskrik, toe ek nou hierdie kant toe kyk, toe staan hier een polisman in die deur, en ek vraag sommer onmiddellik, ek sit die mikrofoon af, en ek vraag, wat het ek gedoen?
0: Toe sit iemand,
1: nee, dit is iemand wat vrou Komalo sê het, Melvin, so ja, baie, en sy vroukie Elzebeth, gou kom inloer hier in die atelier.
0: Maar jy is een baie gelukkige dame, die hele wereld om jou allemaal ken. Ek weet die dag of daar een plekje vir my sal wees, maar ek warm my daarin.
1: Jy is meer as wel.
0: In die gemeente raak.
1: Nou toe, een prachtige dag hoor. Goed gaan.
0: Baie dankie, tata.
1: Tot ziens.
0: Bye.
1: Ja, luisteraars, ek ga net gauw een lied speel. Ek is nou weer terug by julle.

0: Ja, dis 29 minute oor 9. Kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, Ingrid.
0: Môre sê.
1: Hoe gaan dit daar met julle in die ateljee?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Dit gaan ook goed. Ja, hier het 'n sonnige groot op uit. Ja, haarlik dere het ons almal deurgedra. Dat ons vanmôre kon wakker geword het. Ja. Ingrid, eerstens wil ek sê baie dankie vir die lieflike program wat julle vir ons aanbied om in contact te kom met baie van wat ver is. So wil ek vanmorgen net my groete oordra aan die Swart familie in Reebot. Yvonne, Ingrid hulle en Ingrid en haar broers vir Yvonne daar in Hinties by. Een geseende week toewens. So ook hierop groot op vir aan die Mona hulle, wat nog lekker syker lê. So ook aan my kinders. Wil ek net sê, mama is nog lief vir julle. Onthou om altyd dere vooruit te stuur op julle pad. Aan die kinders op die skole en die onderwysers wil ek net seën wense toewens. Om Joey, ek is bly om te hoor om Joey is daarom beter en dat het goed gaan. Aan al die luisteraars, een geseënde week aan julle. En so ook aan julle Ingrid daar in die ateljee.
0: Baie, baie, dankie. Die stem klink nou vanmorgen so bekend, maar ek kan glad nie uitpak.
1: Kruis.
0: Ek hoop Kruis raak gauw gesond, want ek kan hoor, daar is iets nie lekker in die stem vanmorgen nie.
1: Die stemkie is so die amborstig.
0: As reg, maak een jening teekie. Met een skeekie sierlimoen in.
1: Ja.
0: Prachtige dag vir Kruis, hoor.
1: Okay, dan, dankie.
0: Goed gaan, tot ziens.
1: Ja, en een meekie hoon, ek het jou boodskap gekry. Dankie vir altyd onze namen noem. Dankie, bye.
0: Goed gaan, tot ziens. Ja, ons loer gewoon ons boodskapies. Luister, as julle sal nie geloon, as ek sê moet nie doen nie, dan doen nie mense. Moet nie doen nie. Kom ons wacht vir tussen 11 en 12, as hier is ons vraasvry versoekies in. Hierdie is goeie wense. As goeie wense is nie vraasvry nie, so daar die boodskapie stuur u verniet in, hulle gaan dalk nie gelees word nie, want hulle kom voor die tyd, ons kry hoope boodskappe, en om dan terug te kom na dit, kan nog hulle probleem veroorsaak, so moet nie u geld mors om nou al 'n versoekie vir vraasvry in te stuur nie, want hy gaan nie gelees word nie. Antair en Olivier, ons dink vandag besonders aan jou, die datum sal ons nooit vergeet nie, ouma se nagedagtenis leef voort in ons harte. Dit kom van die Morkel gesin. Ek wil net gou kyk hierdie ding, het nou 'n bietjie gespring. Moet ek net gou kyk waar is ons nou? Ja, dit kom van die Morkel familie. Môre eentjie, help my tog. Kyk tog of jy nie kan vir my die pastoor wat gisteraand se diens gelei het, dit oor dankbaarheid gegaan en tog sy nommer ook asseblief. Ek is ouma, ek weet nie ouma wie nie, maar ek kan ongelukkig nie sy nommer gee nie, pastoor Maak Bekes. Ek sal ongelukkig nie sonder sy toestemming vir u sy nommer kan gee nie. Ek weet, pastoor luister dalk, is pastoor

0: consultancies. It do submissions for tax returns and dan doen net tax audits vir my kliënte. Een van my kliënte is Choppies, is Outer World, daar is JB Sports, daar is van hulle wat ek het. En dan doen ek ook company registraties met Biba. So ons doen
1: Maar dit kan nogal 'n lang proses vat om so 'n maatskappy en besighede geregistreer te kry, nie?
0: Ja, dit is en is vooral als je PTY hebt, dan moet je procureurs in het, je moet de accountant het, al die hele goed het en zo. Dat is wat ons doen. En ons doen Pipa en Namras hele goed. Dat is wat meer ons bezig is.
1: Maar Tauri, was jy een soetsienkie op school geweest of het jy ook maar daar in Modesa se straat een bietjie kattekwaad aangejaag?
0: Kijk, as ek kind wat gebore is in die 7 dags, jy, daar is nie een manier wat jy baie soet sal wees nie.
1: vertel ons bietjie.
0: Jy
1: het nooit klippe op mense se dakke gegooi nie.
0: Hy was 'n normale ding gewees.
1: Dit was nie stout nie.
0: Nee, dit was 'n normale ding. Jy moes iewers moet jy stout wees en dan moes jy iewers bietjie feisietjies gooi met jou vriende en dan kyk jy van daar af voor en toe.
1: Ja.
0: So ons het in die straat so baie groot geraak. Ons het see toe gegaan, ons het mekaar daar by die see gaan stout gemaak en dan het ons weer van die see af terug gehardloop huis toe.
1: Ja.
0: So nee, ons het baie goeie
1: en dis die
0: interessante dag.
1: Dis die ook nog die dag wat mens pak slaag gekry het.
0: Ja, nee, definitief.
1: Ja.
0: Ek het een keer het 'n oom vir my in die pad stoot gemaak. En toe het ek die oom met klippe gegooi.
1: Mm-hmm.
0: En toe jag die oom vir my tot by die huis.
1: Ja.
0: En die oom het toe ek by die huis kom vir my ma gesê. En waar ek nou van die huis af uitgaan, sien ek daar kom, toe hardloop ek weer weg.
1: Ja.
0: Want toe hy na my ma toe kom, het hy vir my ma gesê wat gebeur het. My ma het gesê, nee, sit net daar, hy sal kom. Toe ek terugkom, toe moes ek pak van al twee af. So ja, dis een normale ding gewees. Ja.
1: Wat, Tauri Hoed, wat wou jy word terwyl jy op school was? Kijk, seens, nee, in ons tyd, waar of 'n polisieman of 'n brandweerman of so iets word, of 'n treinrywer, of...
0: Is nogal snaaks. Ek het gedink aan 'n geoloog.
1: O, okay.
0: Ek weet nie hoe dit gekom nie, maar ek het gedink ek wil 'n geoloog geword het. Ek het eintlik vir my broer ook gesê, een dag as ek groot word, wil ek 'n geoloog word. Toe het hy my gevra, maar wat is 'n geoloog? Toe weet ek ook nie hoe om dit verduidelik nie. Maar by iewers het die woord in my gekom en dit het... Maar dit het nooit gematerialiseer. Hmm.
1: En eintlik is dit nou een van die beroepe wat ook moontlik baie belangrik kan wees vir Namibië, nee, veral met ons mynbou, ja.
0: Ja, met die mynbou en alles wat ons nou kry, is dit een van die beroepe waarna ons kyk. En ek hoop ons kinders gaan in die rigtings waarin ons dink ons moes gewees het, wat ons nog nie gemaak het nie.
1: Ja. Tauri, jy sê, jy was toe nou by ambag gedoen in die drukkerij, selfs na Heidelberg toe, daai bekende Duitse universiteitsstad, was jy toe gewees, teruggekom. Wat is het wat jy nou al alles gedoen het?
0: Jo, ek is 'n entrepreneur.
1: Ja.
0: En met die entrepreneurskap het ek paar van die goed gedoen. Ek het die drukkerij gehad, ek het die landse hospitale het ek met plastic sakke en alles gedoen, want ek het een man, een company in Suid-Afrika gehad, waarmee ek samengewerk het, wat vir my die plastic sakke en die skon gedoen het, en ek het altyd goed gedoen. En ek het paar van die goed gedoen. Ek het school van medies, die medische school waar hulle nou gebouw is, het ek met een span van Suid-Afrikaners wat ek ingebring het, het ons die grondwerk daar gedoen, civil work. Daar was een oom met die naam van Paul Meering, en daar ek het met hulle samengewerk, en ons het paar van die projekte daar aangepak. So, ja, ons het paar van die goed daar samengewerk.
1: Maar ons luisteraars van nou hoor, het is met Tauri Gurirap wat ons gesels. Ja. So, daar is 'n klomp bekende Gurirapsi so by ons in Namibië, so van watter Gurirap is jy nou familie?
0: Ek is die seun van 'n ouma wat nou, sy is 33 gebore, maar sy lewe nog.
1: Ja.
0: Sy is in Swakop en sy is

0: die oudste van die vier broer en susters. Sy was die oudste en dan het daar 'n ander Andy van wie wat dan ook om baie gebleef het, was die tweede en daar was 'n Tioben Gurira wat nou die derde was en dan is dit Hedwig Guriras, sy is in Isakos.
1: Hmm.
0: So daar is die vier mense wat die broer en susters was van waar ons boom afkomstig is. Ja.
1: So as ons nou 'n boerdery was, dan sal jy sê dis nou 'n goeie kudde. Waar het jy kom, nee?
0: Miskien moet ek so sê.
2: Ja, dit was ons gemeenskapspersoonlikheid, Toudi Gurirap, in gesprek met Andries Meton. En hy is dan die gemeenskapspersoonlikheid vir die week. As jy dalk iewers deur die week een van hierdie insetsels mis gaan loop, is jy natuurlik meer as welkom om Sondag in te skakel. Dis 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 vir die volledige heruitsending van die die onderhoud. So moenie bekommerd wees as jy dit dalk misloop iewers nie.

Ja, ons tyd nou 13 minute voor 11, bykans tyd vir die nuus. Maar ja, ek het vroeër genoem dat ons vandag 'n bloedskenkingskliniek het hier by die Dome. En luisteraars, weet jy, ek dink baie van ons wonder soms, hoekom moet ek bloed skenk? Wat maak my een skenking nou eintlik saak? Maar weet jy, die waarheid is, daar's elke dag mense wat bloed nodig het. Mense wat in ongelukke was, mense wat operasies ondergaan, pasiënte wat ernstig siek is en soms moeders en babas wat mediese hulp nodig het. En wanneer hy bloed nodig is, moet dit beskikbaar wees. Onthou, bloed kan nie sommer in 'n fabriek gemaak word nie. Daar's geen winkel waar 'n hospitaal net 'n voorraad bloed kan gaan koop wanneer dit opraak nie. Bloed moet deur gewone mense geskenk word. Mense soos jy en ek. En dit is hoekom ons bloed moet skenk. Want ons weet nooit wanneer iemand anders se lewe van daardie skenking kan afhang nie. Selfs ons eie familie. Ek het bloed geskenk en ek kon bloed ontvang. So vir my is dit absoluut fantasties. So miskien as jy vandag gesond en sterk en miskien het jy nog nooit bloed nodig gehad nie. Maar wat as dit eendag iemand is vir wie jy lief is? Jou kind, jou ouer, jou broer of suster, jou vriend, dalk jouself, dan sal jy ook hoop dat daar genoeg bloed beskikbaar is. Nou, bloedskenking is dus 'n manier waarop ons vir mekaar kan omgee. Jy hoef nie die persoon te ken wat jou bloed uiteindelik gaan ontvang nie. Jy hoef nie eens weet vir wie jy gehelp het nie. Jy gee eenvoudig net omdat jy kan. En dalk is dit wat ons vandag moet onthou. Ons kan nie altyd die hele wêreld verander nie, maar ons kan wel 'n verskil in een persoon se lewe maak. So hier in Swakopmund is daar vandag 'n bloedskenkingskliniek by die Dome. So as jy kwalifiseer om bloed te skenk, kom maak vandag 'n draai en met hierdie eenvoudige besluit kan jy iemand wat hoop om bloed te kry, help.

0: So, kom skenk bloed asseblief. Ons gaan so klein bietjie later gaan ek gesels met ek is nou nie presies seker wie gaan inkom nie, want as hulle nou nie baie bedrywig is met julle wat almal gaan kom skenk nie, dan sal iemand 'n tydjie afknyp om saam met my te kom gesels om dan vir julle te vertel hoekom dit belangrik is om vandag hier te wees en tot hoe laat hulle hier gaan wees en ook die kontaknommer te gee wat julle kan skakel indien julle dalk bloed wil skenk.
1: Jy het my geleer.

voel veilig as ek hier in jou arms is. Ek waardeer elke drukkie, ek gaan dit nog mis. Leer my lach, gemakkelijk. Mina, jy sal altyd wees, wees oor die rand te rooi. Mina, vat my hand, ek is bang vir die diep kant. Mina, jy

0: van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Hoeveel maal moes u al die volgende vraag beantwoord? By watter bank doen jy besigheid? U sal binnenkort nie meer die vraag hoef te beantwoord nie, dis die bekendstelling van Wyame. Die nuwe Namibiese wyse van betaling is ontwerp en om vinniger geld te stuur en te ontvang en dit is meer bekostigbaar met baie meer verbinding of beskikbaarheid. Of u nou van bankdienste gebruik maak, van 'n elektroniese beursie of slegs van 'n basiese mobiele foon, is Wyame so ontwerp om vir u te werk. Betaal vir taxis, koop uit die markte deur van QR-kodes gebruik te maak. Stuur geld deur van deelnemende banke en elektroniese beurse gebruik te maak. Verkry toegang tot u geld sonder om beperk te word deur watter instelling u bank besigheid hanteer. Dit sal binnekort beskikbaar wees.

Hy is ingeskakel op Hartklop FM 11:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kisting. Goeiemôre. Die eerste minister Elijah Ngurare sê Namibië is gereed om nou saam te werk met die Verenigde Nasies se Alliansie van Beskawings UNAOC om die uitkomste van die Windhoek plus 25 verklaring uit te voer. Dr. Ngurare het die versekering gegee tydens 'n bilaterale vergadering met die verteenwoordiger van UNAOC in Namibië, Miguel Angel Moratinos. Die eerste minister het nouer samewerkings voorgestel tussen die Nasionale Jeugfonds of Jeugontwikkelingsfonds en UNAOC se jeugprogramme en die Namibiese jeugorganisasies aangemoedig om aansoek te doen vir die UNAOC se jeugsolidariteitsfonds. Dr. Ngurare het ook samewerking beklemtoon tussen Namibië se internasionale vrede sentrum vir vroue en UNAOC se jong vroue vredes bouers inisiatief. Volgens hom weerspeel die voorgestelde samewerking Namibië se voortgesette verbintenis tot inklusiewe vrede, jeugbemagtiging en vroue leierskap. 'n Voedselmandjie projek in Beersheba het nuwe lewe gekry met gewasse wat weer aangeplant word danksy 'n vennootskap tussen die Beersheba dorpsraad en daar is Green Hydrogen. Die vennootskap het 'n kundige aangestel om die gemeenskapsprojek te herstel. Die raadslid van die Beersheba kiesafdeling Raymond Josop het sowat 4 jaar gelede 'n sleutelrol gespeel in die totstandkoming van die projek met materiële ondersteuning van die staat, die Wêreldvoedselprogram en die Beersheba Dorpsraad. 'n Huidige raadslid, Felicia Motinga, het 'n beroep op jong mense gedoen om as vrywilligers by die projek betrokke te raak om vaardighede aan te leer en hul eie tuine te begin. Die gewasproduksiekenner Robert Chambuku sê die drupbesproeiingspype is reeds geïnstalleer en die volle gebied van 10 hektaar sal met tamaties, groen russies en watlemoene beplant word. Beet is reeds geoes en onder behoeftige gemeenskappe versprei. Planne is ook aan die gang om die pluimvee en aquakultuur komponente te herstel, sodat die inisiatief weer sy oorspronklike visie as geïntegreerde voedselprojek kan vervul. 'n Malawiese burger sê hy wag al 4 dae by die tydelike repatriasiesentrum in Musina in Suid-Afrika se Limpopo provinsie dat sy bagasie vanaf die Malawiese ambassade in Gauteng afgelewer word. Hy sê hy en ander is aangesê om hulle tasse by die ambassade in Sandton in Johannesburg te laat voordat hulle op die bus geklim het. Hulle is meegedeel dat die bagasie met 'n ander bus vervoer sou word. Intussen sê die premier van Limpopo, Dr. Poppy Ramatuba, dat sommige Suid-Afrikaners wat ongedokumenteerde migrante op hulle eiendomme huisves, die immigrasieprobleem in die provinsie vererger. Ramatuba het gepraat tydens 'n polisieoperasie in Polokwane wat daarop gemik is om die probleme hok te slaan. Meer as 330 ongedokumenteerde immigrante is in die Capricorn distrik in hegtenis geneem. Kiesers in die Atlantiese eilandstaat Sao Tome en Principe

wat as 'n voorbeeld van demokrasie in Afrika voorbehou word, het gister in die land se presidentsverkiesing gestem. Die uitgetrede president Carlos Villanova het te staan gekom teen 'n partygenoot Nito Vegas de Abreu, 'n huidige parlementslid wat deur voormalige eerste minister Patrice Trovoada gesteun word, as ook teen twee onafhanklike kandidate. 'N Verkiesingsbeampte, Veronica Pita, het aan die AFP nuusagentskap gesê die eerste paar uur van gister se stemming was rustig. Die voormalige Portugese kolonie in die Golf van Guinea, wat met sowat 200.000 inwoners, het 'n geskiedenis van staatsgreepspogings, waaronder 1 in 2022 wat vinnig deur die weermag in die kiem gesmoor is. Die president vervul hoofsaaklik 'n seremoniële rol en is verantwoordelik vir die afkondiging van wette, terwyl die uitvoerende gesag hoofsaaklik by die eerste minister berus. Indien geen kandidaat meer as 50% van die stemme kry nie, sal 'n tweede stemronde op 9 Augustus gehou word. En die Kameroense regering het aangekondig dat hy 'n grootskaalse veldtog gaan begin om meer as 8 miljard Namibiese dollar aan onbetaalde belasting en douane regte in te vorder wat met onverklaarde gouduitvoere verband hou. Die minister of ministerie van myne, nywerheid en tegnologiese ontwikkeling sê bevindinge in die 2023 verslag van die inisiatief vir deursigtigheid in ontginningsbedrywe toon 'n groot verskil tussen die hoeveelheid goud wat amptelik verklaar is en die hoeveelheid wat werklik uitgevoer is. Amptenare sê die probleem is nie vermiste goud nie, maar verlore staatsinkomste. Volgens Kameroense wetgewing moet belasting en douane regte op goud betaal word voordat dit uitgevoer word. Omdat sommige uitvoere deur nie amptelike kanale plaasgevind het, het die staat nie die inkomste ontvang waarop hy geregtig is nie. Die regering is nou besig met invorderingspogings binne en buite die land en teiken operateurs wat betalings gedurende die 2023 tot 2025 belastingsjare ontduik het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 1 uur vanmiddag gehoor word.

Ons tyd nou 18 minuutjie oor 11 en lyk my ons rekenaar het so klein. Ek weet nie of ek kan nie sê dit 'n agterstand nie. Maar dis seker vandag vir ons rekenaar eers die begin van die oggend so. Is maandag ons verstaan. So as ons so klein tegniese probleempie hier in die ateljee met ons musiek, maar ek sal nou binne die volgende paar sekondes kyk of ek hom kan uitsorteer. Maar intussen ja, ek gaan binnekort gaan ek gesels met ek weet nog nie presies wie van die bloedoortappingsdienste nie, maar is net of ja, is natuurlik meer as welkom om te kom bloedskenk hier by die Dome. Waar ons bloedkliniek of waar die bloedkliniek vandag plaasvind. So kom gerus en kom doen jou deel.

Ja, en daar gaan ons alweer. Maar nou ja, soos ek sê, dis maandag en hierdie ou blikbreintjie is mos maar ook afhanklik van sekere dinge. So ons vra nederig om verskoning dat ons nou nie weer 'n SMS skryf wat sê ons musiek haak en daar is 'n probleem nie. Ons is bewus van hierdie probleem en baie dankie ook aan u vir u oneindige geduld met ons. So ek weet dat dit nie lekker is om te sit en luister en dan is dit wat jy hoor nie. Maar dis 23 minute oor 11 is ingeskakel op Hartklop FM. As daar enige probleme is, verkeersprobleme is, jy meer as welkom ons te laat weet op 6233

Of u kan dan ook vir ons, terwyl ek nou hier in die ateljee is, op die WhatsApp nommer 0817084599 'n boodskap stuur om te sê as daar enige probleme op die pad is of wat ook al. U is meer as welkom. Kom ons kyk of ons dan nou net ons musiek 'n klein bietjie kan aanpas om dan ja, om dan vir u musiek te gee wat anders sal speel en die halfpad gaan stop.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.

Hartlik goeiemiddag, weer eens welkom by die Wêreld in 60 minute. My naam is Gert Vermeulen. Ons kyk wat vir jou voorlê in die volgende uur. Die Nasionale Stuurkomitee wat beopdrag is met die ontwikkeling van Namibië se eerste ruimte wetenskap en tegnologie wetsontwerp doen 'n beroep op die publiek om deel te neem aan konsultasies wat die land se toekoms in die ruimte sal vorm. Die verslag oor die verhouding tussen die pensioenbevolking en posdienste deur die Nasionale Nabyheidsatlas 2 het ongelyke posdienste reg oor die land onthul. Dis 'n nuwe week met die getuienis van getuie M wat vandag in Suid-Afrika voortgesit word voor die Modlanga-kommissie. Die VSA skaal sy globale stryd op teen aborsie en die Burnham word vandag die 7de

0: ontwerp om vir u te werk. Betaal vir taksies, koop by die markte deur van QR-kodes gebruik te maak. Stuur geld deur van deelnemende banke en elektroniese beurse gebruik te maak. Verkry toegang tot die geld sonder om beperk te word deur watter instelling u bank besigheid hanteer. Dit sal binnekort beskikbaar wees.
1: Ons stel bekend die RFA mobiele toep, een amptelike platform om jou massa afstandskoste te bestuur, direk vanaf jou foon. Soek eenvoudig die voertuigsregistrasienommer en sien onmiddellik die koste status, of dit nou in goeie aansien, agterstallig is of geassesseer moet word. Kry antwoorde op jou RFA vrae en deel jou terugvoering om ons te help om jou beter te dien. Laai die RFA mobiele toep vandag af by Apple of Google Play Store. Road Fund Administration. Funding roads, steering growth.
0: Om Maruru, die wagtyd is uiteindelik verby. Kom kuier saam met ons Vrydag 31 Julie by die splinternuwe Go Agra geriefswinkel, Agra om Maruru Tak, die nuwe Agra Liquor Store en Agra Safari Den. Ons is opgewonde om ons nuwe ontwikkelinge met jou te deel en daar is nog baie meer om te ontdek. Geniet die gerief van heerlike wegneemetes, warm koffie, verfrissende drankies, skoon toilette en alles wat jy nodig het vir die pad of vir die huis. Sluit ook aan by Hardloop FM vir 'n regstreekse buiteuitsending en beleef die opgewondenheid van hierdie nuwe toevoeging tot Omaruru. Kom geniet fantastiese promosies, spesiale aanbiedinge en ongelooflike winskoopies. Ons sien uit daarna om jou Vrydag 31 Julie by Go Agra, Agra Omaruru Tak, Agra Liquor en Agra Safari Den te verwelkom. Agra, a better life.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
3: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
4: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hardloop FM.
0: Welkom terug en so 14 minute oor 1. Jy is by Hardloop FM, die program die wêreld in 60 minute. Die Nasionale Stuurkomitee wat beopdrag is met die ontwikkeling van Namibië se eerste ruimte wetenskap en tegnologie wetsontwerp, doen 'n beroep op die publiek om deel te neem aan konsultasies wat die land se toekoms in die ruimte sal vorm. Tydens 'n openbare konsultasie by Katima Mulilo het die komitee gesê dat die voorgestelde wetgewing volg op die aanvaarding van Namibië se Nasionale Ruimte Wetenskap en Tegnologie Beleid in 2021, sowel as 'n kabinet aanbeveling wat in 2025 uitgereik is om wetgewing vir die sektor op te stel. Die wetsontwerp poog om 'n wetlike en institusionele raamwerk te vestig om ruimtewetenskap en tegnologie aktiwiteite te reguleer, navorsing en innovasie te bevorder, onderwys en vaardigheidsontwikkeling te versterk, beleggings te lok en te verseker dat Namibië aan internasionale ruimtewetgewing voldoen. Die komitee het Suid-Afrika se ruimtewetgewing beoordeel en het reeds konsultasies in 9 streke voltooi en openbare insette ingewin om te verseker dat die wet prakties, inklusiwiteit en reaktiwiteit is ten bate van die behoeftes van alle Namibiërs. Die adjunkt burgemeesteres van Katima Mulilo, Charity Matongu Mabuku, het inwoners aangespoor om aan die konsultasies deel te neem.
5: The laws and policies we shape today are not only for our benefit, but also for the generations that will come after us. Let us seize every opportunity to contribute towards building a prosperous and inclusive Namibia.
0: Matongu Mabuku het ook die komitee geprys vir die insluiting van gemeenskappe reg oor die land om te verseker dat die wetgewende proses die standpunte van gewone Namibiërs weerspieël. Alle voorleggings wat tydens die konsultasies ontvang word, sal hersien word en, waar toepaslik, in die konsep wetsontwerp opgeneem word alvorens dit aan 'n nasionale valideringswerkswinkel, die kabinet en uiteindelik die parlement voorgelê word. Amptenare glo dat die wetgewing Namibië sal positioneer om voordeel te trek uit wetenskaplike navorsing, tegnologiese innovasie, omgewingsbestuur, ekonomiese diversifikasie en geleenthede in die vinnig groeiende globale ruimte-ekonomie. 16 minute oor 1. Die verslag oor die verhouding tussen die pensioenbevolking en posdienste deur die Nasionale Nabyheidsatlas 2 het ongelyke posdienste reg oor die land onthul, aangesien sommige streke aansienlike diensdruk ervaar. Daar is 135 poskantore landwyd wat 206.675 pensionarisse bedien. Die Kawango-Ooststreek het die hoogste verhouding van een poskantoor wat 6.739 pensionarisse bedien. Die Kawango-Weststreek het een poskantoor wat 4.411 bedien, Omusati het 3 wat 1.644 bedien, terwyl Oangwena 1 het wat 3.013 pensionarisse bedien. Die Karastreek het die gunstigste verhouding aangeteken met een poskantoor vir elke 365 pensionarisse. Die statistiekus-generaal Alex Shimwafeni sê dat poskantore in stedelike gebiede gemiddeld 791 pensionarisse bedien.
6: Going down into their constituencies, when you look at a 10-kilometer radius for people to reach those post offices, we are saying Zaminus, which is a wilderness area, they have 791 pensioners. Now, out of those 791, 762 of them are within the 10-kilometer radius, while 29 of them are outside. So it's a quite good coverage, 96.3%. Now the best coverage is the one in Kindwas Walk Urban. They have 1,902 pensioners. Out of those, 1,898 of them are within the 10-kilometer radius. Only 4 of them are outside, so covering 99.8%.
0: Die Kommastreek het die hoogste aantal poskantore altesaam 27.
6: John Pandeni constituency does not have a post office. And then there are 1,273 pensioners. Those pensioners need to find their way to somewhere else to be served. The same with Moses Garwe, there is no post office, and almost 1,000 pensioners live in that area. Veno West has got 10 post offices, and then they serve 4,144 pensioners. So the ratio is that for one post office, 414 pensioners are served. While the figure is quite high for Windhoek Rural, only one post office, serving 2,571 pensioners.
0: Streke soos Kommas en Irongo het hoofvlakke van toeganklikheid aangeteken onderskeidelik 89,4% en 84,7% van pensionarisse. Otjiwondjupa en Oshana het matige dekking, Otjiwondjupa en Oshana het gemiddelde dekking, Kawango West het slegs 13,7% aangeteken en pensionarisse binne 10 km vanaf 'n poskantoor en Kawango Oos, Kunene, Zambezi, Oangwena en dele van Omusati toon ook merkwaardige toeganklikheid gapings.
6: Now, this information is also critical for NAMPOST, and it's also demonstrating that we as NSA do not work in isolation. We also work together with the other state-owned enterprises and the private sector.
0: Dit is die statistiekus-generaal Alex Shimwafeni. Dit is so byna 20 minute oor 1. Goeiemiddag, welkom. Dit is 'n nuwe week met die getuienis van getuie M wat vandag in Suid-Afrika voortgesit word voor die Madlanga-kommissie. Volgens Newsroom Africa volg dit ook op 'n week waar tydens die hoof van IDEC, advokaat Andrea Johnson, haar hofverskyning misgeloop het nadat sy gehospitaliseer is en sy sal nou na verwagting hierdie week getuienis lewer. Dan is generaal-majoor Feroz Khan ook Vrydag ontslaan uit die hospitaal en is blootgestel aan 'n hersteltydlyn voor hy ook getuienis moet lewer. Die regskenner Eldred de Klerk is gevra hoe belangrik dit is dat Feroz Khan voor die hof moet verskyn.
7: Our hearts go out for the Khan family and

0: verhandel teen $88 en 10 cent per vaatjie. Goud verhandel teen $4,023.76 per fyn ons en platinum $1,600.16 per fyn ons. Die JSE alle aandele indeks 109,356 punte.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Die weer, ons kyk na jou weer vir môre, die 21ste Julie, daar is 'n weerwaak uitgereik, 'n redelike driftige weerwaak. Weghol veldbrande wat waarskynlik kan voorkom in plekke, dis oor die binneland vir môre voorspel. Dan koue en winderige toestande met ligte reën wat ook verwag word, dit sal inbeweeg oor die suidelike dele teen Woensdag, dis nou oormôre. Met onder 0 temperature en ryp wat waarskynlik kan voorkom teen donderdagoggend in plekke, dis oor die suidelike en die sentrale dele. So neem asseblief die nodige voorsorgmaatreëls. Nou ja, ek moet sê ek kry elke dag ryp daar waar ek bly hier in so 33 km suid van Windhoek Kransnees is elke dag se ryp. So as ek hierdie dinge sien, dan kry ek 'n bietjie lag gevoel, nietemin. Ons kyk na jou binneland, dis vanmôre 21 Julie, lyk dit as volg, gedeeltelik bewolk en matig, dis oor die suidwestelike dele. Andersins mooi weer en matig tot warm en dit sal warm word tot bloedig warm in plekke in die noorde en die noordweste. Winderige toestande word verwag in plekke. Die kus, gedeeltelik bewolk en koel tot matig en ook miskolle wat aanvanklik kan voorkom. Die wind, matige suide tot suidweste wind en dit word taamlik sterk suid tot suidwes oor die sentrale en suidelike dele. En dan kyk ons na die getye by Walvisbaai is 'n hoë getye môreoggend 29 minute voor 9, lae getye môremiddag 18 oor 2 en weer 'n hoë getye môre aand 9 uur presies. Son op in Windhoek word verwag 7:30 môreoggend, dit sal weer in Windhoek ondergaan 27 oor 6 môre aand. Verwagte temperature: Arandus 14:28, Arnos 11:26, Aroab 9:23, Aos 8:21, Buitepos 10:26, Yenana 11:29, Obabis 8:27, Grootfontein 8:26, Elauna 4:29, Hentiesbaai 10:17, Karasburg 7:25, Katima Mulilo 9:29, Keetmanshoop 9:25, Korrigas 12:30, Maltië 9:25, Mariental 8:27, Ludrits 9:19, Korenkuru 10:28, Noordoever 9:25, Okahao 10:29, Okakarara 9:28, Okakuyu 9:26, Okongo 10:29, Omaruru 8:26, Omuthia 10:28, Ondangwa môre 7:30, Opu 11:29, Oranjemoen 10:14, Oshakati 10:29, Otjenene 9:26, Otjiwarongo 8:28, Otapi 10:26, Oudtshoorn 9:26, Reeubod 9:25, Rundu 8:30, Sesfontein 14:31, Swakopmund 12:18, Terrasbaai 11:17, Tsumkwe 10:27, Shumep 10:29, Walvisbaai 8:18 en Windhoek 8:23. Die reisigers: Luanda 17:22 môre, Lusaka 12:27, Harare mooi weer en baie warm 9:27, Maputo 15:27, Gaborone 6:26, Johannesburg 7:22 en Kaapstad 8 en maksimum 16 grade. Dis jou weer, is vir môre, net so vinnig weer daai weerwaak, weghol veldbrande wat waarskynlik kan voorkom in plekke oor die binneland vir môre. Voorspel en dan koue en winderige toestande met ligte reën wat verwag word, dit sal inbeweeg oor die suidelike dele teen Woensdag met sub-zero temperature en ook ryp wat waarskynlik kan voorkom teen donderdagoggend in plekke, dis oor die suidelike en die sentrale dele van die land, neem maar die nodige voorsorgmaatreëls. Nou ja, Spanje, soos ons almal weet, het die wêreldbeker

gewen, ongelooflike prestasie deur hulle. Hulle het natuurlik in die finaal vir Argentinië geklop. So wel gedaan Spanje. Blacklist, hier is 'n weergawe vir hulle, spesifiek Viva España.

0: surveillance sites, maritime capabilities, missile and drone launch positions, and communications networks. The strikes do come after three U.S. service members were killed by an Iranian ballistic missile attack in Jordan on Friday. A fourth soldier was killed in northern Iraq during a controlled detonation of an unexploded Iranian drone. President Trump reacted to the deaths of these soldiers Sunday.
1: We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
0: President Trump told Fox News last week that if Iran doesn't reach a deal, strikes will escalate this week to hit power plants and bridges. Iranian officials, including some of the negotiators, remain defiant.
2: You can neither threaten us nor bribe us. In the negotiations before the 12-day war, they had come to bribe. Not to bribe me, to bribe the Islamic Republic, saying we will do this and that. We will build this and that. I told them there that our enrichment is not for sale. This is something the people of Iran for 20 years have endured sanctions for. Scientists have shed their blood. Can we sell it?
0: The Iranians are saying publicly that the memorandum of understanding is suspended. Regional countries are reportedly pushing for another agreement, as Secretary of State Marco Rubio indicated the diplomatic path forward remains open.
3: I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked three ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change.
0: All of this comes as the Israeli military remains on high alert. There are uncertain days ahead. Just yesterday, Israeli air defense systems in the southern part of this country worked to shoot down debris from incoming Iranian missiles that targeted the southern Jordanian city of Aqaba.
4: Internasionale nuus, so samenstelling daar deur Trey Jinks. Hy is die Fox News buitelandse korrespondent wat vir ons daardie inligting dan gedeel het. En dan het ek so 'n bietjie nuus nader aan die huis wat ek graag met jou wil deel, as ek nou die geleentheid kry hier. Rekenaar wat so 'n bietjie moeilikheid gee. Die hernieude konflik tussen Israel en Iran het geopolitieke spanning weer op die voorgrond geplaas. Nou tog staan Suid-Afrika vandag ekonomies op stewiger grond as tydens vorige internasionale skokke. So meen Busisiwe Mavuso, hy is uitvoerende hoof van Business Leadership South Africa, of in kort BLSA, wat sê jare se fiskale, dissipline en ekonomiese hervorming begin nou vrugte afwerp. Volgens Mavuso het die Suid-Afrikaanse ekonomie ondanks die onsekerheid wat wêreldwyd heers opvallende veerkragtigheid getoon. Nou die rand het die jongste internasionale skok aansienlik beter deurstaan as tydens vorige wêreldkrisisse. Dit is nie toevallig nie, dit is die gevolg van jare se verantwoordelike ekonomiese bestuur en groter vertroue in Suid-Afrika se ekonomiese beleid. Mavuso sê die vooruitgang is oor 'n lang tydperk opgebou. Dit sluit 'n laer inflasieteiken, 'n groeiende primêre begrotingssurplus en 'n fiskale plan in wat daarop gemik is om staatsskuld geleidelik te verminder. Die skuld sal na verwagting van jaar op 78,9% van die bruto binnelandse produk, die BBP, piek, voordat dit dan teen die einde van die dekade tot sowat 75% daal. Nou Konstantin Makrylov, die Reservebank se niet aangestelde hoof van ekonomiese navorsing, meen Suid-Afrika se verbeterde fiskale posisie het die land beter voorberei om internasionale ekonomiese skokke te absorbeer. Hy het dit onlangs tydens die Afrika Ekonomiese Konferensie in Abidjan in die Ivoorkus gesê. Dan nog so 'n bietjie nuus daar in die buurland. Dada Morero, burgemeester van Johannesburg Metro, het Helen Zille, DA burgemeesterskandidaat in Johannesburg, aangeraai om eerder 'n toesigbesoek in Kaapstad te onderneem om diensleweringskwessies daar te pak. Nou Morero, of liewers Morero, het in reaksie op Zille se toesigbesoeke aan Nansfield, Claremont en Alexandra geskryf dat hy kennis geneem het van Zille se toesigbesoeke. Aangesien die DA van toesigbesoeke hou, nooi ek jou om een tuis te doen. Die video hieronder is, ons gaan nie nou dit met jou deel nie. Die DA het dan nou vrydag ook 'n toer deur die Johannesburg metro onderneem na plekke waar die diensleweringskrisis tot op 'n punt verval het dat dit onmenslik geword het. En dit sluit in vervalle gebou in Claremont en 'n vroue woonstelblok in Alexandra. Jordan Lewis, DA-leier en burgemeester van Kaapstad, het hulle na verskeie plekke vergesel. Zille dan ook vrydag aan Rashid Najam, eienaar van Mabenzu Hugh Spears in Nansfield wat oor riool voor sy sakeonderneming gekla het, gesê die Goustad is so stikkend dat die rioolprobleem nie in die eerste 6 maande na die verkiesing herstel sal word nie. Johannesburg is bankrot, sê sy, die metro het nie geld nie. Volgens haar gaan die DA wel 'n begin maak om Johannesburg te herbou. Nou ja, dit dan alles 'n bietjie nuus uit die buurland en ek weet sterkte nog steeds in die lig as jy vir Spanje ondersteun het met die afgelope wêreldbeker. Wat 'n oorwinning en wel verdiend ook gewees. Dit was goeie werk gewees deur Spanje deurentyd deur hierdie wêreldbeker. Net hierna gaan ons 'n bietjie musiek luister en daarna praat ons sportnuus.
5: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerige vonkundig. Maar ons taal word grense oorbrug.

0: in ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Nou ja, welkom terug, is tyd om 'n bietjie sportnuus te gesels en wat 'n interessante naweek wat ons agter die blad het. Ons gaan nou nie op alles kan fokus nie, maar ons probeer op van hulle fokus. En dit is natuurlik nasieskampioenskappe, dit is Currie-beker, dit is sokker, dit is ietsie van alles. En kom ons kyk hoeveel daarvan kan ons hanteer. Dis nou net as ons internetprobleem kan aanspreek wat ons op die oomblik hier ervaar. Met die uitslae wat ek graag van die afgelope naweek gou met jou wou gedeel het. Daar is ons nou. Dit was saterdag heel wat wedstryde wat gespeel is in die nasieskampioenskappe. Een in Argentinië, die was Argentinië teen Engeland. Engeland wat daar gewen het met 31 teen 24. Springbokke is het 'n behoorlike loosing toegedien aan Wallis. 43-0 was die uitslag daar in Hollywood Bets Kings Park daar in Durban.

in ons buurland. Dan het Skotland vir Fiji afgeransel met 33-17. Hulle is 'n bietjie gesukkel aan die begin, maar aan die einde het die poorte oopgegaan, lyk het my, vir Skotland. 33-17, 'n groot oorwinning vir hulle. Australië wat vir Italië klop met 57-10, ook 'n groot oorwinning daar, en dan Frankryk wat vir Japan klop 42-15. Nieu-Seeland reken ook af met Ierland, eindtelling daar was 40-21. Dit is dan uitslae van die afgelope naweek wat betref die nasieskampioenskappe. En dan is daar natuurlik die grootte. Dit was die wereldbekerfinaal gewees. Ons het dit ook vir jou gebring hier op Hardloop FM gisteraand. En uiteindelik natuurlik wel verdien die span wat gewen het, Spanje, wat vir Argentinië geklop het in die finaal van hierdie jaar se sokker wereldbeker. Kom ons kyk gou na so 'n bietjie terugvoer daar. Argentinië se afrigter Lionel Scaloni het erken dat Spanje die beter span was na sy span se nederlaag van 1-0 gister in bykomende tyd in die wereldbeker eindstryd in New Jersey, New York. Die plaasvervanger Ferran Torres was in die tweede helfte van bykomende tyd in die kol vir die Spanjaarde teen die Argentyne wat met 10 spelers in die laaste halfuur moes klaarkom. Die Suid-Amerikaanse kampioene het die sterspeler Lionel Messi was daarop uit om die eerste span sedert 1962 te word wat op een volgende wereldbeker toernooie wen. Nou hulle was die beter span, dis die waarheid, maar ek sal dit wat hulle, dis sy span, bereik het om tot hiertoe te vorder, koester, sê Scaloni. Scaloni sê sy span moet die nederlaag met dieselfde grasie aanvaar as wat hulle getoon het toe hulle onlangse suksesse gevier het. Vandag wys ons dat ons weet hoe om te verloor. Ons het die wedstryd verloor en ons aanvaar dit, maar dit beteken nie dat ons ophou leef of alles vergeet wat ons gedoen het nie om hier te kom. Hy het die Argentynse ondersteuners bedank vir hulle ondersteuning in die toernooi. Aan die mense, my spelers en die land wil ek sê dat ons alles gegee het. Nou dan bly ons by die wereldbeker. Luis de la Fuente, afritter van Spanje, het toegegee, hulle moes die wereldbeker eindstryd teen Argentinië vroeger gewen het as met die doel van Ferran Torres in die 106e minuut. Dit was die enigste doel in hulle sege van 1-0 gister in New York. Nou de la Fuente, die Argentijnse doelwagter Emilio Martinez, wat op sy stikke was, geprys vir sy uithaler vertoning. En Argentinië se Enzo Fernandez in die 93ste minuut met 'n tweede geel kaart afgestuur voordat Torres dan die wedstryd in bykomende tyd vir Spanje beklink het. En ek dink die wedstryd moes vroeër beklink gewees het. Dis nou Dibu Martinez se goeie keerwerk het verhoed dat ons vroeër gewen het, maar dit is 'n wereldbeker eindstryd en selfs met 10 spelers aan die einde moet jy vroeg, sê De La Fuente. Nou Spanje het die eindstryd totaal oorheers wat statistiek oor gebiedsvoer

skeeter van Barcelona was aan die begin van die tweede helfte van bykomende tyd eers in die kol. Nou, dit was La Roja se tweede wereldbeker titel nadat hulle in 2010 in Suid-Afrika ook in bykomende tyd teen Nederland met 1-0 gewen het. Andres Iniesta het toe die wenddoel in die 116de minuut aangeteken. Die 65-jarige De La Fuente, die afrigter, is die oudste breier wat die wereldbeker titel wen. Die span het onder hom in 2024 ook met die Europese kroon weggestap. Sy span is nou onderwonne in 38 wedstryde in alle kompetisies wat 'n rekord vir enige span van Europa of Suid-Amerika is. De La Fuente se span eerste mentaliteit het sy spelers aangevuur. Die emosionele De La Fuente het agterna gesê hy is trots op sy spelers. Nou ja, wie sal dan nou nie wees nie? En ja, dit is maar die nuus wat die sporttoneel oorheers. Dit is alles rondom die wereldbeker, maar ek gaan nou 'n bietjie daar oorslaan. Ons het nog 'n storie eintlik wat ek wou deel, maar ek sien ons het nou genoeg sokker gesels. Simon Miller, nuwe flank of nuwe linkflank van die Cheetahs, kan in sy tydjie in Bloemfontein voor 'n dag kom met streke wat Kwagga Smit hom in Japan geleer het. Miller sê hy het baie by Smith in sy 2 jare by die Shizuoka Blue Refs geleer en praat met groot bewondering van die bokflank. Die 25-jarige Miller was as plaasvervanger gekies vir die Cheetahs se eerste Karibeker wedstryd gister teen die Lions, maar het die wedstryd in Bloemfontein weens 'n skouerbesering misgeloop. En Miller, wat ook slot oorweeg kan word, het vir Maties Weselike Provinsie en Haie gespeel voordat hy in 2024 Japan toe is, waar hy tot Mei nog was. Nou, dan beweeg ons 'n bietjie aan. En die bokke is 'n goeie vertoning van die afgelope naweek, selfs met baie mense wat beskryf as 'n sogenaamde B-span, het natuurlik bitter goed gedoen met 'n eindtelling soos daai, wat hulle skoonskip gemaak het teen Wallis, kan niemand sekerlik oorkla nie. Nou, ons het so 'n bietjie uitdagings hier met ons internet, die storie wat ek nou vroeër voorberei het, die is nou 'n wit skerm voor my, so dit is so 'n bietjie frustrerend, ek vra om verskoning, lyk vir ons gaan dan nou nie daai storie die bokke vir jou kan bring nie, so ons groet dan maar op daai noot, en mag jou dag verder geniet. Appel, sy heithou, patatou.

Goeiemiddag, dit is 2:00, jy is ingeskakel op Hardklop FM by Jeugjournaal, baie welkom. Dit is ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om vir die volgende 2 ure in jou geselskap te wees. En soos gewoonlik is daar vele waarna jy kan uitsien tydens ons Jeugjournaal program vanmiddag. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper. Voordat ons daarby uitkom, gaan ons ook skole nuus hoor van ProEd Akademie op Swak op Moend. Kyk ook na 'n paar ander brokkies jeug nuus. Om 3:00 tyd vir jou top 3 om 3 waarvoor jy kan stem op Hardklop FM se Facebookblad of op Instagram by Hardklop FM _NBC. Later kyk ons ook na geleenthede en waar dit gons op sosiale media, maar voordat ons daarby uitkom, eers die wyse woorde van Rosa Parks, ons aanhaling vir vandag. Herinneringe aan ons lewens, aan ons werke en ons dade sal in ander voortleef. Vat dit saam met jou waar ook al jy vandag na Hardklop FM luister, hier's die klanke van Tom Grennan met Diamond. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se jeugjournaal program, baie welkom.

0: Dit was ek lanke van Paris Paloma met Good Boy. Voordat ek luister aan Metro Boomin, Travis Porter en Young Duo met They Wanna Have Fun. 16 minute oor 2 en ons sluit nou aan by Juffrou Andri van Pro-Ed Akademie op saak op Moend om so 'n bietjie skool in die stoor.
1: Goeiemiddag Daniel, dis baie lekker om weer vandag geslag met jou te gesels. Ek hoop dit gaan baie goed daar by julle in Windhoek. Hier by Pro-Ed Akademie in Swakopmund is alles nog onder beheer en die sonnetjie skyn lekker, so ons is baie gelukkig hier by die see. Ek het vandag 'n redelike klompie sportnuus om met jou te deel. Soos ek laasweek beloof het, ons Napso toerspanne was in Suid-Afrika gewees. Hulle het in laasweek teruggekom en ons het al die uitslaggies daar bymekaar gemaak, so ek sal dan baie graag dit met jou wil deel. Maar voordat ek daarby uitkom, is hier 'n paar ander belangrike boogskietgoedjies wat ek ook graag wil deurgee. Ons wil baie geluk sê aan die volgende skutte wat in Augustus in Botswana aan die African Tournament vir boogskiet gaan deelneem. In ons nasionale span is opgeneem JP Kene, Danica van Sail, Charis May,

0: Martin en dan in die ontwikkelingsspan van Namibië, Zarita Du Plessis. So baie, baie geluk aan hulle. Ons het dan ook vir JP en Dewald Sas gehad, wat by 'n regional shoot hier in Swakopmund op die 11de Julie in 'n eerste en tweede plekke onderskeidelik geëindig het, en dan by die meisies Charismay, Emma en Adele eerste, tweede en derde plekke. Baie geluk aan hulle en dan ook spesifiek aan JP en Charismay wat saam met Danica en Sarita dan in hierdie Namibiese spanne opgeneem is. Go-kart nuus, 2026 RMC Afrika Ope daar in Swartskop in Suid-Afrika en Franco Steyn het daar gaan deelneem en hy het 8ste geëindig uit 15 deelnemers. Nog steeds by go-karts was dit dan die Rotex Club kompetisie, ook daar in Swartskop by Suid-Afrika en Franco Steyn het daar 'n eerste plek behaal. Baie baie geluk. Motocross, Namibiese nasionale motocross in Omaruru, been 4 van hierdie toernooi en daar behaal Delmar Du Plessis dan 'n toekenning as die Rider of the Day. Baie baie geluk Delmar. En dan die Namibia National Motocross wat in Galena Motocross Park plaasgevind het, been 5 van hierdie toernooi, Delmar Du Plessis behaal 'n tweede plek in die 65cc klas en De Wet Du Plessis dan 'n eerste plek in die 85cc. Baie geluk aan hierdie twee boeties wat so lekker op hulle motorfietse die vlak vol ry. Daar was dan ook die Napsu Tour Rhino week en die hokkie, netbal en rugby het dan al hulle verskeie toernooie gewen. Baie geluk aan ons Napsu toerspanne. Die volgende leerlinge was kaptein of onderkaptein van die verskeie Napsu spanne. Ons het by die hokkie gehad onder 19 meisies, Desiree Stafford, wat aangewys was as onderkaptein, by die onder 19 netbalspan, by Andre Alberts, wat aangewys is as onderkaptein, en dan die volgende kinders het ook die verskeie Rhino week spanne gemaak. Ons sê baie geluk aan die onder 19 hokkie dogters, Mihandi Fourie en Celine Binneman. Hulle toer dan na Spanje later vanjaar. En dan ook baie geluk aan die onder 19 rugby seuns, JC Labuskaghni, Dimitri van Wyk en Alvandro Diergaard. Hulle is dan ook in die span vir 'n toer na Spanje en Frankryk. En by Andre Alberts daar by netbal onder 19 meisies wat dan in die span opgeneem is vir 'n toer na Thailand. Baie, baie geluk. Ons onder 19 rugby spannetjie by die Rhino Week toer het ons tweede in die toernooi geëindig en ons sê dan baie geluk vir Alvandro Diergaard wat in daardie span was en gekies is vir die Rhino Week toer span na Spanje en Frankryk soos reeds genoem, en Henry Miller dan ook, en hulle het dan ook tweede in hierdie toernooi geëindig. Dan word JC Labuskaghni gekies vir 'n toerspan na Dubai. Dit is dan sewes rugby, sewe aan 'n kant, toertjie daar na Dubai. Baie, baie geluk, JC Labuskaghni. Ons is verskriklik trots op al hierdie leerders wat gekies word vir hierdie spanne en so lekker ver om die wêreld kan reis, en ons hoop dat al hulle drome waar word. Dan was daar ook by Parkies 'n chokkerdag. Daar was 'n bietjie netbal gespeel en ons het dan 7 wedstryde daar wat die onder 8 gespeel het. Hulle het 6 van hierdie 7 wedstryde gewen en enetjie verloor daar by Parkies 'n chokkerdag en ons onder 9's het dan 6 wedstryde gespeel waarvan hulle 5 gewen het en ook 1 verloor het. Dit is dan al wat die sportnuus betref vir vandag. Verder sien ons uit na 'n lekker naweek van sport hier by ProEd Akademie. Dit is ons jaarlikse sportdag en dit begin dan donderdagmiddag, vrydagmiddag en die hele saterdag. So as enige iemand 'n bietjie lus is hier teen die kus om die naweek te kom netbal, hokkie en rugby kyk en sommer net weer Lekker te kom kuier hier by ons by ProEd Akademie. Ons noem dit sommer 'n privaat skool en naweek nommer 2. Kom gerus deur en kom kyk 'n bietjie hoe gaan dit daar by Alpha Park met die naweek se rugby, netbal en hokkie. Soos reeds gesê, is dit dan al Woensdag namiddag, ekskuus, Donderdag namiddag, Vrydag namiddag en Saterdag heeldag. Ons sien baie baie uit daarna. Dit is dan al nuus wat ek vir vandag het, Neil. Ek hoop julle het 'n pragtige week aan daai kant verder en dankie vir almal wat saam geluister het en dankie dat ek ook weer bietjie kon deel wat die kant aangaan. Tot volgende week, totsiens.
1: Juffrou Andri van ProEd Akademie wat so 'n bietjie skolenuus deel en ja, sportnuus gehoor. So ek het gedink ons hou sommer aan en ek deel nog 'n bietjie rugby, skole rugby nuus met jou. Nou Windhoek Hoërskool het al momentum My Zone en SSR Liga onder 19 Premier Liga titelhoop lewendig gehou met 'n hardgevegte 38-32 oorwinning oor Swakop Moend ProEd Akademie tydens Super Saterdag in Walvisbaai, terwyl die gasheer Walvisbaai Privaatskool 'n terugkeer in die tweede helfte gemaak het om Elnathan Privaatskool met 14-7 te verslaan. Die twee Premierliga wedstryde is by Narkie Park gespeel as deel van die Momentum My Zone en SSR Liga Super Saterdag program. Nou die openingswedstryd het Windhoek Hoërskool ProEd Akademie met 38-32 in die velbetwiste stryd laat klop. ProEd het die sterker begin gehad en die telling oopgemaak, maar die seuns in blou en wit het gereageer om 'n 19-15 voorsprong in die rustyd te neem. Die wedstryd het gelyk opgebly in die tweede helfte met beide spanne wat tellings uitgeruil het, voordat Windhoek High hul senuwees gehou het om 'n belangrike oorwinning met 6 punte te beklink. Die oorwinning hou Windhoek High stewig in die titelwedloop. Hulle bly vyfde op die puntelys met 34 punte uit slegs 5 wedstryde wat hulle met wedstryde in die hand laat teen verskeie van die spanne bo hulle. In die tweede Premierliga wedstryd van die dag het Walvisbaai Privaatskool teruggeveg van 'n rustyd agterstand om Elnathan Privaatskool met 14-7 te verslaan. Elnathan het die beter begin gemaak en 'n 7-0 voorsprong tot rustyd gedra, maar die gasheer het 'n geesdriftige tweede helfte vertoning gelewer en 2 bekeerde 3 aangeteken om die terugveg te voltooi. Elders in die Super Saterdag wedstryde het OK Foods Moria hulle titelambisies versterk met 'n 36-26 oorwinning oor die liga leiers, die Otterhouse Windhoek Afrikaanse Privaatskool in Oudtshoe, wat die gaping op die voorlopers gesluit het terwyl hulle WAP slegs hul tweede nederlaag van die veldtog toegedien het. King Price Windhoek Gymnasium het die dag se grootste wenmarge behaal met die oortuigende 96-26 oorwinning oor Karstveld Akademie wat hul posisie versterk het ten spyte daarvan dat hulle minder wedstryde gespeel het as die meeste van hulle as meeste van die spanne bo hulle. Dit is 'n bietjie skole rugby nuus. Jy kan ingeskakel bly vir jou daaglikse kopkrapper net na die volgende musiek. Hier is Harry Styles met American Girls.

Dis Robin met Dopamine, 28 of so pas 27 minute voor 3. Jy is ingeskakel hier op Hardklop FM en dit is tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Hierdie tyd van die middag vra ons vir jou so ligte vasvra vragie en jy kan gerus antwoord deur die kodewoord JJ gevolg deur jou naam, die School of College wat jy bywoon en dan die antwoord op vandag deur op vandag se kopkrapper deur te stuur na 6223. Dis 6223. Jou antwoord stuur dit na 6223 of jy kan dit stuur as 'n direkte boodskap op ons sosiale media platforms waarvan ek jou nou binnekort meer gaan vertel. Eers jou aanhaling vir die dag. Nou ja, vandag is maandag, maar dit is ook wêreld maan dag. 'n dag wat spesifiek gerig is om die maan, die groot maan wat vir ons ja, die nagte ophelder te vier, want op hierdie dag het die eerste persoon op die maan geloop in die geskiedenis, op 20 Julie in die geskiedenis in 1969 het die eerste persoon op die maan geloop en dis ook waarmee ons kopkrapper mee verband hou. Ek wil graag by jou weet, wie was daar die persoon wat heel eerste op die maan gestap het? As jy dink jy weet, stuur dit na 6223 op Wêreld Maandag. Wil ek graag weet, wie was die eerste persoon om op die maan te loop? Stuur jou antwoord en ja, dan sal ons bietjie later in vandag se program die antwoord deurgee en kyk wie kon die vraag korrek beantwoord. Dan, soos ek vir jou gesê het, sal ek jou meer vertel van ons sosiale media. Jy kan jou antwoord ek stuur as 'n direkte boodskap op ons Facebookblad. Op Facebook is ons net Hardklop FM. Op Instagram Hardklop FM _NBC. En as jy nog nie het nie, gaan gee ons definitief 'n like en 'n follow. Daar is vele waarna jy jouself kan rig na ons sosiale media. Ons het 'n daaglikse aanhaling. Daar is byvoorbeeld vanmiddag 'n praatsaam onderwerp elke maandagmiddag, 'n onderwerp op die tafel waar jy net so bietjie lekker kan gesels op, by die kommentaar afdeling. Woensdae is daar wyse woorde, donderdae 'n vasvra vragie, sondae mantras, dan is daar ook inligting in verband met al die programme wat ons aanbied, hoe laat dit aangebied word, wie dit aanbied en as ons ook buiteuitsendings doen, sal ons video's en foto's van waar ook al ons op die dag is op ons sosiale media deel. So definitief baie redes vir jou om na ons sosiale media te gaan en dan kan jy ook daar gaan stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3. Elke weekdag sal ons vir jou, ofwel elke week stel ons 5 snitte bekend op ons top 3 om 3. Jy gaan stem op ons sosiale media vir jou gunsteling snit van die 5 liedjies en dan om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Olivia Rodrigo met Honey Bee, Yugal, Emile Angel en Ultra Nate se Move Into the Sun, Silver Bumper met On Tonight, Alyssa Grace met Bloodstream of Gracie Abrams met Good Reason. Gaan soek op ons sosiale media vir 'n rooi print waarop daar baie groot

0: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

21 Pilots met City Walls. Dit is 4:15. Jy is ingeskakel hier op Hardklop FM. Ons kyk waar het gons, of net voor het ons kyk waar het gons, kyk ons eers na die antwoord op vandag se kop krapper. Vandag is maandag, maar het is ook maandag. Vandag word die maan gevier daar in die buitelug wat ons nagte verhelder. Want vandag die 20ste Julie in die geskiedenis het die eerste persoon ooit op die maan gestap. Dit was alreeds in 1969 wat die eerste persoon op die maan gestap het. So in die verband wou ek dan ook by jou geweet het, wie was die persoon wat heel eerste sy voete op die maan gesit het? Dit was Neil Armstrong wat op 20 Julie 1969 op die maan geloop het. Dus vandag 20 Julie maandag. En ons sê ook baie dankie vir Mauritia Mewis van Swak op Moend wat haar antwoord deurgestuur het. Neil Armstrong 100% korrek. Nou vra ons die vraag, waar gons dit op sosiale media? Eerstens 'n bietjie oor Charlize Theron. Sommige mense bewonder Charlize Theron se opmerklike skraler lyf by die premier van haar nuwe film The Odyssey, maar anders sê aanlyn sy te veel gewig verloor en bespiegel sy's die jongste Ozempic celeb. Nou Charlize het nie op die kommentaar gereageer nie, maar subtiel teruggekap toe sy foto's deel van haarself in 'n sushi restaurant met die onderskrif "Julle het vir my gesê, ek moet eet." Dan nog ook waar het gons is Justin Baldoni. Hy het die stilte verbreek deur sy regstryd met Blake Lively. Sy medestar in It Ends With Us het Justin Baldoni die praatwerk aan sy regsverteenwoordigers oorgelaat. Nou, weke nadat 'n regter die saak oor seksuele teistering, kontrakbreuk en vergeldiging teen hom van die hand gewys het, het Justin en sy vrou Emily 'n video uitgereik waarin hulle praat oor die pyn wat hulle as gesin

deurgemaak het. As jy al deur iets dramaties is, weet jy genesing lyk elke dag anders. Ons moet weer dink oor wat werklik is en wat saak maak. Dit waar het ons op sosiale media. Binnekort groet uit vir my, maar ons luister eers na die klanke van Calvin Harris en Jessie Reyes met Ocean.

Calvin Harris en Jesse Reyes met Ocean. Dis groetheid vir my. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier tydens vandag se jeugjoernaal program. Ek hoop jy dit net so baie as ek geniet en dat jy ook 'n heerlike dag verder sal hê. In die klanke van Hartklop FM. Jy kan ingeskakel bly vir die nuus om 4:00 en dan net daarna Chaila met Sherifa en vanaand ons Country Varia en ek sluit ook af met die klanke van Huntrix se Snit Golden, Teddy Swims se Hammer to the Heart en ook Elenium met Refuge. Ons sluit ook af met ons aanhaling vir die dag, die wyse woorde van Rosa Parks, wat gesê het, herinneringe aan ons lewens, aan ons werke en ons dade sal in ander voortleef. Tot die volgende keer, tot ziens!

Die mees kwesbare burgers vir meer as 2 maande sonder maatskaplike toelaas gelaat. In Tsumkwe sê die 91-jarige Ngaithi Khoma dat die opskorting van sy ouderdomspensioen om laat sukkel om te oorleef. Hy sê die toela was sy enigste bron van inkomste en dat hy ook van die San voedingsprogram verwyder is. Khoma sê hy het honger gelei en wil hê die regering moet verduidelik wat hy moet doen. NBC News het verneem dat terwyl Khoma sy ID, sy foto vertoon, die naam en ID-nommer aan 'n ander persoon behoort wat 'n langdurige rekord wanverhouding skep. Nog 'n inwoner, Uga Kui, sê haar kinders is onderhoudstoelaas gestaak omdat 'n doodsertifikaat in haar lêer ontbreek. Sy sê sy probeer die vereiste dokumente bekom. Die ministerie van geslagsgelykheid sê toelaas is opgeskort waar begunstigdes se besonderhede nie ooreenstem met die nasionale bevolkingsregister nie. Geaffekteerde begunstigdes sê tot 31 Julie om hulle rekords reg te stel. Die Mejuffrou Namibia 2026 finaliste het die afgelope naweek repetisies verhuil vir 'n dag buite by die Vondbachdam. Die finaliste het die dag met 'n kajakvaart deurgebring, 'n bootvaart geniet en tyd geneem om oor hulle reis in die kompetisie te besin. Mejuffrou Namibia se nasionale direkteur Beulah Boyes-Bekes sê die gasheere en venote bedank vir die geleentheid om die deelnemers te laat rus voor die finale fase van voorbereidings. Sy het vennootskappe met die privaat sektor geprys vir die skep van geleenthede vir die deelnemers en vir die ondersteuning van die kompetisie se groei en vooruitgang. Boyes-Bekes sê organiseerders ondersoek vennootskappe om die gasheer gemeenskap te bevoordeel, insluitend planne om met 'n e-taxi-diens saam te werk om voorsiening te maak vir gaste wat die kroningsplegtigheid bywoon. Die Mejuffrou Namibia kompetisie, geborg deur Debmarie Namibia, sal die nuwe Mejuffrou Namibia op 1 Augustus by Gobabis kroon. Die Suid-Afrikaanse parlement se afsettingskomitee sal woensdag vergader terwyl dit wag op uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof rakende president Cyril Ramaphosa se poging om die werk van die komitee te staak. Die president wil hê dat die parlementêre proses opgeskort word hangende die hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag wat bevind het dat hy 'n prima facie saak het om te beantwoord oor die Palapala saak. Die dringende interdik, wat oor 2 dae aangehoor is, is deur 'n volbank van die Wes-Kaapse afdeling aangehoor. Ramaphosa se aansoek om die verslag te hersien sal in September aangehoor word. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê dat die komitee sy werk sal voortsit totdat 'n hof anders gelas. Novo Nordisk sal later hierdie maand 'n meer bekostigbare gemagtigde kopie van die Ozempic diabetesmiddel in Suid-Afrika bekendstel in samewerking met die gesondheidsorgmaatskappy Asino om pasiënt toegang uit te brei. Die medisyne wat dieselfde semaglutid aktiewe bestanddeel as Ozempic gebruik, sal op 27 Julie bekendgestel word en is deur die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid geregistreer as die land se enigste gemagtigde semaglutid kopie. Die hoofbestuurder van Novo Nordisk Suid-Afrika, Sarah Norcross, het aan Reuters gesê dat pryse rondom hierdie produk volgende week aan die mark bevestig sal word. Die vraag na GLP-1-middels, wat wyd gebruik word vir diabetes en gewigsverlies, het verlede jaar in Suid-Afrika gestyg na die bekendstelling van Eli Lilly se loketreffer Mounjaro en daarna Novo se Wegovy. Omdat hulle nie die medisyne kon bekostig nie, het sommige pasiënte oorgeskakel na saamgestelde kopie van die medikasie wat 'n grys mark vir baie apteke en plaaslike produsente geopen het, 'n mark wat reguleerders probeer beperk weens kommer oor veiligheid. En die dodetal van Venezuela se tweeling aardbewings verlede maand het gestyg tot 5208 volgens 'n opgedateerde amptelike syfer gister. Die syfer het met 89 gestyg sedert Saterdag 25 dae na die ramp op 24 Junie, toe kragtige opeenvolgende aardbewings plaasgevind het wat La Guayra

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. 'n Regeringsdata verifikasie oefening het sommige van

Dit was die Teenage Lovers met Keet Manshoop is lekker. Dit is die titel van die snit. Baie dankie Gert Vermeulen vir die 4:00 nuus en ons verwelkom u hier by die program Jaila met op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag. My naam is Sharifa en ek kuier saam met u tot dan. En ons vertrou dat u naweek geseend was en dat u nie vandag 'n te blou maandag gehad het nie. En ja, ons sal binnekort kyk na wat die weervooruitsigte is, die Namibiese sportsake, Namibiese nuus hooftrekke, wêreldsake, internasionale sportsake en dan is dit besnou die CUC gedeelte om 6:00 vanmiddag. Die kinderhoekie program om 6:30 en die blye boodskappe vir dees week is onder leiding van Dominee Adolf Plat van die Rynse Kerk, Namibië. Hier is Marlene Skalkwyk. Ek soek jou in my hart.

Hierdie was Philip met die snit getiteld Skitterend. Marlene Skalkwyk gehad, ek soek jou in my hart. Dit is 15 minute oor 4 uur op ons horlosie en ons kyk of ons vir u die weer vooruitsigte vir môre, die 21ste Julie, kan opspoor met die komplimente van die weerkantoor. Dit wil voorkom asof daar 'n effense uitdaging is met betrekking tot die samewerking van die tegnologie. Ons gaan om 5 uur kyk na die Namibiese nuus hooftrekke en ons gaan om 25 minute oor 4 'n bietjie kyk na die Namibiese sport sake. En as daar enige sulke sport is wat u reken ons aan aandag moet gee, Namibies gewys en is u welkom om van u te laat hoor hier in die ateljee. U weet wat is die telefoonnommers? Dis 291-2007 of 8 die kode in die hoofstad 061 as jy vir ons bietjie meer oor Namibiese sportsake wil inlig. Die UNAM Steenbokkies het die druk goed toegepas op die Liga Leiers Wanderers Bokkies nadat hulle het hulle die Rio Falcons 43-14 in die enigste Namibiese rugby in die vroue Premier Liga gewen het. Dit is waarna ons ook gaan kyk na Namibiese sport gewees. Die sportstadion daar op Rondo is tydelik gesluit vir die jaarlikse instandhouding en rehabilitasie van die speeloppervlak en die Namport Kawango Oos-Wes derde divisie wedstryde op Rondo is in die finale fase van die seisoen met elke punt wat uiteraard belangrik gaan wees. Dit is van die sport sake. Kom ons kyk of ons nou al vir u kan sê wat gaan gebeur môre wat die weer betref met die komplimente van die weerkantoor, die Windhoek Meteorologiese Diens. Môre die 21ste Julie is daar weer 'n baie ernstige waarskuwing. Veldbrande wat moontlik is op plekke oor die Namibiese binneland, koue en winderige toestande met ligte reën wat verwag word oor die suidelike dele hierteen Woensdag met minus temperature en ryp wat donderdagoggend 'n moontlikheid is op plekke oor die of nie minus temperature nie benede vriespunt temperature oor die suidelike en sentrale dele en is daar mos al die waarskuwing dat ons die nodige voorsorgmaatreëls in plek moet plaas. So wat die binneland betref, gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste, elders mooi weer matig tot warm, warm tot bloedig warm op plekke in die noorde en die noordweste, winderige toestande wat verwag word op plekke. Wat die kus betref, gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskol aanvanklik, wind matig suid tot suidwes, tamelik sterk suid tot suidwes oor die sentraal en suidelike dele. Die getye op Wafers baie hoog getye, 29 minute voor 9. Môreoggend 'n laag getye, 18 minute oor 2 môremiddag met die sonsopkoms. Môre in die windtoekomgewing 7:30 blykbaar. Arandes 14:28, Arnos 11:26, Arwap 9:23, Aus 8:21, Buitepos 10:26, Henana 11:29, Obabes 8:27, Grootfontein 8:26, Helena Fidi 11:29, Hendersbaai 10:17, Karasburg 7:25, Katima 9:29, Ketmanshoop 9:25, Korrigas 12:30, Malte Heu 9:25, Marindal 8:27, Lodrits 9:19, Nkure en Kuru 10:28, Noordoever 9:25, Okahao 10:29, Okakarara 9:28, Okakoyo 9:26, Okongo 10:29, Omaruru 8:26, Omathia 10:28, Ondangwa 7:30, Opo 11:29, Oranjemund 10:14, Oshakati 10:29, Ojinene 9:26, Otjivorongo 8:28, Otapi 10:26, Otjo 9:26, Reboth 9:25, Rundo 8:30, Sesfontein 14:31, Swakopmund 12:18, Terrasbaai 11:17, Tsumkwe 10:27, Tsumep 10:29, Walvisbaai 8:18, Windhoek 8:23. Dan die reisigers vooruitsigte vir môre 21 Julie, Luanda en Johannesburg

mooi weer en matig. Lusaka, Harare, Maputo, mooi weer en baie warm. Gaborone, mooi weer en warm en die Kaap is gedeeltelik bewolk en koel. Die wind daar matig noordoos tot suidwes. Maksimum temperatuur vir die Kaap 16. Johannesburg en Luanda 22, Gaborone 26, Maputo, Harare en Lusaka 27. Dis die reisigers vooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor. Onthou nou, wegholbrande is 'n moontlikheid op plekke oor die binneland môre. Koue en winderige toestande met ligte reën in die suide hierteen Woensdag met temperature wat benede vriespunt gaan wees en ryp moontlik op donderdagoggend op plekke in die suide en oor die sentrale dele en word ons gemaan om asseblief die nodige voorsorgmaatreëls in plek te plaas. Dit is by monde van die weerkantoor vir môre 21 Julie en as dit vandag vir u 'n belangrike dag is, die 20ste Julie. Baie geluk hiervan uit die Hartklop FM ateljee. Goeiemiddag, welkom as u nou eers hier by ons aangesluit het.

0: Terug of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Was nie Anel daar met wense vir u op hierdie maandag, maar die 20ste Julie. Kom ons kyk na van die wêreldsake waarna u kan uit sien, net om vir u op hoogte te bring van wat aan die dag, wat gedurende die dag gebeur het. Amerika en Cuba daarvan beskuldig dat 'n dekade lange spionasieveldtog teen Amerika voer en gesê dat Cuba daarin geslaag het om die hoogste vlakke van die Amerikaanse regering te infiltreer. Kuwait se weermag het maandag gesê hy reageer op hernieude missiel- en hommeltuigaanvalle, terwyl Iran sy aanvalle teen golfbuurlande voortgesit het. WHO-gesprekke haak vas oor billike verdeling van entstowwe. Lande kon steeds nie oor die wêreld se nuwe pandemie verdrag 'n deurbraak bereik nie, luidens die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Houthi-rebelle groep van Jemen het maandag met onmiddellike effek 'n see-embargo teen Saudi-Arabië ingestel ter ondersteuning van Iran. Dit is wanneer ons kyk, Brittanië sal maandag sy 7de eerste minister sedert die begin van 2016 kry wanneer Andy Burnham by Keir Starmer oorneem na Starmer se bedanking. Dit is van die wêreldsake waarna ons vinnig gaan loer net om vir u op hoogte te bring van wat aan die gebeur is. En Donald Trump het Sondag gesê dat die straler wat deur Qatar geskenk is en as 'n Air Force One vliegtuig dien binnekort vir opknappings weggestuur sal word. En die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Dit is onder meer waar ons gaan loer nou. Die UNAM steenbokkies het die verrigtinge oorheers en hulle het met 'n bonuspunt oorwinning gewen en bly in die reis vir 'n plek aan die bokant van die lys en hulle het tog gewen, is dit 43-14 soos waarna ons

Verskoning, dis so 27 minute oor 4, as 'n effense uitdaging gewees hier in die ateljee. Jammer vir die onmiddellike stilte. Ons het gepraat hier rondom die Unem Bokkies wat gewen het met hierdie, hulle het nou baie duidelike boodskap gestuur, hulle baie ernstig is vir die titel vir die vroue premier liga. Die Rondo Sportstadion is tydelik gesluit vir die jaarlikse instandhouding en rehabilitasie van die speeloppervlak. Hierdie sluiting wat in Julie 'n aanvang geneem het, raak sportaktiwiteite in Rondo, maar volgens beamptes is dit noodsaaklik vir die uiteraard vir die instandhouding en om dit voorberei vir geleenthede wat vir later van jaar geskeduleer is. Nou die sportbeampte van die Kavango Oostrek, Sumeno Erastus, het gesê hierdie tydelike sluiting is deel van 'n jaarlikse program ten doel om die speeloppervlak na maande van gebruik ook aandag aan te skenk. En hy gee erkenning dat sommige sportsgeleenthede hierdeur geraak word, maar het ook gesê dat die voorkomende aksie nou sal help dat daar verdere skade aan die veld is. So dit is nou wat vir die sportsgeleenthede daar betref. Die Nampor Kavango Oos-Wes 3de divisie wedstryde op Rondo is in die finale fase van die seisoen met elke punt wat baie belangrik is. Blackie United het al druk vir die liga titel voortgesit nadat hulle Bingo FC 2-0 verslaan het, met Uvungu Vungu FC wat onder aan die tafel bly of eerder aan die lys na 'n 6-1 wat hulle moes afstaan. Daar is die vloer met hulle gevee en die eindtelling daar was 6-1. Dan wat skole, internasionale skole atletiek kompetisie betref, ten spyte van 'n plek om Namibia te verteenwoordig by die internasionale skole atletiek kompetisie in Mosambiek later van jaar, het Mangeti Dune gekombineerde skoolleerling Muyu Hamutenya uitdagings in die gesig gestaar as gevolg van 'n gebrek aan oefenapparaat. Sy onderwyser en afrigter Joseph Ngishiti het gesê alhoewel sommige gemeenskapslede skenkings gemaak het, meer ondersteuning nodig is

om te verseker dat hierdie leerling volledig voorbereid is vir die kompetisie. Hy het die plaaslike inwoners, gesondheidswerkers en sakelui bedank wat alreeds 'n bydrae gelewer het en gesê hy is nog steeds in afwagting op reaksie van maatskappye en organisasies wat hy genader het vir borgskappe. Die afrigter het gesê Moyo is nie net daar om Mangethi Dune gekombineerde skool of die Otjodonjupa streek te verteenwoordig nie, maar Namibië in geheel. So ons moet kyk na ons studente wanneer hulle goed presteer.

0: Dit was Jason Bradley gewees met Love is Good for the Heart. 27 minute voor 5. Kom ons kyk na van die
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: Kom ons probeer weer. Kom ons kyk na van die wêreldsake en bring u die ooreenkomstig op datum. Amerika het Cuba maandag daarvan beskuldig dat hy 'n dekadelange spionasieveldtog teen Amerika voer en gesê dat Cuba daarin geslaag het om die hoogste vlakke van die Amerikaanse regering te infiltreer. Cuba het die hoogste vlakke van die Amerikaanse regering geïnfiltreer, generasies Amerikaanse aktiviste gewerf en gekultiveer en 'n ongekende golf linkse terreur op Amerikaanse bodem gesteun, het die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake gesê. Die veldtog was een van die langdurigste en skadelike buitelandse intelligensieveldtogte in die Amerikaanse geskiedenis, het die departement bygevoeg. Kuwait se weermag het maandag gesê hy reageer op hernieude missiel- en hommeltuigaanvalle, terwyl Iran sy aanvalle teen golfbuurlande voortgesit het. Kuwait se lugverdediging is tans besig om vyandelike missiel- en hommeltuigaanvalle te konfronteer, het die Kuwaitse weermag in 'n verklaring gesê en Iran daarvoor geblameer. Ontploffings is vroeër in Kuwait stad gehoor en in die aangrensende Bahrein het lugafweer waarskuwingssirenes ook geloei volgens die land se ministerie van binnelandse sake. Lande kon steeds nie oor die wêreld se nuwe pandemie verdrag 'n deurbraak bereik nie. Luidens die Wêreldgesondheidsorganisasie, gesprekke in Genève oor die billike deel van patogene en stowwe en behandelings het vasgehaak. Hoewel die raamwerk reeds aanvaar is, spoor WGO hoof Tedros Adhanom Ghebreyesus lede aan om die finale knope deur te haak en waarskie die volgende pandemie gaan nie wag nie. Die onderhandelings hervat in September terwyl druk opbou om die verdrag te bekragtig. En die Houthi-rebelle groep van Jemen het maandag met onmiddellike effek 'n see-embargo teen Saudi-Arabië ingestel ter ondersteuning van Iran. Die militante groep beweer die stappe volg op Saudi-Arabië se langdurige blokkade en plundering van jemenitiese havens en hulpbronne. Die aankondiging volg na 'n reeks Houthi-missielaanvalle op die koninkryk. Gevolglik het die informele skietstilstand van 4 jaar verbrokkel. Die toenemende vyandigheid dreig nou om die reeds brose streeks stabiliteit in die Midde-Ooste heeltemal te laat ontspoor.

Verlede week vir u ingelig het, het ons vanmiddag met meneer Albert Biwa gaan gesels rondom alles wat kwel nou, wat die pensioen uitbetalings die en die ander toelae ook betref. En daar is verskillende aspekte wat u die afgelope

wat hier ter sprake is. So van dit is van die aspekte waaroor ons hierdie afgelope ruk gesels het. Maar nou weet u, meneer Biva is op pad na die ateljee toe. Stuur asseblief en beperk u, maak u vrae kort en saaklik. Ek weet u wil dalk verduidelik, maar kom ons bly net by dit en by dit en by dit. Ek weet van u het Junie maand laas u betalings ontvang. Ons wil weet, gaan u dit terugwerkend weer ontvang? Wat moet u doen om dit, hoe lank neem dit vir 'n vorm om verwerk te word? As ek nou einde van die maand my 60ste verjaarsdag vier, hoe lank moet ek wag voor ek my pensioen ontvang? Dis hele mond vol. Stuur asseblief u vra na 622-23. Die Filipynse Weermag beskuldig China se kuswag daarvan dat hulle 'n matroos maandag met 'n knippel in die Suid-Chinese See geslaan het. Die voorval het afgespeel toe Filipynse bote 'n Chinese vaartuig naby 'n betwiste gebied probeer wegdryf het. China ontken die beweringe en beweer hulle het bloot wederkerige teenmaatreëls getref. Die nuwe vlag van vyandigheid plaas geweldige druk op die twee lande se diplomate wat van dese week in Manila vergader om verhoudinge te verbeter.

Hierdie was Andre Swiggers met twee feilbare mense. Andy Burnham, nuwe Britse premier, het maandag beloof om nog van dese week nuwe maatreëls aan te kondig om die stygende lewenskoste te verlig. Burnham het buite 10 Downing Street in Londen gesê, die land moet dringend stabiliteit herwin. Hy het ook erken, ons was nie goed genoeg nie en ons moet beter wees. Die maatreëls vorm deel van 'n nuwe 10-jaar plan om die land se ekonomiese koers en reputasie te herstel. Koning Charles III het Burnham amptelik as Brittanië se nuwe premier aangestel. Burnham het die uitnodiging om 'n nuwe regering te vorm by die Buckingham Paleis in Londen aanvaar. Die tradisionele soen van hande vandag bloot 'n figuurlike gebaar van getrouheid

het die amptelike aanstelling bekragtig. President Masoud Pezeshkian sê Iran is gewikkeld in 'n grootskaalse oorlog met Amerika en dat sy land die gevolge daarvan sal moet aanvaar. Hy het luidens 'n verklaring van die presidentsie gesê, die Islamitiese Republiek word deur 'n nuwe werklikheid in die gesig gestaar. Hy het benadruk dat die land realisties moet wees oor die gevolge van hul weerstand. Sy uitlatings beklemtoon die toenemende spanning tussen Iran en Amerika terwyl die streek op 'n mespunt gebalanseer is. So terloops, terwyl ons gaan praat met meneer Albert Biwa, gaan ons ook 'n bietjie gesels Afrika Aartappel sake en ons gaan gesels rondom verslawing en die produkte wat die Afrika Aartappel daarvoor beskikbaar het.

So bykans minuut oor 5 uur op ons horlosie in die Hardloop FM ateljee. Chaila, met om spesifiek te wees, kom ons kyk na die Namibiese nuus hoofstrekke. Die parlementêre staande komitee wat natuurlike hulpbronne betref, het 'n besoek aan sleutel landbouprojekte in die Hardapstreek afgesluit ten doel om die vordering van openbare en privaat landbouondernemings te evalueer. Die voorsitter van die parlementêre staande komitee, Toby Opindi, het gesê NIDA het betekenisvolle potensiaal en kan sy vordering verbeter. Die nasionale komitee wat die taak opgelê is vir die ontwikkeling van Namibië se eerste ruimte wetenskap en tegnologie wetsontwerp, doen 'n beroep op die publiek om deel te neem aan raadpleging wat die land se toekoms in die ruimte gaan vorm. Die pensionaris bevolking na posdienste verslag onthul dat daar ongelyke posdienste reg oor die land is en dit lei daartoe dat sommige streke betekenisvolle druk in die gesig staar wat dienslewering betref. Dit is die een storie waarna ons kyk. Die eerste minister Elijah Nkurare het gesê Namibië gereed is vir werk, noue samewerking met die Verenigde Nasies Alliansie in die implementering van die resultate van die Windhoek plus 25 verklaring en het hierdie uitlatings gemaak tydens 'n bilaterale vergadering met die verteenwoordiger van die UNAOC Miguel Moratinos. Die Eerste minister het 'n voorlegging gedoen dat daar nouer samewerking tussen die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds en die Verenigde Nasies se jeugprogramme moet wees, insluitend die aanmoediging van Namibiese jeugorganisasies vir toegang tot die Verenigde Nasies se jeugsolidariteitsfonds. Die Berseba voedselmandjie projek herleef met vars gewasse wat wortel geskiet het, te midde van 'n vennootskap tussen die Berseba Nedersettingsraad en die Daures Groen Waterstof. Nou hierdie vennootskap is 'n gewasproduksie kundige om die gemeenskap inisiatief te laat herleef. Die elektrisiteitsbeheerraad het 'n 4,8% verhoging wat Nampower se elektrisiteitstarief betref goedgekeur. Die opperhoof van die Ovairero, Dr. Ozeri Ruaku, doen 'n beroep vir dringende optrede vir die bewaring van die Ovairero kultuur en gesê tradisies moet oorgegee word

aan die kinders om te verseker dat hulle nie verlore gaan nie. Leerlinge van skole reg oor die Tsumkwe-kring het hulle kulturele erfenis tentoongestel by die pas afgelope Tsumkwe primêre en sekondêre skool kulturele fees wat plaasgevind het. Regeringsdata verifierings veldtog het gevind dat sommige van die mees kwesbare burgers sonder maatskaplike toelaas is alreeds vir meer as 2 maande. Die mevrou Namibie 2026 finaliste kyk na hulle optredes vir dag buite by die Van Bach Dam vir die afgelope naweek betref. Ons het al reeds vir u gesê terwyl ons nou kyk na die feit dat regeringsdata en 'n opname gekyk het dat die meeste van die kwesbaarste burgers alreeds vir die afgelope 2 maande sonder maatskaplike toelaas is. Is dit die tipe inligting wat ons hopelik net nou met meneer Albert Biva gaan gesels om te hoor wat is aan die gebeur, wanneer gaan dit herstel word? Hoe vinnig en hoe doeltreffend is die personeellede by die kantore om hierdie werk as 'n saak van dringendheid te beskou omdat die winter ook nie 'n maklike seisoen vir ons senior burgers is nie. Dis 5 minute oor 5 ons het kyk na die Namibiese nuus hoofstukke.

0: It is Aaron Neville met Warm Your Heart. Kom ons gesels Afrika Aardappel, produksake en verslawing en wat die produkte is wat die Afrika Aardappel produk oorbeskik. Daarvoor verwelkom ons in die ateljee Sofranja van Sail. Sofranja, hartlik goeiemiddag. Baie welkom.
1: Middag Sharifa, dankie vir die verwelkoming en ook 'n hartlike goeiemiddag aan al ons luisteraars en ek glo vertrou dit gaan regtig baar goed met elkeen. Ja, so ons gaan ons nou vandag praat oor verslawing en watter produkte die Afrika aardappel daarvoor het. Nou luisteraars, dwelmmisbruik verwys na die herhaaldelike en ongesonde gebruik van wettige of onwettige middels soos alkohol, rook, tabak of dwelm wat jou liggaamlike gesondheid, verhoudings en daaglikse funksionering ernstig benadeel. Nou dit lei dikwels tot 'n fisiese of sielkundige verslawing. Die gevolge en tekens van dwelmmisbruik kan wydstrek. Dagga, heroïne, kokain, metamfetamien soos kristal meth en tik. En dan fisiese en geestelike tekens kan wees gewigsverlies, 'n verandering in slaapgewoontes, bloedrooi oë, bewerigheid, angs en depressie. Dwelms is baie nadelig ook vir die liggaamlike organe. Die Afrika aardappel beskik oor die dwelmhulp druppels of sprei wat mondelings geneem word, nie net wanneer die persoon 'n behoefte aan dwelms kry nie, maar hierdie middel word daagliks gebruik. Dit neem die drang na dwelms weg. Ons sit die persoon op 'n dubbele dosis die eerste 3 dae sodat dit dadelik kan begin werk. Verlede jaar het ons 'n dame gehad wie se seun van 19 jaar oud aan dwelms verslaaf was. Hy was, bedoel, nie van dat hy 19 jaar oud was, hy was 19 jaar oud en toe was hy aan dwelms verslaaf. En sy het vir ons vertel dat hy al begin het om van hulle huis se goed te verkoop om dwelms te kan bekom. Hy was aan dagga en tik verslaaf. Die tweede bottel dwelmhulp was nie eers klaar gebruik nie. Toe is hierdie seun verlos van die dwelm. Dit is al meer as 'n jaar gelede en hy het nog nie weer dwelms of enige alkohol gebruik nie. Hy het vanjaar by 'n tegniese instansie begin studeer en dit gaan so goed met hom. Omrede dwelms 'n mens se eetlus radikaal wegneem. Jy wil later niks meer eet nie. Kry ons baie die navraag of die Afrika aardappel 'n middel het om iemand wie verlos is van dwelms as gevolg van die gebruik van die dwelmhulpmiddel hulle eetlus te kan teruggee sodat hulle ook weer

eetlus druppels of spray. En hierdie middel bevat baie goeie kruie soos alfalfa, ashwagandha, canterbush, devil's claw, fenugreek,

en ook kleuters, klein kindertjies, wie deur daardie fases gaan dat hulle baie swak eet, kan gerus ook hierdie middel gebruik. Ons beveel die eetlus druppels of sprei ook vir HIV.

En wanneer die lus vir 'n sigaret kom, word die rookmiddel geneem. Dit maak 'n roker naar vir 'n sigaret. Ons het ook al baie positiewe terugvoering van hierdie middel.

Julle kan amperkies skool toe gaan. En nou is ons nog by die see. By Struisbaai is die water warm. Vir ure kan jy daarin hang. Ek's nie bang nie, maar versigtig darm vir 'n brander wat my kan vang. Jy weet maar net nie wat nie. Die visserman skud sy kop. Jy weet maar net nie wat nie. Hou jou uit die diep see dop. Agter die verste heining, so sê hy, lê en wag 'n ou kaland. Dis 'n grys haai. So vertel hy, en hy's omtrent as strand. Bly maar uit sy vaarwater en sorg dat jy hom nie pla. Hier voorlangs kan jy swem, dan het jy niks om oor te kla. En nou gaan ons nog hoor van die ou grote, een walvis. Een walvis is gewis nie een ijslike grote vis nie. Een walvis is een soogdier, een drie verdieping hoog dier. En sou jy hom oor Jona vra, dan sal die ou walvis kreun en kla. Daai oukie het ek ingesluk en daarna amper kies verstik. Vir byna 30 dae daarna het sooi brand my soveel gepla. En pleks van huil en pyn en wroeg het ek hom toe uitgespoeg. Nou julle ouens ken almal die Bybelverhaal van Jona wat deur 'n groot vis of dalk soogdier ingesluk is. Ai maatjies, ek wens julle kan hierdie prentjie sien. Hier trek ou Jona deur die lig en ou Jona het 'n baard en hy het vreeslike hare. En hy het darm nog sy kleertjies aan. En hier is die walvis. Hy het 'n wipstert en 'n groot oog. En jy kan sommer sien, hy het baie pyn. Sies tog, die arme walvis. En nou is hier nog enetjie stoute papegaai. My oupa het 'n grasgroen papegaai wat heeldag snater en lawaai. As jy hom terg, is hy eers erg. Hy jaag jou weg en sê jou sleg. My oupa dink sy papegaai is tog te slim en tog te fraai. Maar ouma vra, nou watter nare woordeboek het daardie voël so lelik leer vloek? Kyk net hoe loer die klein parmant. Hy wag vir ouma om haar rug te draai. Dan skrou die bloubek papegaai, gaan in jou maai. Nou ja, tannie gaan nie daai woord hard sê nie. Maatjies, tot ziens. En 'n mooi aand verder.

0: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
1: Old Mutual, do great things every day.

0: Dis nou tyd vir vanaand se blye boodskap onder leiding van Dominee Adolf Plat.
1: Goeienaand, dierbare luisteraars. Ek is Dominee Plat van die Rynse Kerk in Namibië. Kom ons word vir 'n oombliekie stil en ons begin hierdie diens. In die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit die woord van die Here en wel uit Deuteronomium 12 vers 1 en 2. Dat is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Here, die God van julle vaders, jou gegee het om dit in besit te neem, al die dae wat julle op die aarde lewe. Julle moet herdee verniel, al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het, op die hoë berge en op die heuwels en onder elke groen boom. Dat die woord van die Here salig is elkeen wat dit hoor en in 'n gelowige hart bewaar. Amen. Liewe luisteraars, die volk bevind hulle nog in omstandighede van die ou verlede, van geneigtheid tot die sonde. Daar is 'n begeerte om by die Here te wees, maar daar is ook nog 'n verlede waaraan hulle vasklou en die gewoonte om dinge instinktief te doen. Maar om by die Here te bly, vra sterk dissipline. As Moses aan die volk sê dat hulle deeglik moet verniel die plekke van aanbidding waar die nasies wat voor hulle daar was, se aanbiddingsplekke, selfs al lyk dit ook hoe aantreklik. Die opdrag van die Here is duidelik aan die volk wat die Here van hulle verlang as hulle in sy teenwoordigheid wil bly. Alle ou gewoontes moet afgesterf en afgebreek word, want dan het ons 'n nuwe land betree. Liewe luisteraars, baie keer kom ons vanuit die wêreld nog met 'n erg wêreldse gesindheid waarmee ons in die huis en in die land van die Here wil kom bly. Sy opdrag is duidelik aan die wat na hom toe kom. Die altare en die hoogtes wat belangrik was, tel nie in sy teenwoordigheid nie. As Moses aan die volk sê, julle moet dit idee verniel, dan bedoel hy, hulle moet wegdoen met alle sondige praktyke wat in sy huis en in sy land nie geduld sal word en toegelaat sal word nie. Julle moet dit idee verniel. Beteken mos, julle moet totaal en al daarmee wegdoen, want hier gaan dit nie meer beoefen of werk nie. Liewe luisteraars, as ons by die Here uitgekom het, dan moet ons geheel en al alles afbreek en die sondige praktyke daarvan wegdoen. Daar is definitief beginsels om by die Here te bly. Wanneer ons by die Here uitkom, moet die ou gewoontes uitsterf, want ons het in 'n nuwe land ingekom en moet buig onder die nuwe reëls en dit gehoorsaam. Dit wat eens vir ons aanvaarbaar was, werk nie in die nuwe land nie, want die omstandighede het verander. Liewe luisteraars, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here ons bevind en sy teenwoordigheid gevind het, moet die woeligheid van die wêreld stil word. Ons moet in die koelte en die lafenis van die Here kom en kan voel en ervaar, want dan het ons rus in die Here gevind.

dan het hy die groen boom van ons lewe geword en ons geniet die lafenis van sy koelte. Die rus in die Here, die verordeninge en die insettinge moet sorgvuldig gehou word, sê die Here aan die volk en die bedrywighede wat voorheen deel was van ons leefwyse, moet tot niet gemaak word. Baie van ons begeer om in die land van die Here te bly, maar nog met die dinge van die ou lewe wat nog nie rus in die Here gevind het nie. Liewe luisteraars, kom ons maak seker dat ons rus vind in die Here en dat al die hoogtes en die berge wat daar in ons lewe is en wat die vyand opgeoffer is, afgebreek word. Soos die Here sê, ons moet dit terdee verniel, tot niet maak. Is jy, liewe luisteraar, bereid om alles prys te gee vir die Here? Neem nou 'n besluit vir die Here wat jou lewe positief kan raak. Kom ons buig voor die Here in aanbidding. Vader, ons eer en ons dank U vir U teenwoordigheid in ons lewens. Help ons daarom om in die lig en in die aanskyn van U te lewe en weg te doen met alle wêreldse praktyke. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met ons almal, nou en tot in ewigheid. Amen.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Hartlip FM en hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hooftrekke. Die Namibië-Suid-Afrika Sakeraad sal na verwagting belegging in beide lande bevorder. Die elektrisiteitsbeheerraad keer 3,7% tariefverhoging goed en Annie Burnham word Brittanje se eerste minister. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die nietgestigte Namibië-Suid-Afrika Sakeraad behoort te help om Namibië se handelstekort met sy suidelike buurland te verminder deur belegging in beide lande te bevorder. Die raad volg op 'n ooreenkoms tussen die Namibiese en Suid-Afrikaanse kamers van koophandel en nywerheid om 'n permanente platform vir samewerking in die privaat sektor te skep. Handel tussen die twee lande word op ongeveer $86 miljard per jaar gewaardeer. Namibië voer byna $58 miljard se goedere uit Suid-Afrika in, terwyl uitvoere net meer as $29 miljard beloop. President Nandi-Ndaitwa sê die doel is om belegging in vervaardiging en waardetoevoeging in beide lande aan te moedig om meer gebalanseerde en gedeelde ekonomiese groei te skep. Die raad sal ook energie, insluitend groen waterstof, vervaardiging en die ontwikkeling van streekvervoer korridors prioritiseer om handel te verbeter en geleenthede onder die Afrika-kontinentale vrye handelsgebied te ontsluit. Die raad is van stapel gestuur aan die kantlyn van die 4de Namibië-Suid-Afrika binasionale kommissievergadering wat laasweek gehou is. Die elektrisiteitsbeheerraad, die ECB, het 'n verhoging van 3,7% in Nampower se grootmaat elektrisiteitstarief goedgekeur en nie 4,8% soos ons vroeër berig het nie. Die nuwe tarief tree op 1 Augustus 2026 in werking. Nampower het aanvanklik 'n verhoging van 8,4% versoek. Die ECB sê dat hulle oorspronklik 'n aanpassing van 4,8% goedgekeur het, maar as gevolg van $90 miljoen ondersteuning van die Nasionale Energiefonds, is die verhoging wat aan verbruikers deurgegee moet word 3,7%, wat ook onder die huidige inflasiekoers is. Die uitvoerende hoof van die ECB, Robert Kayemise, sê dat die besluit daarop gemik is om elektrisiteitskoste vir verbruikers te balanseer met die behoefte om elektrisiteitsvoorsiening te handhaaf. Kayemise sê die hersiening het Nampower se finansiële posisie, die effek van die voorgestelde verhoging op die ekonomie en die balans tussen elektrisiteit wat in Namibië opgewerk word en ingevoerde krag in ag geneem. Die goedgekeurde verhoging sal die basis vorm vir elektrisiteitsprysbepaling deur streek elektrisiteitsverspreiders en plaaslike owerhede onderhewig aan hulle eie tariefgoedkeuringsprosesse. Dr. Dennis Noah is weer eens in 'n saak van verkrachting geïmpliseer minder as 'n jaar nadat hy vrygespreek is van die verkrachting van 'n 18-jarige komatose pasiënt. Die polisie beweer nou dat Noah, 'n 26-jarige man, oor die naweek by sy woonstel by die Onanjokwe Staatshospitaal verkrag het. Daar word ook beweer dat hy die man bedwelm het voor die beweerde verkrachting. Noah het vandag in die Ondangwa Landdroshof verskyn en is borgtog geweier. Sy saak is tot 27 Oktober uitgestel vir 'n formele borgtog verhoor. In die vorige voorval is Noah skuldig bevind aan die verkrachting van die komatose pasiënt in die Katatura Staatshospitaal in 2021. Die hof het egter in 2015

20 nou as 'n verkrachting skuldigbevinding en 8 jaar tronkstraf omgekeer, nadat bevind is dat die skuldigbevinding grootliks op onstandigheid getuienis gebaseer was. Sy verdediging het aangevoer dat die vervolging versuim het om DNS-bewyse tydens die verhoor voor te lê. Die Windhoek Hooggeregshof het toe die staat toestemming geweier om teen die beslissing wat hom van verkrachting vrygespreek het te appeleer. Dit het gesê die staat se redes om die Hooggeregshof te nader is sonder meriete en het bevind dat daar geen redelike vooruitsig was dat die appel sou slaag nie. In 'n afsonderlike verkrachtingsvoorval het die polisie in Omthea 'n 42-jarige man in hegtenis geneem na berigte van 6 afsonderlike gevalle van beweerde verkrachting van meisies tussen 5 en 10 jaar oud by 'n plaaslike laerskool. Voorlopige polisieondersoeke toon dat die voorvalle na bewering by verskillende geleenthede tussen 2025 en 2026 plaasgevind het. Die man het na bewering die kinderkoshuis binnengesluip om die dade te pleeg. Sy vrou is 'n matrone by die skool en hy werk as 'n administrateur. Polisieondersoeke duur voort. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Die Britse arbeiderspartijleier Andy Burnham het amptelik Brittanje se eerste minister geword nadat koning Charles die derde hom genooi het om 'n regering saam te stel. Hy het Keir Starmer opgevolg wat vroeger sy bedanking by die koning ingedien het. Burnham het sy eerste toespraak as eerste minister buite Downingstraat 10 gelewer. Hy het gesê dat hy die 7de Britse eerste minister sedert 2016 is en erken dat politici nie goed genoeg is nie. Hy beloof om beter te doen en het 'n nuwe politieke en ekonomiese model beloof. Burnham het voorheen as kultuursekretaris, gesondheidssekretaris en burgemeester van groter Manchester gedien. Die Arbeiderspartij het swaar nederlaag in plaaslike verkiesings in Mei gelei, wat gelei het tot toenemende oproepe binne die party dat Starmer moet bedank. Laas maand het Starmer aangekondig dat hy as arbeidsleier sal bedank en as eerste minister sal aftree sodra 'n opvolger gekies is. Iran het voorstelle van bemiddelaars ontvang te midde van voortdurende heen en weer aanvalle tussen Iran en die VSA. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Baghaei, het die opmerking tydens 'n perskonferensie in Teheran gemaak sonder om besonderhede te verskaf, toe hy gevra is of hy berigte oor nuwe voorstelle deur Qatar vir die herlewing van die VSA-Iran onderhandelinge en 'n 10-dae wapenstilstand kan bevestig. Baghaei beklemtoon dat Iranse diplomatieke apparaat aktief bly, saam met sy militêre reaksies op Amerikaanse aanvalle, terwyl hy onlangs Amerikaanse aanvalle teen burgerlike infrastruktuur veroordeel, as skendings van mense se reg om te lewe, as ook veiligheid en menswaardigheid. Oor die vredesmemorandum van ooreenkoms wat verlede maand met Washington onderteken is, sê hy dat die ooreenkoms se teks duidelik is en Washington het geen rede om sy beloftes daaronder te verbreek nie. Die minister sê dat Teheran by 'n verbintenis tot verbintenis beginsel gehou het, totdat Washington herhaaldelik sy verbintenisse verbreek het wat daartoe gelei het dat Teheran sy eie verpligtinge staak. In Uganda het 'n noodvoedselhulp operasie vir die semi-droë noordoostelike streek van Karamoja van stapel gestuur, aangesien 'n langdurige droogtydperk misoeste en voedseltekorte veroorsaak het. Die eerste minister, Robinya Nabanja, sê dat meer as 9 miljoen kilogram noodvoedsel, insluitend mieliemeel en droobone, aan ongeveer 314.000 huishoudings in die streekse 9 distrikte verspreisel word. Die kantoor van die eerste minister sê dat die ingryping bedoel is om gemeenskappe te ondersteun, wat geraak is deur die langdurige droogte tydperk, wat landbouproduksie ontwrig het, huishoudelike voedselvoorrade uitgeput het en die risiko van voedselonsekerheid verhoog het. Nabanja sê die regering staan saam met die mense van Karamoja en sal voortgaan om die nodige hulpbronne te mobiliseer, om hulle herstel te ondersteun en veerkragtigheid teen toekomstige skokke te bou. Sy doen ook 'n beroep op alle leiers en amptenare wat by die operasie betrokke is om te verseker dat die noodvoedsel die beoogde begunstigdes bereik. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. Die Namibië Suid-Afrika Sakeraad sal na verwagting belegging in beide lande bevorder. Die Elektrisiteitsbeheerraad keer 'n 3,7% tariefverhoging goed en Andy Burnham word Brittanje se eerste minister. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan môre oggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk vervolgens na die weer vir môre 21 Julie. Eerstens 'n weerwaak. Weghol veldbrande wat waarskynlik kan voorkom in plekke oor die binneland teen môre. Koud en winderige toestande met ligte reën wat ook verwag word. Dit sal inbeweeg oor die suidelike dele teen Woensdag met sub-0 temperature en ryp wat waarskynlik kan voorkom teen donderdagoggend in plekke oor die suidelike en sentrale dele. So neem maar die môre voorsorgmaatreëls. Die binneland môre gedeeltelik bewolk en matig oor die suidwestelike dele, andersins mooi weer en matig tot warm en dit sal warm tot bloedig warm word in plekke in die noorde en die noordweste. Winderige toestande wat ook verwag word in plekke. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle aanvanklik en die wind 'n matige suide tot suidwestewind en dit word taamlik sterk suid tot suidwes oor die sentrale en suidelike dele. Aan die getye by Walvisbaai is 'n hoë getye môreoggend 29 minute voor 9, lae getye môremiddag 18 oor 2 en 'n hoë getye môre aand 9 uur. Son op en wind ook verwag om 7:30, dit sal weer in windhoek ondergaan 27 minute oor 6 môre aand. Verwagte temperature, dis Arandus 14:28, Aranos 11:26, Aroab 9:23, Als 8:21, Buitepos 10:26, Enhana 11:29. Kobabis 8:27, Grootfontein 8:26, Helouna Vidi 11:29, Henties Baai 10:17, Karasburg 7:25, Katima Mulilo 9:29, Keetmanshoop 9:25, Korrigas 12:30, Maltee 9:25, Marientaal 8:27, Lodrits 9:19, Nkorenkuru 10:28, Noordover 9:25, Okahao 10:29, Okakarara 9:28, Okakuyu 9:26. Okongo 10:29, Omaruru 8:26, Omothea 10:28, Ondangwa 7:30, Opuu 11:29, Oranjemund 10:14, Oshakati 10:29, Otjenene 9:26, Otjiwarongo 8:28, Utapi 10:26, Oudtshoorn 9:26, Reobot 9:25, Rundu 8:30, Sesfontein 14:31, Swakopmund 12:18, Terrasbaai 11:17, Tsumkwe 10:27, Shumep 10:29, Walvisbaai 8:18 en Windhoek 8:23. Daar is jou weer vir môre 21 Julie.

Goeienaand. Nou ja, so pas 7:15 op Hartklop FM op 'n maandag aand. Nou ja, wie kan daarvoor wag? Ek kan nie daarvoor wag nie. Op 'n maandag aand country musiek. Nou ek het nou gewonder waaroor praat ons vanaand? En toe dink ek aan die liedjie Country Roads. Is dit John Denver? Ja, ek dink so. Jy weet wat 'n mens net beskryf hoe die country pad geloop het, van deur die begin af, so vir die volgende 1:45, vat ons so 'n country musiekreis deur die geskiedenis. Nou, vanaand dan 'n reis deur die hart van country musiek. Dis 'n reis wat begin daar in die berge van Amerika, waar eenvoudige mense met gitare en stemme hulle stories vertel. Dit is nou stories van liefde en jy weet ons wat in country musiek, daai egte boodskappe wat uitkom, van verlies, van hoop, van geloof en ja, uiteraard die lewe self. En ons gaan luister na van die grootste name in country musiek en hopelik sal ons van hierdie snitte wat ons gekies het op ons speelhuis kan kry. So nie vervang ons dit net met 'n ander liedjie. Nou dis van die pioniers wat die genre gebou het, tot die kunstenaars van vandag, wat steeds, ja, ons kan het maar so bestempel, nieuwe hoofstukke skryf. So ek hoop jy is lekker gemakkelijk, en jy gaan hierdie aand van bekende of vol bekende melodieë geniet, en hopelik ook mooie herinneringe kan oproep, en ja, dat daar die stories achter die muziek werklik in jou hart weerklank sal vind. Ek is Rian Kloete en ek nooi jou uit om saam te reis waar country paaie loop. En ek het gedink, kom ons skop dit sommer behoorlik af met 'n paar uitstekende country sangers. Ek kon ongelukkig nie Chattahoochee van Alan Jackson kry nie, maar ek speel 'n liedjie van Alan Jackson, ook 'n liedjie van Luke Combs en daarna een van die heel grootes in country, George Strait. So dis Alan Jackson, hierdie drie spel, Where I Come From, ook Luke Combs, One Too Many en George Strait, Amarillo by Morning. Dis Hartklop FM, goeienaand.

0: That's a country song right there. Fuck.
1: Is jy oortuig dat jou kind vir groot dinge bestem is, maar al wat jy op die oomblik ervaar,

0: lui uit, lae selfbeeld, swak fokus op skool of dat hy of sy 'n uitdaging met alkohol of dwelms het. Is jou kind dalk van 9 tot 20 jaar oud? Die Namibiese Disiplinêre Selflaai Program, oftewel Bootcamp, kan dalk die oplossing wees. Dit is 'n geregistreerde besigheid wat deur honderde gesinne vertrou word. Die registrasie vir Augustus 2026 vir die kampe in Windhoek, Ondangwa, Omalala, Swakopmund en Okakarara is tans oop. Volwassenes wat van 21 tot 35 jaar oud is, kan aansluit vir die kamp wat 30 Julie 2026 op Omalala plaasvind. Skakel vir Clementia voordat plekke vol is by 081-767-8926.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Ja, dit was The Carter Family. Ek kon ongelukkig nie julle Keep on the Sunny Side kry nie. So ek het 'n ander liedjie daar bygevoeg wat ek natuurlik hoop jy net so geniet het. Can the Circle Be Unbroken? Ook die Zac Brown Orkest met Chicken Fried. Ek klink amper soos Kentucky, nee, KFC. Ja, die Carter Family, jy, die wonderlike, eenvoudige harmonie, maar vooral die eerlike stories, wat die mense uiteraard ook nog vandag in country muziek hoor. In moderne kunstenaarse werk, soos Chris Stapleton, Alison Krauss, ja, die invloed van die pioniers, die leef voort. Nou, kort na die Carter Family, het nog 'n kunstenaar verskyn, wat country muziek vir jare vir altyd sou verander, kan die mense eindelijk maar sê. Maar ons kom so bietjie later by hom uit, eers geniet ons nog 'n paar moderne country gunstelinge, soos Chris Stapleton. Ons luister na sy White Horse. Om een of ander rede kon ek nie sy Tennessee Whiskey in die hande kry nie. Daarna Lady I Met Need You Know, Morgan Wallen, Sand In My Boots en Carrie Underwood. Before he cheats. Ja, dis die boodskap van country. Goeienaand.

Take me home, country roads, John Denver. Ja, country roads herinner ons daaraan dat musiek 'n mens kan terugneem na plekke, tyd of net na 'n mooi herinnering. Baie dankie dat jy vanavond by Sang gekuier het. Ons het dit ongelukkig uitgehardloop waar jy ook al was, of het nou op die oop pad was, op 'n plaas of sommer net rustig by die huis. Ek hoop vanavond se musiek het vir jou vreugde en warmte gebring. Geniet die res van die aand, net hierna Johan Serfontein met Pitkos. Mooi aand, tot ziens.

Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Deurbreek daardie voorkeur vir negativiteit. 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. In Engels praat geleerdes van the negativity bias. Dit verwys na mense se voorkeur om aandag te gee aan negatiewe inligting eerder as aan positiewe inligting. In gewone taal beteken dit die meeste mense sal dinge soos beledigings en kritiek baie langer onthou as komplimente en opbouende woorde van ander. Hulle sal langer nadink oor slegte gebeure as oor goeie dinge. Ook sal hulle vinniger reageer op negatiewe inligting as op inligting wat vormend en positief is. Daar is geen vriendelikheid in duisende mense se lewens nie. Maar laat net een persoon by die kerk of by die werk hulle nie vriendelik groet nie, dan is die vet in die vuur. As ons nie bewus is van ons natuurlike geneigtheid om voorkeur te gee aan negatiewe dinge nie, beïnvloed dit ons lewenskwaliteit. Nog meer, dan keer dit ons om 'n lewe van oorwinning en vryheid te leef in Christus. Ons skuld onsself 'n fokusverskuiwing. In 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 se taal moet ons sulke negatiewe gedagtes arresteer voordat dit in ons kop nes maak. Dit is geloofsdiewe. Ons moet ons fokus gedure God waarskuif. Ons moet opbouende gebeure raak sien en hieroor praat. Ons moet die Here se koninkryk oral rondom ons sien gebeur, want dit gebeur. Dan verloor negatiewe dinge daardie sielsvernietigende knelgreep op ons. Here, maak ons oë oop sodat ons elke dag die goeie en die mooie en die positiewe kan raak sien en U daarvoor kan eer. Ons bid dit in U naam. Amen.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.